sudbina, valda. Bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug.

0: sem možda nje.
1: Radio Republike Srpske.

čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vuli.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Ejdi, dosta hrkanja, diš se.
2: O čovjeka, pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
1: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
2: Po jutru se dan poznaje. E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
1: E, tvoj red za kafu.
2: Razbudi li me?
1: Ajde, razbudi se.
2: A kako moj red? Raračunaj se malo. Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam i prvo septembarsko jutro u 6 časova i minuti. Stigao je septembar, po temperaturama bi se ne bi reklo, pogotovo ne ovdje u krajini. Topska noć je iza nas, kao i obično u višnjim predjelima nešto svježije, Sokolac 12, Pale 13, Istočno Sarajevo, Gacko 15, Nevesinje, Han, Pjesak 16, Foča, Višegrad, Srebrenica, Rogatica 17, Doboj, Modriča, Zvornik, Mrkonjić, Šamac, Teslić, Šipovo 18, Novigrad, Derventa, Prijedor 19, 20 stepeni u Dubici, Bilići i Brčkom, 22 jutro su Banja Luci, Bijeljini, Gradišci i Trebinju. Ugodno jutro, nadamo se i lijep dan pred nama, prije svega zbog školaraca. 1. je septembar, danas počinje nova školska godina, danas će djaci u školske klupe ponovo. O tome ćemo u Razbudilniku nešto kasnije, u 3. satu, kada nam dolazi gosti iz Ministarstva prosvjeti i kulture. Još je rano, vjerojatno se nisu probudili školarci, mi ćemo im svakako načestiti na početku, ali nešto kasnije, početak nove školske godine, poželjeti da ovu školsku godinu provedu sa svojim drugarima, da nauče što više, ali ćemo zamoliti prije svega oni koji su sada možda već i budni, a to su naši slušalci i vozači, da od danas posebno budu oprezni u blizinama škola, u naseljenim mjestima. Pogotovo ovaj prvi dan bit će velike gužve ispred škola, treba poštovati ono ograničenje od 30 km na sat, ne parkirati automobile na trotoarima da đaci mogu bezbjedno da dođu do školskih dvorišta. I o tome ćemo nešto kasnije detaljnije u Razbudilniku uz sve one servisne informacije koje prikupljamo i jutros kao i svakog jutra i jutros kao i svakog jutra uz vašu pomoć možete slati poruke na 065-32-2233, naš Viber broj, ili na naše društvene mreže Facebook i Instagram stranicu. Danas je utorak, danas ćemo dio Razbudilnika podijeliti sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša. A u tom dijelu, uz razmjenu kulturnih dešavanja, mi ćemo nešto više govoriti i o starim zanatima u naša tri grada. Šta je tih starih zanata ostalo, šta ljudi žele da dobiju kao uslugu, često ne mogu, da li se isplati baviti takvim poslom ili ne, o svemu tome od 7 časova i 30 minuta. Pratićemo naravno i stanje na graničnim prelazima kao i uvijek, jer sad polako bi trebalo da prestaju te guže na granicama, ta ljetna sezona završava sa današnjim početkom školske godine, ali kao i uvijek mi smo tu do 9 časova da vam proslijedimo tu informaciju, da ne morate sami ako ste na putu da gledate u telefon, uz naravno izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske. Kao što rekoh, najveći dio će biti servisne informacije koje ćemo prikupljati kroz Razbudilnik, a pratit ćemo i što se dešava u Hercegovini. Nadamo se da je jutros situacija mnogo stabilnija nego što je bila prethodnih dana. Prognoza ne ide na ruku vatrogascima, za danas je najavljen i nešto jači vjetar u Hercegovini. Ovo jutro sa vama će podijeliti tonski realizator Želimir Ćorković, informativni dio priprema dežurni urednik u redakciji informativnog programa Predrag Vulin. Muziku slušamo po izboru Bratislava Božića, ja sam Draško Ratković, 6 časova, 6 minuta. Dobro jutro.

0: Počinjemo kao uvijek vijestima, 60 časova i 10 minuta u studiju Predrag Vulin. Dobro jutro, Peđe.
1: Dobro jutro. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je podneseno 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića. Dodik je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti i da to govori koliko je Bosna i Hercegovina podijeljena i nemoguća država. Republika Srpska je jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, poručuje premijer Savo Minić. Kada vidim najave krivičnih prijava, otkaze i javni linč, sve mi je jasnije koliko moramo čuvati Republiku Srpsku. To je naš jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, napisao je Minić na X-u. Danas počinje nova školska godina. U klupe osnovnih škola sješće više od 80.000 učenika, a u srednje 30.000. Početak nastave odgođen je u tri osnovne škole i jednoj srednjoj školi zbog radova. Zahvaljujući Vladi Republike Srpske, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike za te namjene. Obezbeđeno je 16 miliona maraka, od čega je 12 miliona izdvojila Vlada Republike Srpske, dok preostala 4 miliona obezbeđuju lokalne zajednice, izjavio resorni ministar Borivoje Golubović, koji će danas povodom početka nastave posjetiti dvije škole u Prnjavoru. U kirgistanskom gradu Biškeku danas će biti održana glavna sjednica samita Šangajske organizacije za bezbjednost.

0: očekuje se prisustvo predstavnika 21 zemlje. Na marginama ovog samita sastali su se ruski i kineski predsjednici Vladimir Putin i Xi Jinping, koji su istakli da partnerstvo Rusije i Kine predstavlja model za međunarodne odnose. Jedna vijest iz sporta, košarkaška reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć Italiju 76-64 u meču osmog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Posle ovog kola Srbija ima 6 pobjeda i 2 poraza, a Italija ima 5 trijumfa i 3 izgubljena meča. U istoj grupi Litvanija je bila bolja od Bosne i Hercegovine 78-73. Litvanija sada ima 4 pobjede i isto toliko poraza, a BiH ima 3 trijumfa i 5 neuspjeha. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo bit će nastavljene u novembru. Toliko u prvom pregledu vijesti.
1: Stigli smo do vremena. Jutro nešto toplije na jugu i Ukrajini, 22 stepene u Trebinju, Gradišci i Bijeljini, i u Sembiri malo toplije, i u Banja Luci, 20 u Brčkom i Bileći i Dubici, 19 u Prijedoru, Derventi, Novom gradu, 18 u Šipovu, Tesliću, Šamcu, Mrkonjić gradu, u Zvorniku i Modrići i Doboju, 17 u Rogatici, Srebrenici, Višegradu, Foči, 16 u Hampijesku na Vesinju, 15 Gacko, Istočno Sarajevo, 13 Pale i 12 Okolac. Prognozu je pripremio Gurtelić.
2: Jutros promjenjivo, oblačno, danju postepeno sunčanije i toplo u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. U jugoistočnim krajevima moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vjetar slab do umjera, na jugu pojačan sjevernih smjerova. Maksimalna temperatura od 24 do 36 stepeni Celzijusa u južnim krajevima. Sutra prije podne pretežno sunčano i toplo. U drugom dijelu dana sa zapada mjestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, na jugu sunčanije. U četvrtak uglavnom sunčano i toplo. U istočnim predjelima prije podne ponegdje slaba kiša. U petak sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Danas povoljne biometeorološke prilike. Mnogi će se osjećati dobro. U južnim i jugozapadnim područjima očekuje se jako sunčevo zračenje.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

Sada je 6 časova 37 i pol minuta u razbudniku Radija Republike Srpske obaveštenje za sve slušalce u Banja Luci, posebno za pčelare. Danas i sutra zaprašivanje komaraca i to će se obavljati sa zemlje. Danas, 1. septembra, u večernjem terminu od 19.30 do 22.30. Zaprašivanje u naseljima Lazarevo 1-2, Kumsale, Drakulić, Srpski Milanovac, Rakovačke bare, Petrićevac, Nova Varoš, Rosulje, Paprikovac, Česma, Zeleni vir, Vrbanja, Debeljaci, Ada, Medeno polje, Priječani, Mađir i Trapisti. Paprikovac također oko Univerzitetskog kliničkog centra, ulica Maranka Šipki, Romanijskoj i potok Podstranac. Dakle, sve ove lokacije, preto skoro cijeli grad, za prašivanje sa zemlje od 19.30 do 22.30. I posebno upozorenje za pčelare da večeras urade sve što treba da bi se pčela zaštitila. Oni to znaju kako treba raditi, pokriti košnice i ostalo. A ako vrijeme to ne dozvoli, naravno da će biti pomjereno, mada prema prognozi vremena ne bi trebalo biti problema. Dakle, večeras počinje akcija od 19.30 do 22.30, sutra se nastavlja u ranim jutarnjim časovima od 5 do 6.30, sutra ujutro zaprašivanje na području centra dijela Kočićevog vijenca, parka Mladen Stojanović, kampusa, šetališta pored Vrbasa i tvrđave Kastel, te u naseljima Starčevica i Obilićevo. Sutra i u večernjem terminu od 19.30 do 22.30, Drviši, Zalužani, Lauš, Borik, Novi Borik, Zelene površine oko Delte, Kuljani, Barlovci, Dragoče, Ramići, Srpske Toplice, Šibovi i dio Kočićevog vijenca. Ne bi trebalo biti kiša, ali sačekat ćemo prognozu vremena za nekoliko minuta, pa ćete čuti kako će vrijeme biti i danas i narednih dana u Srpskoj.

Prognoza vremena u razbudilniku, oblačno jutro u Banja Luci, ali ne pada, zbog tih oblaka vjerojatno ovako visoka temperatura, 22 je u Banja Luci, 22 je i u Bijeljini, Gradišci i Trebinju, to su najviše temperature ovog jutra. Blizu su Brčko, Bilića i Dubica sa 20, 19 je u Prijedoru, Derventi, Novom gradu, 18 u Šipovu, Tesliću, Šamcu, Mrkonjić gradu, Zvorniku, Modriči i Doboju. 17 stepeni je u Rogatici, Srebrenici, Višegradu i Foči, 16 u Hampijesku na Vesinju, 15 u Gradsku istočnom Sarajevu, 13 Pale, 12 Sokolac. Prognoza vremena za danas, jutro promjenjivo do pretežno oblačno, ali uglavnom suvo u Hercegovini i vedro. Prije podne već je razvedravanje, pa će danas biti sunčano uz nešto malo oblaka, koji samo ponegdje na jugoistoku mogu doneti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Danas će biti u većini krajeva toplo, 27 do 33, na jugu i vruće do 36 stepeni Celzijusa. U Banja Luci oko 32, sada je oblačno, ali ovi oblaci će se brzo razići, pa će biti uglavnom više sunca danas, dalje malo oblaka. Sutra, prvi dio dana, sunčano i vrlo toplo, a onda sutra posle podne nestabilno, kiša, pljuskovi i grmljavina koji će se premještati od zapada ka istoku. Nažalost, na jugu će ostati suvo i pretežno sunčano, tamo gdje kiša trenutno najpotrebnija. Sutra ujutro nešto svježije od 12 do 18 na jugu do 24, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 36 stepeni. Nastavlja se toplo i pretežno sunčano i u četvrtak uz nešto malo oblaka. Na istoku uz malo više oblaka moguće samo ponegdje slaba kiša u prvom dijelu dana. Temperatura ujutro od 9 do 19 na jugu do 23, a dnevna u četvrtak od 27 do 34. Petak ostaje sunčano toplo uz malo oblaka, ujutro od 8 do 18 na jugu do 24, a dnevna od 30 do 35 stepeni Celzijusa. Minuta je do 7 časova.

Šta bi čovjek da mu nije škole? U školi nam daju znanje, kako bi nepismenih bilo manje. U školi najprije naučimo da čitamo, pišemo i brojimo, a kasnije upoznajemo svijet oko sebe.

0: A pored obaveznih predmeta, tu se učimo i lijepom vaspitanju. Svrha osnovnog školstva je da učeniku omogući sticanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad, ali i za dalje školovanje. Nezaobilazna stvar jednog školskog dana je i domaća zadaća. Domaća zadaća pomaže učenju samodisciplini, planiranju vremena i potrebnog materijala i pribora. Također, domaća zadaća pomaže djeci da postanu samostalna i sebe shvate ozbiljno. A čemu nam škola služi? Reći će nam đaci osnovne škole Đurđo Panzalović iz sela Osinja kod Dervente.
1: Škola je mjesto gdje djeca uče. Uči on to, djeca uče knjige, čitaju, piše, sve strade crtaju, nekad odu u WC i tako.
2: Lepine, uči se, boji se, Lepine, igrao se i što je ošepnim. Igrao, ne, druže se i svašta.
3: Mi smo s učiteljicom napravili jedan razredni ugovor. Mi učenici smo se dogovorili da zaključimo razredni ugovor. Marljivo učiti, održavati higijenu školskih prostorija, biti pažljiv tokom aktivnosti, slušati svoju učiteljicu, poštovati sve.

Drugari, znam da vam je ponekad teško učiti, ali sada se trebamo malo namučiti jer će nam stečeno znanje mnogo značiti u budućem životu.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Ulin i spiker Draško Ratković.
1: Poštovani slušalci, dobro jutro, u najavi emisije izdvajam.
0: Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske pokazuje da je Bosna i Hercegovina podijeljeno i nemoguće društvo, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarat će danas u Banja Luci sa izraelskim piscem Idom Netanjahuom.
0: Danas počinje nova školska godina. Ministar Golubović poželi učenicima i prosvjetnim radnicima uspješan početak nastave.
1: Košarkaška reprezentacija Srbije pobjedila Italiju u meču 8. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
0: Nakon oblačnog jutra danas pretežno sunčano.
1: Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića pokazuje da je BiH podijeljeno i nemoguće društvo, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik. On je naveo da je to urađeno putem aplikacija i drugih aktivnosti, što govori koliko je Bosna i Hercegovina nemoguća država.
2: Znate li šta je 55.000 prijava? Zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo je leon, što se ne sviđa nekom u Sarajevu. I nama se mnoge stvari ne sviđaju. Pa se onog Mrcinovog Delića za hranu, tam isto je bio osuđen na Haškom tribunalu. Jer su imali sve počast oko to. Već smo mi galali, jesmo ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili. Ovo je nepodnošljiva priča. Najobičnijim ljudima koji su bilo šta dogovor, koji su stavili sliku Ratka Mladića ili nešto krivično, 55.000 krivičnih prijava u ovom trenutku. Što to znači? Da ćete uslikat nekoliko...

0: desetina hiljada ljudi koji sutra budu na sahrani, pa ćete i protiv njih podnijeti krivične prijave. Ja ću ići na sahranu. Je to krivično djelo? Ljudi moji, gdje smo mi stigli? U kakvoj državi živimo? Moramo vidjeti kako ćemo se okupiti da se oslobodimo tog pritiska.
1: Republika Srpska je jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, poručio je predsjednik vlade Savo Minić.
2: Kada vidim najave krivičnih prijava, otkaze i javni linč, sve mi je jasnije koliko moramo čuvati Republiku Srpsku. To je naš jedini garant slobode i sigurnosti za svakog čovjeka, napisao je Minić na X-u.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarat će danas u Banja Luci sa izraelskim piscem Idom Netanjahuom, koji je sinoć u Banja Luci predstavio knjigu Jonijeva posljednja bitka operacija spasavanja u Entebe u 1976. Idom Netanjahu rekao je da izraelski narod Srbe doživljava sa velikim uvažavanjem zbog pomoći koju su im pružili tokom njemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Predrag Lozo iz Centra za društveno-političko istraživanje Republike Srpske i vršilac dužnosti direktora službenog glasnika Miloš Lukić rekli su da knjiga prati dramatične okolnosti otmice aviona i akciju oslobađanja talaca u Entebeu, u kojoj je život izgubio komandant jedinice Joni Netanjahu.
3: Veoma sam srećan, čuo sam da je prijevod dobro urađen i nadam se da će čitaoci koji budu čitali uživati u njoj i imati priliku da nauče nešto.
4: Ovo je knjiga jednog jakog istorijskog iskustva, jake istorijske svijesti, djelovanje zajednice u jako teškim i neizvjesnim situacijama. Ona nam prije svega govori o ličnoj i o pojedinačnoj odgovornosti, ali i govori nečemu što se naziva reakcija na izazovno okruženje i govori povratku istorijskih slika i svijesti i šta pojedinac može uraditi za državu iz koje dolazi, ali šta država može uraditi za pojedinca.
5: Ova knjiga, kao i sama tema kojom se knjiga bavi, je značajna zbog toga što je svjedočanstvo jedne od najuspješnijih vojnih operacija u istoriji i operacije koja je, nakon što je uspješno izvedena, determinisala i definisala mnoge kasnije operacije.
1: Slušate jutarnje novosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd danas, kada se obilježava 65 godina od održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, biti ponosni domaćin tradicionalnim prijateljima, te da se istorija vraća tamo gdje je sve počelo i odakle je prije mnogo godina poslata snažna poruka mira, jednakosti, uzajamnog poštovanja i razumijevanja među narodima.
2: Dok gradi modernu budućnost i sprema se za Expo 2027, Srbija ne zaboravlja mostove prijateljstva koje je decenijima čuvala, poručuje Vučić na Instagramu. On se sastao sa šefovima delegacija zemalja koji će danas učestvovati na sastanku posvećenom obilježavanju 65 godina od prve konferencije pokreta nesvrstanih.
1: Sjedinjene Američke Države nastavit će da vrše pritisak na Iran, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent tokom sastanka sa ministrima financija i guvernerima centralnih banaka zemalja grupe G20.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je vlastima u Teheranu da će američka vojska snažno udariti na Iran nakon iranskih napada na američke baze na Bliskom istoku. Iranska vojska ispalila je projektile na američke brodove u Ormuskom moru i američke baze u regionu nakon američkog napada na iransko ostrvo Larak.
1: U kirgistanskom gradu Biškeku danas će biti održana glavna sjednica samita Šangajske organizacije za bezbjednost. Očekuje se prisustvo predstavnika 21 zemlje.
2: Na marginama ovog samita sastali su se ruski i kineski predsjednik Vladimir Putin i Xi Jinping, koji su istakli da partnerstvo Rusije i Kine predstavlja model za međunarodne odnose.
1: Danas je počela nova školska godina u klupe osnovnih škola. Danas će sjesti više od 80.000 učenika, u srednje skoro 34.000. Početak nastave odgođen je u tri osnovne i jednoj srednjoj školi zbog radova. Zahvaljujući Vladi Republike Srpske, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Za ove namjene obezbjeđeno je 16 miliona maraka, od čega je 12 miliona obezbjedila vlada, dok preostala 4 miliona obezbjeđuju lokalne zajednice, istakao je resorni ministar Borivoje Golubović, koji će danas povodom početka nove školske godine posjetiti dvije škole u Prnjavoru.
6: Svi udžbenici su isporučeni u svih 187 škola. Taj posao je okončan. Od ranije smo već i govorili taj model finansiranja 80% iz budžeta vlade Republike Srpske, a 20%

0: 100% kada su u pitanju opštine, s tim što je u 100%-tom iznosu su finansirani udžbenici za one škole koje se nalaze u izrazito nerazvijenim opštinama.
1: Povodom početka nove školske godine, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Siniša Kostrešević prisustvovaće danas u osnovnoj školi Petar Kočić u Prijedoru predavanju za najmlađe učenike o bezbjednosti u saobraćaju.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova povodom početka školske godine provodi tradicionalnu akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju radi podizanja svijesti svih učesnika u saobraćaju i poziv na dodatan oprez na putevima u blizini škole.
1: Početak nove školske godine svim učenicima, a posebno prvačićima koji prvi put sjedaju školske klupe, čestitao je i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Predsjednik Milorad Dodik je čestitao svim učenicima u Srpskoj početak nove školske godine sa željom da kroz rad, radoznalosti i istrajnost nastave da niže uspjehe i hrabro teže ka svojim ciljevima gradeći znanje i prijateljstva.
1: Košarkaška reprezentacija Srbije pobjedila je sinoć Italiju 76-64 u meču osmog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon ovog kola Srbija ima 6 pobjeda i 2 poraza, a Italija ima 5 trijumfa i 3 izgubljena meča.
2: U pobjedničkom timu Aleksa Avramović je ubacio 20, Marko Gudurić 19, a kapiten Nikola Jokić koji je meč završio sa 8 poena i 8 skokova. U selekciji Italije Nikola Menioni je najbolji s 23 poena. U istoj grupi Litvanija je bila bolja od Bosne i Hercegovine 78-73. Litvanija sada ima 4 pobjede i sa toliko poraza, Bosna i Hercegovina 3 pobjede i 5 neuspjeha. Azula Stovilis je s 23 poena predvodio pobjedničku selekciju. Na drugoj strani Jusuf Nurkić 20 poena. Kvalifikacije za svjetsko prvenstvo se nastavljaju u novembru. U Republici Srpskoj jutro promjenjivo pretežno oblačno, uglavnom suvo, u Hercegovini vedro. Prije podne smanje oblačnosti, pa će danas biti sunčano uz nešto malo oblaka koji je samo ponegdje na jugoistoku mogu doneti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Temperatura danas od 27 do 33, na jugu do 36. U Banja Luci će biti 32 stepena.
1: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske pokazuje da je BiH podijeljeno i nemoguće društvo, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovarat će danas u Banja Luci sa izraelskim piscem Idom Netanjahuom.
2: Danas počinje nova školska godina. Ministar Glubović poželi učenicima i prosvjetnim radnicima uspješan početak nastave.
1: Košarkaška reprezentacija Srbije savladala Italiju u meču osmog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
2: 7:11. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste jutarnje novosti. Tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Predrag Vulin.
3: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
4: E, budi se, prošlo je 6.
5: Ma pusti me. I ugasi radio.
3: Jutro i radio su iz iste priče.
4: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
3: Razbudilnik.
4: My lady, dosta hrkanja, diš se.
5: O čovjeka. Pa juče smo zbog tebe zakasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
4: E, ne zanavije taj rano jutro, dug je dan.
3: Po jutru se dan poznaje.
5: E, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
4: E, tvoje red za kafu.
3: Razbudilnik.
4: Ajde, razbudi se.
5: Kako moj red? Preračunaj se malo.
3: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Već su djeca na putu prema školi i ovih narednih možda desetak minuta do pola osam su najkritičniji. Budite posebno oprezni u svim naseljenim mjestima, naročito u blizinama škola. Ograničenje 30 km na čas poštujte zbog te djece. Nemojte parkirati na trotoarima da djeca mogu bezbjedno doći do škole. 7:18, uskoro će Razbudljenik uploviti jutarnji program na Tri vode koji se emituje iz Beograda, Novog Sada i Niša.

0: 7:21, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. Od ovog momenta i Banja Luka je sa nama, Radio Srpske, tamo je Draško Ratković, u Novom Sadu je 21 stepen. Draško, dobro jutro, naravno tebi i svima koji nas slušaju u Srpskoj, kakva je situacija?
1: Pozdrav za tebe, za kolege u Beogradu i Nišu, slušalcima u Srbiji, stepen smo topli, imamo oblaka, nema kiše, ali je 22 stepena u Banja Luci.
0: Da, malo prijatnije, pretpostavljam, bilo je vruće i u Banja Luci, kao i u ostalim gradovima, kako je u Nišu i Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, mi dalje oblačno, nije kao na početku emisije, ali oblaci su i dalje tu, trenutna temperatura je 25 stepeni.
3: Dobro jutro i slušalcima Radija Republike Srpske iz Beograda. Trenutna temperatura u ovom gradu je 22 stepena i sunčano je. Moglo bi se reći vrlo lepo vreme.
0: Da, idemo odmah ponovo u Banja Luku. Utorak je i stiže nam jedna priča iz serijala Prijećanske priče. O čemu se, Draško, danas radi?
1: Kao i uvijek u ovim jutarnjim časovima iz Banja Luke, jedna lijepa, zanimljiva prečanska priča, tako će naravno biti i ovog utorka. Nakratko ćemo se vratiti u istoriju, a jutros ćemo naredne minute posvetiti našim velikim pisima Ćupiću i Luji Kočiću. Ako ste čitali Kočića, onda znate ko je Lujo. Poznato je da je Branko Ćopić pohađao učiteljsku školu u Banja Luci, za to vrijeme živio u đačkom domu, odnosno u konviktu, gdje je za siromašne đake sve bio doživljaj.

0: Tako im je Branko priređivao predstave najčešće tumačeći likove iz Kočićevih dijela. A možete misliti sad kako je on doživio susret sa izvjesnim Lujom Kočićem, vlasnikom onog čuvenog bika Jablana kojeg je Petar učinio besmrtnim. Naravno, i ovu priču smo pripremili po zapisima istoričara profesora Zorana Pešinovića, ispričat će Stanislav Ljubović.
1: Priječanske priče. Priječanske priče.

Kasna jesen spuštala se nad Zmijanje. Vjetar je nosio miris mokre zemlje, a iznad Manjače su se vukli sivi oblaci. U konviktu u Banjoj Luci, među grupom siromašnih đaka koji su sanjali knjige i slobodu, sjedio je i zlatokosi Branko Ćopić. Konviktaši su gutali svaku novu knjigu, a gotovo strastveno su čitali pripovjetke Petra Kočića. Ćopić je znao na pamet čitave odlomke Jazavca pred sudom, a dijaloge iz Sudanije je tako uvjerljivo kazivao da je ponekad izazivao prave kalambure, pogotovo kad je u Kočićevo štivo ubacivao događaje i lica iz konviktaškog života. Povrh svega zabilježeno je da su đaci u domu čak improvizovali suđenja, imitirajući dijaloge iz Kočićeve pripovjetke. Ipak prave poslastice za Ćopića i njegovu družinu bila su živa svjedočenja Zmijanjaca, nezabilježene crtice i anegdote koje su povremeno dolazile do njihovih ušiju. Zbog toga su znali utorkom ići do govedarnice i raspitivali se je li ko poznavao čuvenog pisca ili njegove junake. Gotovo uvijek su nalazili sagovornike, a sretali su i starije gorštake koji su pamtili i Petrovog oca Gerasima. Zato nije čudo što su Kočićevi junaci za konviktaše bili stvarniji od mnogih živih ljudi. A onda se jednog dana dogodilo nešto što je izgledalo kao da je iskoračilo iz same književnosti. U dvorište đačkog doma ušao je oniži starac u gunju sa šubarom na glavi i čobanskim štapom u ruci. Bio je to Lujo Kočić, koga je zajedno sa njegovim bikom Jablanom Kočić učinio besmrtnim. Za đake učiteljske škole to je bilo kao da je junak živ iskočio iz čitanke. Okružili su ga i zasuli pitanjima o Jablanu, Rudonji i onoj čuvenoj Bodljavini koja je odavno prerastala u legendu. Lujo je pričao, a oči mladića su sjale od uzbuđenja. Samo je Branko ćutao. Tek uveče, kada su se svjetla pogasila i kada su se u spavaonici svi ućutali, razmišljajući o nenadanom gostu i čekajući da ih san obuzme, procijedio je: "Ne upita smo Luju je li gladan." Godine su prolazile, još jedan rat gori od svih došao je i prošao. Branko je postao veliki pisac, ravan Kočiću, ako ne i veći. A Lujo? On je ostao ono što je bio cijelog života. Čobani sa Zmijanjskim brdima i Zaravnima. Kada su ga 1947. pronašli u Stričićima, čuvao je ovce. "Čuvam ja ovce, a čobani čuvaju mene," govorio je kroz smijeh. Branko je volio takve ljude. U njima je prepoznavao svoje književnike junake, skromne, svojeglave, šaljive, a dostojanstvene krajišnike i kada ih život ozbiljno načne. Možda je zato i osjećao posebnu bliskost prema Luji koji je život proveo između legende i zbilje. I kasnije se Branko raspitivao za Luju. Znajući zato, jedan poznanik iz Beograda mu je telefonom javio da je Lujo umro negdje s jeseni 1949. godine. Tražio je Branko da mu u tančine opiše sve kako je bilo, da se zna. Tako je čuo kako je Lujo išao do Banja Luke doktoru zbog bolova u stomaku i kako ga je u povratku kod sela Radulovići uhvatio mrak. Na izmaku snage Lujo se nekako dovukao do kuće izvjesnog Nenada Radulovića, a ovaj je iznurenog starca prepoznao po glasu. Slušao je Branko i kako je taj Nenad ponudio Luji konak u kući, ali starac nije htio među zdravu čeljad, pa ga je domaćin odveo u kolibu kraj

Tora, gdje je i sam često spavao, naročito kada se ovce janje ili krave tele. Sve je to Branko pažljivo slušao i riječi u slike pretakao. Zamislio se Branko i sažalio nad sirotim Lujom, pa nije ni čuo kako glas iz slušalice dodaje da su Luju ujutro našli sklupčanog na slami u čobanskoj kolibi i kako su za smrt javili u Dujakovce, Lujinoj kćeri Jelki. Upita li ga iko je li gladan, ote se Branku.

0: Razbudilni. Razbudilni. Razbudilni.
1: Marketing.
2: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
3: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine, od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.
4: Nazad u ritam, nazad u školu i sport, uz Intersport. Opremi se uz popuste 30 i 40% na ruksake, patike, odjeću i još puno toga. Intersport, the heart of sport.
1: Marketing.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

naselja Vitli, Lapčevine, Bojišta, Čitluk, Rasadnik, Pumpe Hepok, Tovilište, Asfaltna baza i Sopilja Ždrijelo. Ubijenjen je danas od 9 do 11 Velika Obarska Poljane, od 11 do 14 Batković Lipovica, od 9 do 10 ulica Tanaska Rajića, od 9 do 14 Balatun Meterezi, a od 9 do 13 ubijenjeni bez struje ulice Danka Kabilja Bukija i dio ulice Stefana Dečanskog. U Ugljeviku od 8 do 14 Donje Zabrđe, u Vlasenici od 9 do 15 Čvorići, Čanići, Dukići, Akmačići, Javor, Žepinići, Kaštljelj, Majdan i Lukići. U Doboju od 9 do 11.30 dio naselja Osječani Gegići, a od 12 do 14.30 Osječani Antića Brdo. U Modriči od 9 do 11 Skugrić dio zaseoka Potpolje, u Tesliću od 9 do 12 Vrućica Donja i u Foči od 9 do 16 naselja Zakmor i Trbušće. I servisna informacija je ovaj sad, završit ćemo onim najljepšim iz porodilišta u Srpskoj. U protekla 24 časa 25 beba, najviše u Banja Luci 10, 3 djevojčice 7 dječaka, 6 beba rođene u Prijedoru, 3 djevojčica 3 dječaka, 2 u Bijeljini, 1 djevojčica 1 dječak, isto tako i u Doboju, 1 djevojčica 1 dječak, u Gradišci 2 djevojčice, 1 dječak rođen je u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, jedan u Nevesinju i jedna djevojčica u Foči, kad se se sabere 11 djevojčica i 14 dječaka, 25 beba u protekla 24 časa. Osam je časova, još jednu pjesmu ćemo čuti, a nakon nje i Stanislava Ljubevića i vijesti.

0: znam.
1: 8 časova je 4,5 minuta, Stanislav Ljubović je u studiju sa vijestima. Dobro jutro, Stanislav.
2: Dobro jutro, Daško, pozdrav tebi i našim slušalcima. Evropska komisija danas bi trebalo da odlučuje o statusu profesionalnih vozača Zapadnog Balkana. Uoči ovog sastanka u Sarajevu je juče organizovana protestna šetnja i vožnja prevoznika iz Srpske i Federacije, koji traže da im se broj dana boravka u Evropskoj uniji sa 90 poveća na 125 ili 130 dana. Ako se Evropska komisija ogluši o njihove zahtjeve, za 14. septembar najavili su proteste i blokadu granica i roba prema Evropskoj uniji. Za više od 80.000 učenika u osnovnim i oko 34.000 učenika u srednjim školama danas je počela nova školska godina. Zahvaljujući vladi, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Za te namjene je obezbjeđeno 16 miliona maraka, istakao je resorni ministar Borivoje Golubović. Premijer Savo Minić najavio je da će vlada donijeti odluku o jednokratnoj pomoći porodicama u Srpskoj, koja podrazumijeva po 100 maraka za osnovce i po 150 maraka za srednjoškolce i studente. U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru sastanka imaće niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica skupa. Trostruki ubica osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu Češka Zbrojevka kod Danilovgrada. Izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila je dva dana žalosti, 1. i 2. septembar. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne isključuje mogućnost da američka vojska udari na Iran ako to bude potrebno. Svjetski mediji javljaju, pozivajući se na trojicu američkih zvaničnika, da Trump razmatra ograničene udare na Iran kako bi spriječio tu zemlju da obnovi svoje sposobnosti i smanjio rizike povezane sa iranskim napadima na naftne tankere i objekte američke mornarice i vazduhoplovstva na Bliskom istoku.
1: Pa, Stanislave, jutro u Srpskoj je promjenjivo oblačno, ali će se to vrlo brzo promijeniti. Prognoza za danas je već u prijepodnevnim časovima razvedravanje, pa će biti pretežno sunčano, toplo, uz malo oblaka, samo ponegdje na jugoistoku, uz malo više oblaka može biti kratkotrajne kiše ili pljuska. U Hercegovini danas i pojačanog vjetra, a temperatura danas od 27 do 33, na jugu do 36 stupanja, Luci oko 32 stepena Celzijusa. Bile su u vijesti na početku trećeg sata razbudilnika. Ostanite s nama.

0: Hey, I can't find that on the radio.
1: Radio među ljudima.
2: Yeah! Radio Dio Republike Srpske.
3: Radio Republike Srpske Razbudilnik, danas je počela nova školska godina, mi smo o tome govorili već nekoliko dana ranije, prije svega u pripremi vozača, pa ćemo i ovo početi sa pozivom vozačima da budu oprezni u naseljenim mjestima u blizinama škola. 1. septembar, nova školska godina, u studiju Radio Republike Srpske, gost Nataša Cvjanović, pomoćnik ministra za osnovno obrazovanje. Dobar dan, dobro jutro, dobrodošli u Razbudilnik.
4: Dobro jutro i hvala na poziv.
3: Nekako nam je to bilo najbitnije da počnem već nekoliko dana govoriti i pripremati vozače da budu spremni za školarce i oni su jutros došli u školu. Sve je spremno, to se može reći generalno, osim tih nekih pojedinosti kojima ćemo detaljnije. Znači, školska godina počinje, sve po planu.
4: Školska godina počinje onako kako jeste planirano, odnosno kako je definisano pravilnikom o školskom kalendaru koji definiše da nastava u školskoj 26. i 27. počinje 1. septembra. Znači danas školsko zvono se već čulo i ja sam sigurna da u svih 187 osnovnih škola nastava se odvija nesmetano, osim dvije škole.

0: koje čini mi se da ste malo čas ispomenuli. Znači, imamo dvije škole u kojima je odgođena nastava na nekoliko dana i to zbog toga što se škola rekonstruiše, odnosno nisu završeni svi radovi u jednoj školi u Srbicu, to je škola Zmajova Jovanović. I naravno, imali smo priliku da vidimo neki dan šta se desilo u Prnjavoru, strašno nevrijeme koje je raskrilo jednu školu blizu grada Prnjavora i ta škola će najvjerovatnije obustaviti svoj, odnosno neće
1: odgoditi početak
0: na nekoliko dana. Ministar upravo ide u tu školu i želi da se uvjeri, odnosno da vidi kako je stanje, i tada ćemo imati i mi konkretnije informacije i znaćemo da li će nastava se odgoditi za dan, dva ili eventualno 3-4 dana, ali sigurno iduće sedmice.
1: Ali ništa nenadoknadivo što se neće naći u školsku godinu, tako da to nije veliki problem.
0: Škole, odnosno osoblje, zna kako i na koji način se vrši nadoknada tih časova. 3, odnosno 4 dana, to nije puno nastavnih časova, tako da se ta nadoknada vrlo lako može organizovati i izvesti kasnije, ali, kažem, u ostalim školama nastava počinje nesmetano. Ono što je interesantno spomenuti jeste da smo dobili zahtjev da se skrate časovi u školama na području grada Trebinja zbog požara koji se ovog trenutka dešavaju dole, i nekako taj požar utiče i na sam vazduh i na temperaturu. Tako da je teško i učionici i nastavnicima i učenicima, i skraćeni su časovi upravo iz tih razloga.
1: Sad je kraj prvog časa, 8:15, kod njih je malo ranije završilo, i to je naravno opravdano, i to neće isto dugo trajati i neće utjecati na školski program i na ono što djeca treba da pripreme i odrade. Ono što smo također u najavi rekli, da je primjetno da sad te brojeve, ponavljam ih često, koliko učenika osnovnim, koliko u srednjim školama, ali meni bilo zanimljivo da imamo više prvačića. Imamo ove godine, čini mi se da je bilo prošle godine više prvačića.
0: Ali ove godine za skoro 100 prvačića, odnosno 100 đaka, prvaka koji će krenuti, evo kažem, danas u prvi razred, u odnosu na prošlu godinu, to je veći broj. Ukupan broj učenika u svim školama u Republici Srpskoj je manji, to moramo priznati. Ali ono što je interesantno, taj trend prošle godine i ove godine, znači imamo veći broj prvačića. 8737 na dan prije nekih 2 ili 3 dana. Znači,
1: to nije konačan broj, to da razjasnim.
0: To nije konačan broj, zato što mi imamo zaista situacije. Evo, juče sam razgovarala sa jednim direktorom u jednoj školi u Hercegovini koji je rekao da su mu prije 2 dana, odnosno 3 dana u petak, došli roditelji iz inostranstva i prijavili dijete. To znači da to dijete mora biti upisano, ali da nama nije bilo u evidencijama do sada. Tako da će sigurno za nekih možda 50, eventualno 100 učenika još biti upisano, jer zaista, kažem, dešava se da i roditelji, odnosno ljudi sa svojim porodicama, čekaju određeni trenutak i onda prijavljuju svoje dijete u školu.
1: To smo također primijetili, pošto iz iskustva u programu Radio Republike Srpske zovemo svako jutro porodilište i znamo da tu nema nekog bitnijeg pomaka, stalno smo u nekom minusu i opadanju. Također i broj sve do prošle godine upisanih prvačića je bio u stalnom, konstantnom padu, i sad je to nekako zaustavljeno. To onda nema šta drugo biti nego ovo što ste rekli, da se ljudi vraćaju iz inostranstva. Ili
0: ima i toga, ali ima zaista, evo, ja ne znam, mi nismo radili ni analizu na temelju čega je, da li na temelju broja rođene djece ili na temelju toga što se ljudi vraćaju, ali generalno ono što znamo jeste da je broj učenika prvaka veći u odnosu na prethodnu godinu. I ono što je interesantno spomenuti jeste da mi u ministarstvu radimo određene procedure, odnosno ekvivalenciju određenih dokumenata koji treba, naravno, da budu obrađeni, a oni su iz inostranstva. Znači, ta dokumentacija treba da se pregleda i da se izvrši ekvivalencija, i taj proces je

0: zahtjevan, to traje, ali ono što hoću da naglasim jeste da mi skoro oko 200 tih ekvivalencija smo do sada odradili u zadnjih godinu, odnosno dvije godine. Što znači da imamo situacije da se ljudi vraćaju i to nas nekako raduje. Da li se dešava da mladi ljudi procijene da im je možda naš obrazovni sistem ovdje prihvatljiviji ili im više odgovara, mi to ne znamo, ali u svakom slučaju, evo kažem, mi smo ponosni na to i zbog toga ispominjemo upravo tu činjenicu. Znači, naš obrazovni sistem, naše obrazovanje djece, mislim da ne odskače, ne odstupa od obrazovanja i vaspitanja djece u regionu i evo kažem, zbog toga smo nekako posebno ponosni zbog toga što evo kažem imamo taj povećan broj prvačića.
1: Pa to kad govorimo o osnovnom obrazovanju, što je vaš resor, je li tako?
0: Pa kad govorimo o osnovnom obrazovanju, gledajući generalno sistem, vaspitno-obrazovni sistem Republike Srpske, on obuhvata sve. Od učenika, nastavnika, infrastrukture, nastavnog plana i programa. Znači sve to čini jednu cjelinu i evo, reći ću, mi u Republici Srpskoj imamo 187 osnovnih škola, negdje oko 12.000 zaposlenih u tim školama, 80.000 i evo ove godine će biti negdje oko 370 učenika u tim osnovnim školama. Znači to je jedan sistem koji funkcioniše na, rekla bih, odgovarajući način, zato što naši učenici pokazuju zavidne rezultate na raznim takmičenjima i republičkim i međunarodnim, internacionalnim, i to u stvari govori da naši nastavnici rade dobar posao. Prostora za unapređenje ima, ja to uvijek govorim. I upravo zbog toga smo ove godine pokrenuli jedan ciklus, rekla bih, investicioni, budući da se dosta sredstava odvojilo sada za održavanje i naravno za rekonstrukciju školskih objekata, budući da su naši školski objekti relativno stari. Prosjek je negdje od 50 do 60 godina. Malo je škola koje su izgrađene zadnjih 10-20 godina, unazad 20 godina. Moram spomenuti, na to smo zaista ponosni, mislim da su i građani Istočnog Sarajeva posebno ponosni u Republici Srpskoj, odnosno sistem vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj dobio je još jednu školu, to je nova škola Stevo Kaluđerčić u Istočnom Novom Sarajevu i školsko zvono je zazvonilo i u toj školi po prvi put. Vlada Republike Srpske je izdvojila 5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju te škole i 1.700.000 za izgradnju fiskulturne sale uz tu školu. Djeca iz škole Sveti Sava u Istočnom Novom Sarajevu će dijelom prijeći u tu novu školu zato što evo nekako priliv stanovništva jeste u tom dijelu Republike bio vrlo intenzivan i ta škola nije imala više kapaciteta za broj učenika koji je dolazio u tu školu i naravno vlada je donijela odluku da se uradi nova škola i zaista smo ponosni na to.
1: Svima nam je drago kada govorimo o izdvajanjima. Novine u ovoj školskoj godini su besplatni udžbenici za sve učenike. Tako i pomoć koju je najavio premijer za ovu školsku godinu. Dakle, od ove školske godine, mada je to bilo u nekim lokalnim zajednicama i pojedinim mjestima i ranije, ali od ove godine svi roditelji su, da kažem, njih pominjem jer njima to bio najveći problem, rastajeći barim tog dijela, ima još troškova, ali ne moraju.
0: A jeste, u suštini to i jeste podrška porodici. Zahtjevno je, zaista je zahtjevno i potrebno je izdvojiti značajna sredstva za opremanje i spremanje mališana za polazak u školu. Nisu to samo udžbenici, potrebno je i opremiti, obući djecu, kupiti nove torbe i to zaista jeste udar na budžet. I zbog toga, evo kažem, Vlada Republike Srpske donijela je odluku da se obezbijede besplatni udžbenici za svu djecu u cijeloj Republici. Govorimo o učenicima u osnovnoj školi. Ukupan iznos, odnosno ukupan budžet je 16 miliona potreban za nabavku udžbenika. Od tih 16 miliona, 12 miliona

0: izdvaja vlada Republike Srpske, a ostali dio obezbjeđuju jedinice lokalne samouprave. S tim da moram spomenuti da izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave ne plaćaju ništa, odnosno taj iznos...
1: Moram reći da mi je nekako drago što je ta jedna nepravda ispravljena, jer lokalne zajednice, opštine, gradovi koji su mogli, oni su to radili ranije, nekoliko godina. Oni koji nisu mogli, nisu, i onda ti roditelji jednostavno nisu bili ravnopravni sa roditeljima u ovim gradovima. I sad je to, ajde kažemo, izjednačeno i dosili smo takve pravedan neki rješenje.
0: I to jeste dobro, zato što mislim da ne trebamo praviti isti aršin za sve. Nije isto raditi u jednoj školi u Banja Luci i nije isto raditi u jednoj školi u Šekovićima, u Nevesinju. Zahtjevno je jedno i drugo,
1: naravno,
0: da se razumijemo. Ali organizacija rada je sigurno zahtjevnija u sredini koja, recimo, škola u Nevesinju ima 9 područnih odjeljenja. 9 područnih odjeljenja. Napraviti organizaciju nastave na način da se pokrije adekvatnim odgovarajućim kadrom sav nastavni proces u takvim razruđenim sredinama je vrlo zahtjevno. U Banja Luci je to jednostavnije. S druge strane, u Banja Luci je izazov druge prirode.
1: Više učenika.
0: Vi imate više učenika. To
1: tri
0: su,
1: smjene, četiri smjene.
0: To su prebukirana odjeljenja. Nastava se odvija u nekoliko smjena. I zamislite vi kakav je to izazov za direktora. Kako organizovati nastavu, a da svi budu zadovoljni, to je zaista veliki izazov. Ali evo kažem, mi nekako odolijevamo i uspijevamo i mogu reći i da se trudimo.
1: Pa treba pohvaliti to kada govorite što nisu zatvarana neka područna odjeljenja gdje je bilo učenik 2.
0: Tako je. I to je odluka vlade, vjerujte. Odluka vlade Republike Srpske da nastava, odnosno nastavni proces bude pristupačan svakom djetetu. Mi imamo negdje oko 35 područnih odjeljenja gdje imamo zaista mali broj učenika, ali zadnja mreža škola, odluka o usvajanju mreže škola, nove mreže škola, donesena je 2018. godine i nije mijenjana. Postoji potreba. Mi smo prošle godine krenuli u tu proceduru i to je, opet kažem, proces. I mislim da ćemo iduće godine taj proces zaokružiti i završiti. Vidjet ćemo na koji način ćemo se organizovati, odnosno škola u kojoj ima jedan učenik, to u suštini nije pedagoški ni za dijete, nije opravdano. Tako da ćemo tražiti rješenje, ali evo ovog trenutka nijedna škola nije zatvorena. Imamo otvorenu novu školu u istočnom Novom Sarajevu i trebam spomenuti školu u Derventi koja je u decembru 20. nastradala, odnosno oštećena uslijed zemljotresa koji se desio u Petrinji. Ove godine, ove školske godine prvačići, i ne samo prvačići, nego svi ostali učenici kreću u objekat nove škole u stvari ne nove škole, nego renovirane škole Nikola Tesla u Derventi.
1: Ono što nam je stiglo nekoliko poruka, slušalci pitaju, interesuje ih ta najavljena pomoć za učenike iz vlade Republike Srpske, na koji način će se biti dijeljena. Znači, to je 100 za osnovce, 150 za srednjoškolce i studente.
0: Tako je. Vjerujte,
1: još nije donesen pravilnik, da.
0: Ta informacija je u eter otišla, kako smo vidjeli juče. U svakom slučaju ostaje sada na nama da definišemo kako ćemo i na koji način raditi taj transfer. U svakom slučaju,
1: evo, biti završeno.
0: Biće naravno da će biti završeno, to je naša obaveza i dužnost. U svakom slučaju, u nekoliko navrata nakon objave te informacije sam razgovarala i sa ministrom i sa kolegama našim iz financija. Mi ćemo naći rješenje. Da li ćemo to usmjeriti na škole, pa će škole prebacivati ta sredstva za svakog roditelja. Tražit ćemo najjednostavnije rješenje. Da to bude čim prije.
1: Jednostavno da ispuštujemo naše slušalce, a naravno sve interesuje na koji način. Hvala vam mnogo za izdvojeno vrijeme. Danas vam je, naravno, malo poni dan, kao što su bili prethodni, počela je školska godina, ali evo, što je najbitnije, čuli smo da je sve spremno, sve ide po planu i uz čestitke učenicima, ali i prosvjetnim radnicima, želju da ovu školsku godinu provedu prije svega u dobrom druženju, ali onda i u skupljanju znanja. Još jednom hvala za gostovanje.
0: Hvala i vama na pozivu. Evo, ja se pridružujem čestitkama. Zaista želim mnogo, prije svega, sreće i lijepih trenutaka našim đacima, a onda poslije uz to sve.

Nova generacija đaka prvaka kreće u školu. Srećno! Prvih dana možda neće nositi torbe, ali već od druge nedjelje shvatit će koliko je naš

0: naša škola teška.
1: Ne u smislu učenja, već u smislu bukljanja torbe sa udžbenicima i sveskama. Iako je bilo govora da se đačka torba olakša, to se još nije desilo i ko zna kad će. Za ovu generaciju možda je kasno, ali već od naredne pripreme za polazak u školu trebalo bi da se obave ranije. Još dok su predškolci, budući đaci trebalo bi da rade sklekove, čučnjeve, izgibove kako bi u prvom razredu mogli da se uhvate u koštac sa školskom torbom. Naravno, i roditelji bi morali u teretanu kako bi bez sramoćenja mogli da isprate dijete u školu i dovuku mu ranac, makar do kapije. Babe i dede kojima su roditelji prepustili to zadovoljstvo da vode djecu u školu umjesto dizanja tegova, trebalo bi da podmažu svoja kolica za pijacu i da ranac do školskog dvorišta dotjeraju na točkovima. Dakle, ako se đačka torba ne olakša, sa pripremama za polazak u školu trebalo bi početi na vrijeme. Kako sada stvari stoje, osnovcima je za školovanje potrebnija snaga nego pamet.

0: U Banjulci danas počinje sjajan festival, 10. jubilarni festival po kome bi Banjaluka trebala biti poznata isto po, kao i po onome što je tema festivala. Ćevap Fest 10. put, a na telefonskoj liniji je jutros Nebojša Kuštrinović, zaštitno lice festivala, ideja festivala. Nebojša, dobro jutro.
1: Dobro jutro i pozdrav tebi i naravno slušač Manši radio. Prije 10 godina na moju ideju grupstvo mladih ljudi prihvatilo je tu ideju i zvučno 10 godina evo radimo na afirmaciji tog našeg, da ga nazovemo, brenda koji Banja Luku čini još poznatiji u svijetu. Iz godine u godinu interes za naš Ćevap Fest je rastao. Naravno, ovi mlađi ljudi su više radi, a sad su više bio eto kao zaštitno lice i podrška. Danas je na čelu našeg tima to što je bilo grubo, a evo nas desetak od celo velike ekipi i sa ogromnim zadovoljstvom i proslavljamo tu afirmaciju i dobivanje šlaca, ali isto tako što dobijamo sljedeći klodu u turističkoj ponudi našeg grada.
0: Ono što je jako zanimljivo, to će biti kao i prošle i prethodnih godina takmičenje u brzinom jedinu ćevapa.
1: To takmičenje je izazvalo veliko zanimanje, interesantno je zanimanje sponzora. Na prvom Ćevap Festu postigla i apsolutni rekord. Omiljan Česić iz Prnjavova za 1 minut i 34 sekunde pojela veliko poču ćevapa, zalio vodom, bio ruku i ono što sam ja zapamtio sa anegdotu. Kada je postigao Tapšović rekord, pitao, ima li još ćevapa. Znači, ja volim jednu našu izreku, ko dođe u Banja Luku i nije probao pravi banjalski ćevap, nije ni bio u Banja Luci. A certifikatom moraju da se zaštite i sve ćevapđije i svi oni koji nude banjalski ćevap na garanciju da je to baš naš proizvod.
0: I naravno da to treba zaštititi jer potom jesmo poznati. Evo još samo za kraj, Nebojša, gdje i kada?
1: Evo, zvanično, sljedećemo od prvog, završavamo 14. Park Mlade Stojanović, prelijeta Jastro Gradić, bit će u nas čelađe i prirođača suvenira, na primjer, naš Gdjenač Zvijez, prirođači pića, hrane i svega onoga što je vjezano na bilo koji način u Banjalski ćevap. Zvanično otvaranje imam čast 9 puta da otvaram. Ovog puta je pomereno da 3. u 18.30. Ja nisam četiri, dosta 12 nisam na to otvaranje, jer dobili smo apsolut podršku i grada i svih oni koji vole Banja Luku i naravno posnu hvala i našem gradnju, svima vama i će vam god ne zatreba koja je informacija u vrijeme trajanja Ćevap Festa. Nazovite još jedno na samo kraju da su porcije popularne cijena u velikim lepinjama, 6 maraka mala porcija u velikoj 12. Dobar apetit, dobro nam došli, volimo Banja Luku i na ovaj način.
0: Hvala Nebojša i za izdvojeno vrijeme. Svakako da ćemo i mi još nekoliko puta pozvati sve da koji nisu dođu u Banja Luku na Ćevap Fest od danas do 14. u parku Mladen Stanović. Bio je Nebojša Kuštrinović, idejni tvorac, zaštitno lice Ćevap Festa koji je ove godine jubilarni 10.

0: do 32 stari maksimalna, Banja Luka isto do 32, a Hercegovina i iznad 35. U podne može biti kratkotrajni pljusko, uglavnom brdsko-planinskim predjelima. Naravni dani bez neke promjene i dalje ostajemo u znaku sunčanog i toplog vremena. U popodnevnim satima negdje može biti lokalni pljusko, ali sve je to veoma lokalan karakter, a temperatura ostaje i dalje visoka. Uopšte se ništa ne mijenja, iako je počeo septembar mjesec. Na osnovu prvih nekih analiza, prethodni avgust za nama, to smo svi stvari i osjetili i primetili, je bio najtopliji mjesec kako se vrše merenja u Banja Luci i na zapadu. Znači ne samo najtopliji avgust, nego najtopliji uopšte mjesec od kako postoje merenja sa najvećim brojem dana sa temperaturama iznad 30 stepeni, iznad 35 pa i iznad 40. Toplotni talas ove godine traje uz neke manje varijacije već duže od mjesec dana i po svemu sudeći narednih desetak, možda tako i 15 dana, se značajno ništa neće promijeniti.
1: Ali će djeca morati sutra ponijeti kišobran?
0: Pa, aj neki mali sklapajući nekoresu, ali generalno u suštini, u većini krajeva kišobran neće nam biti potreban. Popodne mogli bi negdje biti kratkotrajni pljuskovi, ali sve je to veoma slabo i kratkotrajna pojava, skoro pa zanemarljivo. A ako kiša se negdje javi, ona će uglavnom trajati jako kratko.
1: Znači negdje do polovine mjeseca, od prilike.
0: Minimum.
1: Dobro, hvala Milice. Eto, čuli ste, nastavlja se lijepo toplo vrijeme u Srpskoj i narednih dana. Nastavlja se i ugodno druženje, nadamo se i narednih dana u programu Radija Republike Srpske u jutarnjim časovima od 6 do 9 u Razbudeniku koji su jutros realizovali Želimir Ćorković za ton miksetom. Informativni dio je pripremao Predrag Vulin, muzika je bila po izboru Bratislava Vožića, ja sam Draško Ratković i sutra u 6 reći ću vam dobro jutro. Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: Nema toga ko bi radio Milevi mogao oduzeti frekvenciju.

9 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Evropska komisija danas bi trebalo da odlučuje o statusu profesionalnih vozača Zapadnog Balkana. Uoči ovog sastanka u Sarajevu je juče organizovana protestna šetnja i vožnja prevoznika iz Srpske i Federacije, koji traže da im se broj dana boravka u EU sa 90 poveća na 125 ili 130 dana. Ako se Evropska komisija ogluši o njihove zahtjeve, za 14. septembar najavili su proteste i blokadu granica i roba prema Evropskoj uniji. Za više od 80.000 učenika u osnovnim i oko 34.000 učenika u srednjim školama, danas je počela nova školska godina. Zahvaljujući vladi, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Za te namjene obezbjeđeno je 16 miliona maraka, istakao je resorni ministar Borivoje Golubović. Premijer Savo Minić najavio je da će vlada donijeti odluku o jednokratnoj pomoći porodicama u Srpskoj, koja podrazumijeva po 100 maraka za osnovce i po 150 maraka za srednjoškolce i studente. U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u okviru sastanka imaće niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica skupa. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne isključuje mogućnost da američka vojska udari na Iran ako to bude potrebno. Svjetski mediji javljaju, pozivajući se na trojicu američkih zvaničnika, da Trump razmatra ograničene udare na Iran kako bi spriječio tu zemlju da obnovi svoje sposobnosti i smanjio rizike povezane sa iranskim napadima na naftne tankere i objekte američke mornarice i vazduhoplovstva na Bliskom istoku. Danas sunčano vrijeme uz slab razvoj oblačnosti, dnevna temperatura od 27 do 33, sada u Banja Luci 23 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Govorimo o košarci na startu našeg današnjeg druženja i partijom koji su košarkaši Srbije odigrali u Pezaru protiv Italije. Slavlje Srbije 76-64. Većim dijelom susreta košarkaši Srbije imali su prednost. Međutim, Italija naravno šutevima sa distance došla u egal. Međutim, u nastavku dosta smireno su srpski reprezentativci izborili pobjedu koja ih je dovela na korak od plasmana na svjetsko prvenstvo. U ovoj grupi Turska je prva, Srbija na drugoj poziciji, slijedi Italija. U novembru dakle, se nastavljaju kvalifikacije. Prvi naredni izazov za Srbiju je Litvanija u Kaunasu, a potom u Beogradu srpski košarkaši dočekuju Italiju. Kada riječ o selekciji Bosne i Hercegovine, oni su, iako su imali prednost na poluvremenu, izgubili od Litvanije 78-73. Ovim porazom selekcija BiH izgubila je šanse za plasman na svjetsko prvenstvo. Govorimo naravno i o fudbalu. Premijer Liga Bosne i Hercegovine večeras na rasporedu dva susreta. Sloga u Doboju od 18:30 dočekuje Čelik. 4 boda ima Sloga nakon 3 odigrane utakmice. Čelik odigrao meče više.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Za više od 80.000 učenika u osnovnim i oko 34.000 učenika u srednjim školama danas je počela nova školska godina. Zahvaljujući vladi Srpske, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Za te namjene obezbeđeno je 16 miliona maraka, rekao je resorni ministar Borivoje Golubović. Premijer Savo Minić najavio je da će vlada donijeti odluku o jednokratnoj pomoći porodicama u Srpskoj, koja podrazumijeva 100 maraka za osnovce i 150 maraka za srednjoškolce i studente. Zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara Staša Košarac podržao je protest prevoznika u Bosni i Hercegovini i istakao da Evropska unija nastavlja da zamajava ljude, vrši pritiske i uslovljava. On je u objavi na mreži X istakao da su prevoznici časni i vrijedni ljudi te da je nedopustivo to što Evropska unija vrši pritiske i uslovljava ih. Košarac je pozvao institucije na nivou BiH da ne budu poltroni predstavnika Evropske unije u BiH. O problemima prevoznika Evropska komisija trebalo bi da raspravlja sutra, a ne danas, kako je ranije bilo najavljeno. Direktor Centra za podršku povratnicima u Bosanskom Petrovcu, Nemanja Davidović, rekao je da je ovaj centar spona povratnika i institucija Republike Srpske i Srbije. Davidović je rekao da su u Bosanskom Petrovcu osnovni problemi putna infrastruktura, pristup zapošljavanju i primarna zdravstvena zaštita. On je rekao da je Centar za podršku povratnika u saradnji s institucijama Srpske radi na rešavanju ovih i drugih problema povratnika, te da su na Saboru predstavljene dosadašnje aktivnosti centra i planovi za budućnost. U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće nekoliko bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica skupa. Sport. U petom kolu Premier lige BiH večera su na programu dva susreta. Od 18:30 Sloga u Doboju dočekuje Čelik. Dobojlje imaju 4 boda iz 3 utakmice, a Čelik ima utakmicu više i 3 boda. Od 20:45 u Mostaru se sastaju Zrinski i Banja Lučki BSK. Domaćin je nakon 4 kola na maksimalnom učinku i lider je prvenstva, a BSK ima 3 boda. Prognoza vremena. Prvi podne razredavanje, pa će tokom dana biti sunčano, u slab razvoj oblačnosti, tamo ponegdje na jugoistoku moguća kratkotrajna kiša. Temperatura danas od 27-33, na jugu do 36 stepeni. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske. Zajednički talas.

Dobar dan, poštovani slušaoci. 1. je septembar, dan utorak 2026. godine. Danas je početak nove školske godine. O tome ćemo većim dijelom govoriti u današnjem izdanju Zajedničkog talasa. A evo je kako izgledaju trenutne

0: za više od 80.000 učenika u osnovnim i oko 34.000 učenika u srednjim školama, danas je počela nova školska godina. Zahvaljujući vladi, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike. Za te namjene je obezbjeđeno 16 miliona maraka, istakao je resorni ministar Borivoje Golubović. Premijer Savo Minić najavio je da će vlada donijeti odluku o jednokratnoj pomoći porodicama u Srpskoj, koja podrazumijeva po 100 maraka za osnovce i po 150 maraka za srednjoškolce i studente. Zbog radova i specifičnih uslova, početak nastave odgođen je u tri osnovne i jednoj srednjoj školi. Sa pomoćnikom ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Srpske, Natašom Cijanović, razgovarao je Draško Ratković.
1: Sve je spremno, to se može reći generalno, osim tih nekih pojedinosti kojima ćemo detaljnije. Znači, školska godina počinje sve po planu.
2: Školska godina počinje onako kako jeste planirano, odnosno kako je definisano pravilnikom o školskom kalendaru koji definiše da nastava u školskoj 26. i 27. počinje 1. septembra. Znači, danas školsko zvono se već čulo i ja sam sigurna da u svih 187 osnovnih škola nastava se odvija nesmetano, osim dvije škole kojima je odgođena nastava na nekoliko dana, i to zbog toga što se škola rekonstruiše, odnosno nisu završeni svi radovi u jednoj školi u Srpcu, to je škola Zmajova Jovanović. I naravno, imali smo priliku da vidimo neki dan šta se desilo u Prnjavoru, strašno nevrijeme koje je raskrilo jednu školu blizu grada Prnjavora, i ta škola će najvjerovatnije obustaviti svoj, odnosno neće
1: odgoditi
2: početak na nekoliko dana. Ministar upravo ide u tu školu i želi da se uvjeri, odnosno da vidi kako je stanje, i tada ćemo imati i mi konkretnije informacije i znaćemo da li će nastava se odgoditi za dan, dva ili eventualno tri, četiri dana, ali sigurno iduće sedmice.
1: Ali ništa nenadoknadivo što se neće moći kroz školsku godinu, tako da to nije veliki problem.
2: Škole, odnosno osoblje, zna kako i na koji način se vrši nadoknada tih časova. Tri, odnosno četiri dana, to nije puno nastavnih časova, tako da se ta nadoknada vrlo lako može organizovati i izvesti kasnije, ali, kažem, u ostalim školama nastava počinje nesmetano. Ono što je interesantno spomenuti jeste da smo dobili zahtjev da se skrate časovi u školama na području grada Trebinja zbog požara koji se ovog trenutka dešavaju dole, i nekako taj požar utiče i na sam vazduh i na temperaturu, tako da je teško i učionici i nastavnicima i učenicima, i skraćeni su časovi upravo.
1: Sad te brojeve, ponavljam ih često, koliko učenika osnovnim, koliko u srednjim školama, ali meni bilo zanimljivo da imamo više prvačića. Imamo ove godine, čini mi se da je bilo prošle godine više prvačića.
2: Ali ove godine za skoro 100 prvačića, odnosno 100 đaka, prvaka koji će krenuti, evo kažem, danas u prvi razred, u odnosu na prošlu godinu, to je veći broj. Ukupan broj učenika u svim školama u Republici Srpskoj je manji, to moramo priznati. Ali ono što je interesantno, taj trend prošle godine i ove godine, znači imamo veći broj prvačića. 8737 na dan prije nekih dva ili tri dana.
1: Znači, to nije prošle, konačan broj, to da razjasnim.
2: To nije konačan broj, zato što mi imamo zaista situacije. Evo, juče sam razgovarala sa jednim direktorom u jednoj školi u Hercegovini koji je rekao da su mu prije dva dana, odnosno tri dana, u petak, došli roditelji iz inostranstva i prijavili dijete. To znači da to dijete mora biti upisano, ali da nama nije bilo u evidencijama do sada. Tako da će sigurno za nekih možda 50, eventualno 100 učenika još biti upisano, jer zaista, kažem, dešava se da i roditelji, odnosno ljudi sa svojim porodicama, čekaju određeni trenutak i onda

0: prijavljuju svoje dijete u školu. Ali generalno ono što znamo jeste da je broj učenika prvaka veći u odnosu na prethodnu godinu i ono što je interesantno spomenuti jeste da mi u ministarstvu radimo određene procedure, odnosno ekvivalenciju određenih dokumenata koji treba naravno da budu obrađeni, a oni su iz inostranstva, znači ta dokumentacija treba da se pregleda i da se izvrši ekvivalencija i taj proces je zahtjevan, to traje, ali ono što hoću da naglasim jeste da mi skoro oko 200 tih ekvivalencija smo do sada odradili u zadnjih godinu, odnosno dvije godine, što znači da imamo situacije da se ljudi vraćaju i to nas nekako raduje. Da li se dešava da mladi ljudi procijene da im je možda naš obrazovni sistem ovdje prihvatljiviji ili im više odgovara, mi to ne znamo, ali u svakom slučaju, evo kažem, mi smo ponosni na to i zbog toga ispominjemo upravo tu činjenicu. Znači, naš obrazovni sistem, naše obrazovanje djece, mislim da ne odskače, ne odstupa od obrazovanja i vaspitanja djece u regionu i evo kažem, zbog toga smo nekako posebno ponosni zbog toga što evo kažem imamo taj povećan broj prvačića.
1: Pa to kad govorimo o osnovnom obrazovanju, što je vaš resor?
0: Pa kad govorimo o osnovnom obrazovanju, gledajući generalno sistem, vaspitno-obrazovni sistem Republike Srpske, on obuhvata sve. Od učenika, nastavnika, infrastrukture, nastavnog plana i programa. Znači sve to čini jednu cjelinu i evo, reći ću, mi u Republici Srpskoj imamo 187 osnovnih škola, negdje oko 12.000 zaposlenih u tim školama, 80.000 i evo ove godine će biti negdje oko 370 učenika u tim osnovnim školama. Znači to je jedan sistem koji funkcioniše na, rekla bih, odgovarajući način, zato što naši učenici pokazuju zavidne rezultate na raznim takmičenjima i republičkim i međunarodnim, internacionalnim, i to u stvari govori da naši nastavnici rade dobar posao. Prostora za unapređenje ima, ja to uvijek govorim. I upravo zbog toga smo ove godine pokrenuli jedan ciklus, rekla bih, investicioni, budući da se dosta sredstava odvojilo sada za održavanje i naravno za rekonstrukciju školskih objekata, budući da su naši školski objekti relativno stari. Prosjek je negdje od 50 do 60 godina. Malo je škola koje su izgrađene zadnjih 10-20 godina, unazad 20 godina. Moram spomenuti, na to smo zaista ponosni, mislim da su i građani Istočnog Sarajeva posebno ponosni u Republici Srpskoj, odnosno sistem vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj dobio je još jednu školu, to je nova škola Stevo Kaluđerčić u Istočnom Novom Sarajevu i školsko zvono je zazvonilo i u toj školi po prvi put. Vlada Republike Srpske je izdvojila 5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju te škole i 1.700.000 za izgradnju fiskulturne sale uz tu školu. Djeca iz škole Sveti Sava u Istočnom Novom Sarajevu će dijelom prijeći u tu novu školu zato što evo nekako priliv stanovništva jeste u tom dijelu Republike bio vrlo intenzivan i ta škola nije imala više kapaciteta za broj učenika koji je dolazio u tu školu i naravno vlada je donijela odluku da se uradi nova škola i zaista smo ponosni na to.
1: Svima nam je drago kada govorimo o izdvajanjima, novine u ovoj školskoj godini su besplatni udžbenici za sve učenike. Tako i pomoć koju je najavio premijer za ovu školsku godinu. Dakle, od ove školske godine, mada je to bilo u nekim lokalnim zajednicama i pojedinim mjestima i ranije, ali od ove godine svi roditelji su, da kažem, njih pominjem jer njima to bio najveći problem, rastajeći barem tog dijela, ima još troškova, ali ne moraju.
0: Pa jeste, u suštini to i jeste podrška porodici. Zahtjevno je, zaista je zahtjevno i

0: potrebno izdvojiti značajna sredstva za opremanje i spremanje mališana za polazak u školu. Nisu to samo udžbenici, potrebno je i opremiti, obući djecu, kupiti nove torbe i to zaista jeste udar na budžet. I zbog toga, evo kažem, Vlada Republike Srpske donijela je odluku da se obezbijede besplatni udžbenici za svu djecu u cijeloj Republici. Govorimo o učenicima u osnovnoj školi. Ukupan je iznos, odnosno ukupan budžet je 16 miliona potreban za nabavku udžbenika. Od tih 16 miliona, 12 miliona izdvaja Vlada Republike Srpske, a ostali dio obezbjeđuju jedinice lokalne samouprave. S tim da moram spomenuti da izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave ne plaćaju ništa, odnosno taj iznos.
1: Moram reći da mi je nekako drago što je ta jedna nepravda ispravljena, jer lokalne zajednice, opštine, gradovi koji su mogli, oni su to radili ranije. Nekoliko godina. Oni koji nisu mogli, nisu, i onda ti roditelji jednostavno nisu bili ravnopravni sa roditeljima u ovim gradovima. I sad je to, ajde kažemo, izjednačeno i dosegli smo neke pravedna neke rješenja.
0: I to jeste dobro, zato što mislim da ne trebamo praviti isti aršin za sve. Nije isto raditi u jednoj školi u Banja Luci i nije isto raditi u jednoj školi u Šekovićima, u Nevesinju. Zahtjevno je jedno i drugo,
1: naravno,
0: da se razumijemo. Ali organizacija rada je sigurno zahtjevnija u sredini koja, recimo, škola u Nevesinju ima 9 područnih odjeljenja. 9 područnih odjeljenja. Napraviti organizaciju nastave na način da se pokrije adekvatnim odgovarajućim kadrom sav nastavni proces u takvim razruđenim sredinama je vrlo zahtjevno. U Banja Luci je to jednostavnije. S druge strane, u Banja Luci je izazov druge prirode. Vi imate više učenika. To su, prebukirana odjeljenja. Nastava se odvija u nekoliko smjena. I zamislite vi kakav je to izazov za direktora. Kako organizovati nastavu, da svi budu zadovoljni, to je zaista veliki izazov. Ali evo kažem, mi nekako odolijevamo i uspijevamo i mogu reći i da se trudimo.
1: Pa treba pohvaliti to kada što govorite što nisu zatvarana neka područna odjeljenja gdje je bilo učenik 2.
0: Tako je. I to je odluka vlade, vjerujte. Odluka vlade Republike Srpske da nastava, odnosno nastavni proces bude pristupačan svakom djetetu. Mi imamo negdje oko 35 područnih odjeljenja gdje imamo zaista mali broj učenika, ali zadnja mreža škola, odluka o usvajanju mreže škola, nove mreže škola, donesena je 2018. godine i nije mijenjana. Postoji potreba. Mi smo prošle godine krenuli u tu proceduru i to je, opet kažem, proces. I mislim da ćemo iduće godine taj proces zaokružiti i završiti. Vidjet ćemo na koji način ćemo se organizovati, odnosno škola u kojoj ima jedan učenik, to u suštini nije pedagoški ni za dijete, nije opravdano. Tako da ćemo tražiti rješenje, ali evo ovog trenutka nijedna škola nije zatvorena. Imamo otvorenu novu školu u istočnom Novom Sarajevu i trebam spomenuti školu u Derventi koja je u decembru 20. nastradala, odnosno oštećena uslijed zemljotresa koji se desio u Petrinji. Ove godine, ove školske godine prvačići, i ne samo prvačići, nego svi ostali učenici kreću u objekat nove škole u stvari ne nove škole, nego renovirane škole Nikola Tesla u Derventi.
1: Ono što nam je stiglo nekoliko poruka, slušalci pitaju, interesuje ih ta najavljena pomoć za učenike iz Vlade Republike Srpske, na koji način će biti dijeljena. Znači, to je 100 za osnovce, 150 za srednjoškolce i studente.
0: Tako je. Vjerujte,
1: još nije donesen pravilnik, da.
0: Ta informacija je u eter otišla, kako smo vidjeli juče. U svakom slučaju ostaje sada na nama da definišemo kako ćemo i na koji način raditi taj transfer. U svakom slučaju,
1: evo, biti završeno.
0: Biće naravno da će biti završeno, to je naša obaveza i dužnost. U svakom slučaju, u nekoliko navrata nakon objave te informacije sam razgovarala i sa ministrom i sa kolegama našim iz financija. Mi ćemo naći rješenje. Da li ćemo to usmjeriti na škole, pa će škole prebacivati ta sredstva za svakog roditelja. Tražit ćemo najjednostavnije rješenje.

0: U klupe osnovnih škola u Srpskoj danas će sjesti više od 80.000 učenika, u srednjim skoro 34.000. Školsko zvono oglasilo se jutros u svim osnovnim i srednjim školama u najvećem gradu Srpske. Koleginica Nataša Gavur posjetila je osnovnu školu Aleksa Šantić u Banja Luci i razgovarala sa direktorkom Svjetlanom Radusin.
1: Mi razgovaramo sa Svjetlanom Radusin, direktorkom osnovne škole Aleksa Šantić ovdje u Banja Luci u Rosuljama. Srećan početak školske godine i vama.
2: Hvala vam lijepo. Dobrodošli u 1. septembar, dobrodošli u školu Aleksa Šantić, u prvi radni dan u školskoj 2026. i 2027. godini. Osnovnu školu Aleksa Šantić ove školske godine pohađa 870 učenika. 800 učenika je upisano u centralnu školu, a 70 učenika pohađa naše područno odjeljenje u Drakuliću. Sa zadovoljstvom ističem da smo ove školske godine upisali 120 đaka prvaka.
1: Da, to je nešto više u odnosu na prethodne godine?
2: To je mnogo više u odnosu na prethodne godine i upravo smo sinoć ovdje u dvorištu škole gdje tragove vidite od dekoracije. Održali smo priredbu, jednu lijepu, veselu, interaktivnu priredbu za sve naše prvačiće i njihove roditelje. Tom prilikom su podijeljeni naravno i udžbenici za njih, dobili su svoje poklone, održali prve sastanke sa učiteljicama i krenuli, kako sam rekla u tom pozdravnom govoru, na jedno lijepo putovanje na kojem će im vodiči biti njihove učiteljice. Poželjeli smo im sve najljepše, a i bit će najljepše, vjerujemo čvrsto.
1: Da, evo, početak je nove školske godine, bili smo ovdje svjedoci sve što se dešavalo. Da nam kažete kakva se atmosfera ovdje evo, dešava?
2: Danas je atmosfera pozitivna, izuzetno. Djeca se nisu dugo vidjela međusobno. Željni su jedni drugih. To što čujete, to je redovno. To je redovno i mi se moramo pomalo navikavati na te njihove aktivnosti, na tu buku, jer naprosto škola imala jedan mirniji period iza sebe. U protekla 2 mjeseca u školi je bilo aktivno, da bome bez tih glasova, bez te galame, ali smo dosta toga radili, a ja bih htjela evo da istaknem da smo napravili novi parket u fiskulturnoj dvorani, što smo dugo, dugo željeli i mogu reći da smo jako, jako zadovoljni. Ostalo je još nekoliko velikih stvari koje želimo da uradimo, poput dogradnje školskog objekta, jer rekao, puno nas je, mali su prostori, zbornice nemamo već 7-8 godina, sve što imamo dali smo našoj djeci i ne želimo.
1: Rekli ste da ove godine 120 prvačića, koliko ova škola broji učenika ukupno?
2: 870 sa područnim odjeljenjem u Drakuliću, a u samom centralnom objektu je 800 učenika, što je za našu školu zaista previše. To je negdje planirana škola sa svojim gabaritima za otprilike 600 učenika, koliko je i bilo. Ja sam u ovoj školi 30 godina, toliko je i bilo jedan dugi niz godina. Međutim, ekspanzija je svakako naseljavanje Rosulja i našeg područja, tako da treba će nam pomoć.
1: Evo vidimo da naši đaci ulaze u školu, da uskoro nastava počinje. Koliko je bitna zapravo ta saradnja između roditelja, nastavnika, za što uspješnije školovanje djeteta?
2: A znate kako, ja sam pedagog po struci. Od prvog dana fakulteta

0: Nas uče toj trijadi i nema ništa istinitije od te trijade i naprosto potrebe da ona bude ujedinjena i čvrsta u saradnji. Tu trijadu čini učenik, nastavnik i roditelj. I na tome se zasniva sav kvalitet, čini mi se, rada vaspitno-obrazovnog u škole. I zato je jedan od glavnih aspekata, nešto na što ja uvijek apelujem, upravo saradnja, ta tri elementa i onda nema greške.
1: Evo, što biste savjetovali onako roditeljima čija djeca po prvi put kreću u školu?
0: Savjetovala bi im da budu podrška svoje djeci, podrška je potrebna i vama, i meni, a pogotovo njima. Da im budu podrška, da sarađuju sa učiteljima, ali možda još nešto o čemu manje pričamo, da nauče djecu jednoj realnosti, da nauče djecu i šta je ne, i šta je ne može, i šta je ne smiješ, i djeca treba da su u centru naših zbivanja, naših djelatnosti i aktivnosti, ali ne moraju oni to baš uvijek da znaju. Djeca to iskorištavaju i dobijamo djecu koji se prvi put susreću sa uopšte nekim i zabranama i pravilima, jer naprosto kući je sve dozvoljeno, da li roditelji do linije manjeg otpora, pa je to jednostavnije, ali eto, naprosto da djecu nauče realnosti i onome što ih čeka i van kuće.
1: Svakako početak škole znači i više automobila na ulicama, svakako apel i vozačima.
0: Apel vozačima, i juče smo tokom predstave za prvačiće imali jednu lijepu ritmičku tačku koja je bila baš fokusirana na taj problem i ja vjerujem da su vozači naši i svjesni toga, dosta se i apeluje. Evo, naša škola je dobila prošle godine i ove stupčiće koji ograničavaju naš prostor, dosta ove signalizacije oko škole saobraćajne, tako da naprosto svaka doza opreza je dobro došla.
1: I evo za sam kraj vaša poruka učenicima, nastavnicima.
0: Pa želim srećnu i uspješnu godinu školsku koja je pred nama. Želim da djeca uče sa zadovoljstvom. Želim svima nama, i roditeljima, i njima, i nastavnicima, da nam djeca izlaze nasmijana i vesele iz škole. To znači da vjeruju u sebe, da su ponešto usvojili, da su svjesni toga, a ono što je propušteno, to se uvijek može nadoknaditi. Propušteno na obrazovnom planu. Ono što propustimo na vaspitnom planu, veoma, veoma teško, zato bih nekako akcija dala na tom dijelu, znači na vaspitnom radu i kod kuće i u školi, a tablica množenja može da sačeka koji mjesec, to ćemo nadoknaditi.
1: Tako je, tu uvijek ima mnogo posla, hvala vama na ovom razgovoru.
0: Hvala vama što ste baš našu školu odabrali za ovaj veliki početak, radujem se i dođete nam ponovo, kada malo odmaknemo.
1: Hvala vam mnogo, evo dragi đaci, srećan početak nove školske godine.

0: Slušate zajednički talas Radija Republike Srpske, 10 časova 42 minuta. Osim osnovaca, danas se u školske klupe vraćaju i srednjoškolci. U 6 dobojskih srednjih škola upisano je 610 učenika raspoređenih u 28 odjeljenja. Koleginica Nikolina Jović razgovarala je sa predsjednikom aktiva direktora srednjih škola regije Doboj, Tijanom Vasiljević-Stokić.
1: Jesu li sve škole na području Dobojske regije spremne za dolazak đaka ovog danas 1. septembra?
2: Jeste, sve je spremno. Što se tiče naših srednjih škola, naše regije, to je 15 srednjih škola, odnosno 6 srednjih škola u gradu Doboju. Svi smo spremni, svi sa velikom radošću i srećom dočekujemo kako naše nove, tako i naravno naše učenike koji su već pohađali srednje škole.
1: Jesu li sve škole ispunjile one kvote upisa ili bilo zainteresovanih za upis?
2: Ove godine je bilo u pojedinim školama i iznenađenja. Veliko interesovanje i dalje i za srednju medicinsku školu, zatim za ekonomsku školu, ali veliko onako interesovanje i možda nešto što nije bilo baš toliko očekivano jeste upravo upis u gimnaziji i mi smo i više nego radosni što smo uspjeli da upišemo svih 70 učenika onako kako je i planiranom predlogom plana upisa. Zatim u svim ostalim srednjim školama, to je srednja saobraćajna i elektroškola, tehnička škola, ugostiteljska i trgovinska, svi su uspjeli da upišu, s tim da je bilo negdje odstupanja interesovanja učenika u pojedinim zanimanjima, tako da su formirana takozvana manja odjeljenja, odnosno u saglasnost našeg resornog ministarstva. Sva zanimanja i sve srednje škole uspjele su da upišu dovoljan broj učenika. Uspjeli smo da ispoštujemo i tržište, znači da zanimanja uskladimo sa potrebama tržišta rada, a isto tako sa interesovanjima i prosto ljubavima naših učenika.
1: Prethodnih godina nekako više interesovanja je bilo za upis zanatskih srednjih škola. Ove godine, pomenuli ste, gimnazija je udvostručila broj učenika u odnosu na prethodnu. Šta mislite vi, evo, zašto je to tako i zašto je gimnazija ove godine tako popularna među srednjoškolcima?
2: Gimnazije bi generalno trebale da budu popularne među onim dobrim učenicima, prije svega

0: Mislim da sve vrlo dobre i odlične učenike, jer gimnazija vam nudi jednu vertikalnu prohodnost kad svim fakultetima, bez obzira šta ćete vi u životu da studirate, odnosno koja će biti vaša buduća profesija, gimnazija vam nude jedno opšte obrazovanje, jednu širinu, zaista nešto što samo gimnazijalac može da zna koji prođe kroz jedno opšte obrazovanje. A vjerujem da je prosto zainteresovanost među upravo ovim dobrim učenicima bila i ključ uspjeha, odnosno ključ upravo upisa ovog velikog broja učenika. Mi smo ove godine dobili tri učenika koja su bila učenici generacije u svojim osnovnim školama, zatim jedan učenik koji je već u osnovnoj školi takmičio se na međunarodnim takmičenjima, odnosno olimpijadama, i pridružio se takozvanim olimpijcima naše gimnazije i naravno svi ovi ostali koji su sjajni, tako da ja vjerujem da će upravo ova generacija da iznjedri sjajne mlade ljude i da bude pokazatelj svim ovim narednim generacijama koji će da dolaze u gimnaziju.
1: Tradicija učešća na najvišim nivoima takmičenja će se, čini mi se, nastaviti i ove godine. Evo, rekli smo danas učenici dolaze malo da se upoznaju sa školom, a već od sutra kreće prava nastava, sve po rasporedu časova.
0: Tako je, nekako tradicionalno taj prvi nastavni dan se uvijek vezuje za upoznavanje sa nastavnim planom i programom, sa razrednim starješinama ako su tu novi učenici, sa onim što ih očekuje u ovoj školskoj godini. Mi smo danas pripremili jedan svečani doček za učenike prvih razreda. Vjerujemo da će da se osjećaju ovde zadovoljno i srećno, jer u stvari suština srednjeg obrazovanja je ne samo da steknemo obrazovanje i vaspitanje, nego da nam taj period od 4 godine protekne u najljepšem sjećanju. Upravo se svi sjećamo srednjoškolskih dana na taj način. Tako da, evo, čekamo ih da nam dođu.
1: Ove godine bio je i elektronski upis učenika. Kako se pokazala ta praksa?
0: Što se tiče elektronskog upisa, mi smo jako zadovoljni. Svih 15 srednjih škola nije pokazao, odnosno nije bilo nekih većih problema. Mislim da je zaista to sjajan pokazatelj kako bi upravo trebale srednje škole da upisuju učenike. Jer učenici se rangiraju na osnovu njihovog opšteg uspjeha koje donose iz srednjih škola i na osnovu toga oni mogu da odaberu, odnosno da budu izabrani u nekim od zanimanja. Ove godine je bila novina što su upravo mogli 5 zanimanja da izaberu u više srednjih škola. Bilo je nekih učenika koji nisu čak ni prvu ni drugu želju mogli da upišu, nego negdje su se pronašli u trećem ili nekom narednom njihovom odabiru. Ja lično smatram da je zaista dobro i evo, sve pohvale za elektronski upis.
1: Bilo je radova i tokom raspusta. Niste odmarali, škola je, dio škole je renoviran. Šta je rađeno kako bi sve dočekalo danas spremno učenike?
0: Mi smo se u gimnaziji zaista potrudili da ove godine nekim malo manje, da ne kažem skromnijim, ali manjim sredstvima da pripremimo školu za dolazak svih ovih učenika. Radili smo ulaz, podne obloge su bile dosta oštećene, nakon poplave bila je naravno rekonstrukcija, ali vjerujem da prosto to nije bilo dovoljno za ove kapacitete ili ne znam šta se desilo, tako da smo zamijenili sve te podne obloge gdje smo mogli da ih zamijenimo. Zatim smo okrečili jedan dio naših hodnika, kao učionica. Uspjeli smo da osvježimo nekim novim stvarima naše učionice, pametnu tablu koju smo dobili kao donacija gradske uprave za nagradu koju smo i plaketu grada koju smo dobili za 80 godina rada i postojanja. Tehnički smo malo ojačali kapacitete naših informatičkih kabineta, tako da nadam se da će upravo biti sve ovo na korist naših đaka i naših profesora.
1: Ne sumnjamo da će biti tako. Do kada traje prvo polugodište, evo kakva su vaša očekivanja?
0: Pa cijelo polugodište mi ćemo svakako da se trudimo i da radimo prije početka, jeli, raspusta koji nam dolazi. Mi ćemo se i vrijedno i ove godine pripremati u gimnaziji. Ovdje zaista dolaze sjajni đaci, djeca koja treba da se pripremaju i za neka takmičenja koja nam sleduju u nekom narednom periodu, kako regionalnim, republičkim, tako i državnim. A evo, imali smo iskustva i na olimpijadama. Imali smo 2 učenice koje su u proteklom periodu, u prošloj školskoj godini, išle na olimpijade. Jedna iz fizike išla je u Tursku, a jedna iz informatike u Italiju. Nadam se da će nam još takvih đaka biti, da ćemo i među ovim našim postojećim, a i novim đacima upravo pronaći neke nove takmičare.
1: Ne sumnjamo da će biti tako i da će biti još mnogo povoda za naredne razgovore u novoj školskoj godini. Hvala vam, Tijana, zaista mnogo na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam, Aniko.

0: U prvi razred srednje škole na području Bijeljinske regije upisano je 41 odjeljenje, a najviše učenika upisano je u tehničkoj školi Mihajlo Pupin i poljoprivrednoj i medicinskoj školi. Da li su sve srednje škole spremno dočekale početak nove školske godine, saznaćemo od predsjednika aktiva direktora srednjih škola regije Bijeljina Duška Đurića, sa kojim je razgovarala koleginica Lidija Bešlić.
1: Bijeljina, Ugljevik i Lopare spremni su za početak nove školske godine. Sve je spremno u svim srednjim školama. Samo na području Bijeljine u prvi razred upisano je 41 odjeljenje. Moj sagovornik je Duško Đurić, prisjednik aktiva direktora srednjih škola regije Bijeljina. Gospodine Đuriću, oko 4000 srednjoškolaca danas ulazi u školske klupe. Šta je sve urađeno? Kakve su pripreme bile potrebne da bi nesmetano počelo školstvo?
2: Nešto više od 4000 na teritoriji aktiva, u Bijeljini oko 3

0: 3.500 učenika škole obično koriste vrijeme raspusta radno i koriste ga za osposobljavanje prosto uslova za obavljanje samog nastavnog procesa. Ono što smo mi ovdje na aktivu radili kao škole, to je da smo značajno radili na uređenju prostora. Ja se moram zaista zahvaliti kabinetu predsjednika Republike Srpske koji je dao značajne donacije za opremanje škola na teritoriji našeg aktiva i ta ulaganja su značajna i značajno mijenjaju same uslove rada i nastavne postulate u samim školama i ta ulaganja se odnose na uređenje prostora, ali također i zanavljanje informatičke opreme koja danas jako brzo zastarijeva, tako da će učenici zaista imati priliku da u ovoj nastavnoj godini uđu u osvježene prostore sa savremenim nastavnim i tehnološkim elementima koji su nužni i neophodni za rad u nastavnom procesu.
1: Sigurno da naše gledalce interesuje i šta je sa radionicama novim koje se grade za tehničku školu.
0: To je proces koji po nama dugo traje. Mislim da lokalna zajednica nema kapacitet da to završi do kraja, ali ne znam zbog čega ne traži podršku Republike Srpske, zato što zaista samo u toj sinergiji mogu se tako veliki projekti završiti. Ni sada učenici neće krenuti u te nove prostore. Kada će to biti završeno, zaista ne znam.
1: Svakako, prethodnih godina i ove godine u skladu sa potrebama tržišta rada formirani su i neki novi smjerovi. Najviše učenika u prvi razred upisuju tehnička škola Mihajlo Pupin i poljoprivredno-medicinska škola. Koji su to neki smjerovi koji su se pokazali opravdanim i šta je možda ove godine sada da su formirani neki novi?
0: Upisna politika se prosto ne gradi ad hoc, ona se gradi u nekom dužem vremenskom intervalu. Potrebno je dosta godina da se razvije sami postulati upisne politike. Da mi ovdje dobro razvijamo upisnu politiku govori interes učenika za zanimanja koje smo razvijeli, a ta zanimanja, pogotovo u ovom proizvodnom segmentu, su razvijena u tehničkoj školi, poljoprivrednoj školi, srednjoj stručnoj školi u Janji, gdje učenici zaista nalaze veliki interes i najveće interesovanje trenutno za upis jeste za upis tehničke škole, tako da to govori da je sama upisna politika dobro i pravilno postulirana. Od tih interesovanja najznačajnijih, evo rekao sam, tehnička škola da sada ima najveće interesovanje za upis ovdje učenika, posle toga je to poljoprivredna i medicinska škola, odnosno segment zdravstva u poljoprivrednoj medicinskoj školi, pa onda ekonomska škola i tako dalje. Što se tiče samih zanimanja koji su u fokusu, a to su ova zanimanja koja su subvencionisani od strane Ministarstva prosvjete i kulture kao deficitarna zanimanja koja su potrebna na tržištu rada, a to su segment drvoprerađivačke industrije, građevinske industrije, također ugostiteljstvo i turizam. I ta zanimanja su postuliranja u tehničkoj školi, srednjoj stručnoj školi u Janji i u poljoprivrednoj medicinskoj školi.
1: Dakle, sve više učenika je zainteresovano da bi odmah posle srednje škole, da kažemo, mogli da nađu posao u struci.
0: Mislim da danas djeca, ali njihovi roditelji razmišljaju prosto praktično, da traže ona zanimanja koja će im dati osnovu za to kasnije i brzo ostvarenje na tržištu rada. To su ta definitivno proizvodna zanimanja koja nalazi veliki interes kod djece i po našim nekim istraživanjima veliki procenat učenika se baš odlučuje da upiše ta proizvodna zanimanja, ali ono što je značajno za nas i za ovaj prostor da treba jedan značajan broj djece koja će nastaviti dalje školovanje, tako da mi postuliramo upisnu politiku da i značajan broj djece nastavi dalje to školovanje.
1: Za kvalitetno izvođenje nastave bitan je i kvalitetan nastavni kadar. Recite mi da li ima možda nekih deficitarnih profesora u nekim oblastima ili sve popunjeno?
0: Imamo dovoljno nastavnika i dovoljno kvalitetnih nastavnika. Sva nastava će biti adekvatno stručno zastupljena. Ono što je naša praksa u stvari jeste da na teritoriji aktiva rešavamo taj dakle moguće tehnološke viškove i usmjeravamo nastavnike u one škole gdje se ukaže prostora, a naravno da sarađujemo i sa osnovnim školama, tako da smo svoje potrebe škola za nastavnim kadrom adekvatno riješili i zaista će biti sve stručno zastupljeno.
1: Imate li neku poruku za buduće srednjoškolce, znači za one prvake, ali i za sve srednjoškolce, šta da očekuju u ovoj školskoj godini, kako da se ponašaju, možda neki savjet da im date?
0: Nemamo mi ovdje, što se tiče naše sredine, ovo je još relativno očuvana sredina.

0: Nova školska godina počela je u Istočnoj Hercegovini, ljetni raspust je završio, a u klupe osnovnih škola u ovoj regiji sješće više od 5000 đaka. Jesu li osnovne škole spremno dočekale novu školsku godinu i kakva je upisna politika u ovoj regiji, provjerio je kolega Dragiša Popović.
1: Zazvonilo je školsko zvono, učionice i holovi osnovnih škola ponovo si pune djeca. Zaista evo možemo da vidimo na njihovim licima i radost i nekako sreću da su ponovo u školskim klupama. Jesu li sve škole u Istočnoj Hercegovini spremno dočekale ovaj početak nove školske godine, reći će nam predsjednik aktiva direktora osnovnih škola Istočne Hercegovine Pero Sikimić. Gospodine Sikimiću, evo početak nove školske godine, kakva je situacija u osnovnim školama u Istočnoj Hercegovini i ovih šest lokalnih zajednica?
2: Mogu da konstatujem da je u razgovoru sa kolegama jutro školsko zvono zazvonilo svim učionicama. I školska, nova školska 26. 27. godina je počela na vrijeme u svim školama regije Hercegovina, šest lokalnih zajednica i devet centralnih škola.
1: Evo, recite nam kakva je bila upisna politika ove godine, koliko se ukupno učenika osnovnih škola, koliko je ukupno u klupama ove godine?
2: Što se tiče upisne politike, ona je otprilike na nivou prethodnih godina, s tim što mora misliti možda da grad treba

0: Mi ove godine ima neznatan broj više učenika odnosno prethodne godine. Što se tiče priče također i prvačića, ja mogu da konstatujem da mi u ovoj školskoj godini imamo negdje 90 više upisanih prvačića na nivou regije Hercegovina. Tu bi posebno izdvojio grad Treminje i moju školu Sveti Sava Ljubinju, gdje imamo oko 2,5 puta više upisanih prvačića odnosno na prethodnu godinu. Što se tiče ukupnog broja učenika u školskoj 26-27. Godini mi imamo 5.367 upisanih, odnosno polaznika za ovu školsku godinu u regiji Hercegovine.
1: Evo, što nam ti podaci govore ove godine, ako već imamo te podatke i da u pojedinim školama imamo i veći broj upisanih đaka?
0: Pa ti podaci nam govore otprilike da ipak ove godine imamo nešto više učenika u odnosu na prethodnu godinu, taj broj je veći otprilike za oko 30 učenika na nivou regije Hercegovina. Ipak to nije neznatan, ali je vrlo značajan i bitan. S obzirom da na nivou Republike, koliko imam informaciju, ukupan broj učenika je manji odnosno na prethodnu godinu. Ipak kod nas u regiji Hercegovine imamo 30 učenika više, što nam ipak znači da još uvijek dobro stojimo što se tiče učenika u osnovnim školama.
1: Evo, koje su aktive vaš lokalne zajednice obuhvata i kakva je situacija u svim tim lokalnim zajednicama?
0: Što se tiče mog aktiva obuhvata grad Trebinje, ukupno 6 lokalnih zajednica, grad Trebinje, Bileću, Gacko, Nevesinje, Berkoviće i Ljubinje. Znači 6 lokalnih zajednica gdje imamo 9 centralnih škola i normalno u pojedinim lokalnim zajednicama, jedno moja lokalna zajednica nema centralnu područnu školu, sve druge imaju i određen broj ovih područnih škola.
1: Evo, koliko sam uspio da čujem, u Trebinju su skraćeni časovi, je li tako? Kakva je tamo situacija i zbog čega je to tako?
0: Pa što se tiče grada Trebinja, ja koliko imam informaciju od strane direktora Trebinskih škola, dobio sam jutros informaciju da su časovi skraćeni 30 minuta. I oni to planiraju do ovu prvu sedmicu ove školske godine. To je informacija od njih. Zvanično ni aktiv nije tražio kao aktiv, niti ima pravo da traži skraćenje časova, to jedno na nivou grada, odnosno u saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture, ali ja imam tu zvaničnu informaciju da je grad Trebinje, odnosno 3 osnovne škole, skratio časove na 30 minuta za početak.
1: Pretpostavljam da je to zbog velike vrućine, ali tako?
0: Upravo tako. Razlog tom skraćenju časova su visoke temperature, imamo čak Trebinje ove godine baš posebno izloženo i požarima, gdje je požarna linija jako velika, čak od 20 do 25 km. Temperature su visoke, veliki broj učenika, učionice nisu klimatizovane, tako da stvarno ove godine imamo situaciju da uslovi za početak nove školske godine baš i nisu u najbolji. I to sve razlozi zbog kojih su ti časovi skraćeni u gradu Trebinju.
1: Imate li problema sa kadrovima u osnovnim školama?
0: Što se tiče kadrovske politike, možda je to jedan od gorućih problema i sigurno će biti u narednom periodu veliki problem. Kadrova nedostaje, evo konkretno kod mene, mi kao manje lokalne zajednice imamo taj problem. Već je sadržene iz razloga što smo mi malo udaljeni od većih centara i onda ako vam fali 4, 5 do 8 časova, zbog udaljenosti ne možete naći kadrove sa strane jer ljudi moraju da vozare, odnosno kadrovi moraju da vozare, a oni moraju za 4 časa dolaze 4 dana. Tako da jednostavno smo u jako teškoj situaciji što se tiče izvođenja nastavnog procesa. Snalazimo se kako znamo i umijemo. Veliki grad Trebinja i ostale lokalne zajednice to rješavaju na mnogo lakši način jer imaju i više kadrova na raspolaganju, a mi smo stvarno u problemu već zadnje 2-3 godine, ove godine posebno. I taj problem sigurno na aktivu stalno iznosimo kao problem nedostatka kadrova. Trenutno smo u situaciji da imamo i problema sa nastavnicima razredne nastave, što je za divno čudo. Što se tiče predmetne nastave, također se pojavljaju problemi, pogotovo kad su pitanju predmeti srpski jezik, matematika, fizika, pogotovo ove prirodne nauke i dodamo još srpski jezik.
1: Evo, kakvi su uslovi u školama ovdje u istočnoj Hercegovini? Ima li potrebe za nekim rekonstrukcijama?
0: Što se tiče uslova, evo, idući po svim lokalnim zajednicama, ja stvarno ne bih rekao da su ti uslovi loši. Naprotiv, vodi se računa, škole se održavaju, rješavaju se problemi koji postoje u tim školama. Konkretno ja za moju školu mogu da

0: odgovorno kažem da smo uradili puno zadnjih 7-8 godina. Evo, ako vam nabrajao, sigurno bi to odželo određeno vrijeme. Poče od većih projekata, to je kanalizaciona mreža, krov škole koji je potpuno saniran, hol škole gdje je bio također prokišnjavao. Također veći projekat koji smo radili jeste promjena grijanja. Mi smo se grijali do nazad 2 godine na čvrsto gorivo, sad smo prešli na pelet, jest da je to skuplji način grijanja, ali je mnogo korisniji, mnogo sigurniji i mnogo bolji. To samo neki od tih, evo ove godine mogu i to tako ste, ja, mi smo u našoj školi i definitivno završili i mokre čvorovi. Promijenili smo sve u svim WC-ovima smo promijenili nove WC šolje sa svom pratećom opremom. Znači, počeo od kotlića, keramike, vrata, plastificirani, i to je prilike ono što ja kao direktor ove ustane mogu da kostim, da stvarno vodimo računa i rješavamo sve probleme kada je pitanje objekat kao objekat i uslovi za učenik. I tu sam potpuno zadovoljan koliko je urađeno zadnjih 7-8 godina.
1: Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala i vama.

0: Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske nastavit će u saradnji sa resornim ministarstvima rad na poboljšanju materijalnog položaja prosvjetnih radnika, a u narednih mjesec dana očekuju se izmjene posebnih kolektivnih ugovora, izjavio je predsjednik sindikata Dragan Gnjatić. On je podsjetio da su plate prosvjetnim radnicima povećane dva puta u aprilu i avgustu, kao i da su izjednačeni koeficijenti, ali je naglasio da su ostale određene nelogičnosti koje je potrebno otkloniti.
1: Mi smo u kontekstu izjednačavanja platnih koeficijenata otprilike završili posao, ali imamo određene nelogičnosti u zakonima o platama. Neke od tih nelogičnosti smo pregovarali, dogovorili i pretočili u zakone o platama. Neke nismo uspjeli riješiti u ovom trenutku, ali nastavljamo naš rad, sindikalni rad, kroz razgovore i pregovore sa resornim ministrima, resornim ministarstvima, znači Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstvom za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, da sve te plate dovedemo u jedan red, u jedan logičan red i logičnu cjelinu, kako bismo sve te nelogičnosti popravili i ispravili, ali vjerujem da ćemo u narednim koracima doći do boljih rezultata u svemu tome. U narednih mjesec dana očekujemo, a u pregovorima smo, da ispravimo određene odredbe posebnih kolektivnih ugovora, da popravimo zaštite platne koeficijente za zaposlene u predškolskim ustanovama, da popravimo neke odredbe koje su vezane za jubilarnu nagradu, za naknade za rođenje djeteta i naknade za prevoz radnika. I dalje nastavimo da dobijemo povećanje plata za sve zaposlene i da ispravimo određene nelogičnosti. Sindikat će u narednom periodu nastaviti sa svojim radom na ovom poboljšanju materijalnog i socijalnog statusa, ali i uslova rada. Vidimo da su neke škole renovirane, da su otvorene nove škole i mi pozdravljamo svako poboljšanje uslova rada za naše članove, odnosno za sve zaposlene.

0: Gradska uprava Banja Luka danas je raspisala konkurs za dodjelu gradskih stipendija za školsku 2026-27. Godinu, a srednjoškolce ove godine očekuju uvećani iznosi stipendija. U okviru seta mjera podrške Banja Luka pruža više stipendije za srednjoškolce po osnovu uspjeha u školi i prema socijalnom statusu. Iznosit će 150 maraka, dok će učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja dobijati 200 maraka. Za program učeničkih i studentskih stipendija iz budžeta grada planirano je 2,7 miliona maraka. Konkurs je otvoren narednih mjesec dana, odnosno do 1. oktobra, a srednjoškolci mogu konkurisati za stipendiju po jednom od tri osnova, prema socijalnom statusu, za uspjeh u školi i za deficitarna zanimanja. Iz Odjeljenja za društvene djelatnosti naveli su da učenička stipendija po osnovu uspjeha u školi i prema socijalnom statusu iznosi 150 maraka, dok je za deficitarna zanimanja predviđeno 200 maraka. I za kraj zajedničkog talasa govorimo o požarima u Trebinju. On je i dalje aktivan, ali je situacija stabilna i mira. Tokom noći nije bilo značajnijeg aktiviranja vatre. Zbog stabilizacije situacije više na požarištu nisu angažovani pripadnici vatrogasnih jedinica iz istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog. Iz gradskog štaba za vanredne situacije uputili su zahvalnost svima koji su došli i pomogli u gašenju požara proteklih dana, izjavila je portparol štaba za vanredne situacije Trebinje Marija Tešić.
1: Prema trenutnim raspoloživim informacijama iz štaba za vanredne situacije grada Trebinja, situacija na požarištima Zubačkog platoa trenutno je stabilna. Smo imali jednu mirnu noć, a sinoć je dejstvovao helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Također njegovo dejstvo imamo i jutro, s obzirom da imamo još uvijek aktivan požar, jedan požarišni krak iznad sela Grabovica na području Zubačkog platoa, ali se nadamo da će tokom dana taj krak također biti pod kontrolom. Situacija je trenutno stabilna i sa terena su poučene brojne snage koje su nam u pomoć ovih dana pritekle iz drugih gradova Republike Srpske i Federacije, tako da danas na

0: Radio među ljudima.
1: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni.
1: Otvoreni.
2: Obrazovni.
1: Kulturni.
2: Sportski.
1: Zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
1: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz. Radio Republike Srpske.

0: 12 časova. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.

0: počela nova školska godina, ministar Golubović poželi učenicima i prosvetnim radnicima uspješan početak nastave.
1: Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske pokazuje da je BiH podijeljeno i nemoguće društvo, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
0: U Beogradu počeo sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
1: 11 zemalja Evropske unije traži da se okonča opstruktivna politika veta kojom je paralisano spoljno djelovanje bloka.
0: Košarkaši Srbije pobjedili Italiju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
1: Prevlađuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i niže temperature nego prethodnih dana. U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počela je nova školska godina. U 187 osnovnih škola u školske klupe sjelo je 81.500 učenika, a u srednjim 35.340. U prvi razred osnovne škole ove godine upisano je 8.650 đaka, što je manje nego prethodne godine. Zahvaljujući vladi Republike Srpske, svi osnovci od ove školske godine imaju besplatne udžbenike, zašto je obezbjeđeno 16 miliona maraka. Zbog radova i specifičnih uslova, početak nastave bit će odgođen u 3 osnovne i jednoj srednjoj školi, izjavila je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje, Nataša Cvijanović.
2: Danas školsko zvono se već čulo i ja sam sigurna da u svih 187 osnovnih škola nastava se odvija nesmetano, osim dvije škole kojima je odgođena nastava na nekoliko dana, i to zbog toga što se škola rekonstruiše, odnosno nisu završeni svi radovi u jednoj školi u Srbicu, to je škola Zmajova Jovanović. I naravno imali smo priliku da vidimo neki dan šta se desilo u Prnjavoru, strašno nevrijeme koje raskrilo jednu školu blizu grada Prnjavora, i ta škola će najvjerovatnije obustaviti svoj, odnosno odgoditi početak na nekoliko dana. Zaista je zahtjevno i potrebno izdvojiti značajna sredstva za opremanje i spremanje mališana za polazak u školu. I zbog toga, evo kažem, vlada Republike Srpske donijela je odluku da se obezbijede besplatni udžbenici za svu djecu u cijeloj Republici. Govorimo o učenicima u osnovnoj školi. Ukupan iznos, odnosno ukupan budžet je 16 miliona potreban za nabavku udžbenika.
1: Slušate podnevne novosti. Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava nakon smrti generala Ratka Mladića pokazuje da je Bosna i Hercegovina podijeljeno i nemoguće društvo, izjavio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: Znate li šta je 55.000 prijava? Zato što je neko rekao za Ratka Mladića ovo je vrijeme, što se ne sviđa nekom u Sarajevu. I nama se mnoge stvari ne sviđaju. Pa je se onog Mrcinovog Delića za hrane, tamo isto je bio osuđen na Haškom tribunalu. Jer su imali sve počast oko to. Već smo mi gledali, jesmo ovdje protestovali, ali nismo ništa drugo radili. Ovo je nepodnošljiva priča. Najobičnijim ljudima koji su bilo šta, koji su stavili sliku Ratka Mladića ili nešto krivično, 55.000 krivičnih prijava u ovom trenutku. Što to znači? Da ćete uslikati nekoliko desetina hiljada ljudi koji sutra budu na sahrani, pa ćete i protiv njih podnijeti krivične prijave. Ja ću ići na sahranu. Je li to krivično djelo? Svodi moji, gdje smo mi stigli? U kakvoj državi živim? Moramo vidjeti kako ćemo se okup da se oslobodimo tog pritiska.
1: Opštinska organizacija Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog izjave o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. U zahtjevu koji je potpisao predsjednik organizacije Branimir Kojić navodi se da ukoliko Đozić ne bude smijenjen, ispred zgrade opštinske uprave bit će organizovani protesti. Ovaj slučaj danas je komentarisao i ministar pravde Goran Selak.
4: Ne vidim razlog zbog čega naše komšije u Federaciji Bosne i Hercegovine uporno provociraju Republiku Srpsku. Kada Republika Srpska uporno poziva ljudi, dajte da živimo, dajte da sarađujemo, dajte da Republika Srpska i Federacija imaju saradnju i da vidimo kako građani da žive bolje. Imamo mnogih problema i kada je u pitanju funkcionisanje Federacije Bosne i Hercegovine prema srpskom narodu, prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, prema imovini naših srpskih povratnika koji žele da vrate imovinu federaciji, dajte da sjednemo za sto, da se dogovaramo. A nemojte nas vraćati uporno i tražiti provokaciju, jer ni mi nećemo sjediti skrštenih ruku, već mi uvijek pozivamo ljudi, dajte da razgovaramo.

0: Osnivanje Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske važno je prvenstveno zbog prava Banja Luke da govori svojim glasom, izjavila je direktor ove kancelarije Ana Trišić-Babić u kolumni Pravo.
1: Trišić-Babić je istakla da je osnivanje te institucije odgovorna, kako navodi, narušenu ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Navela je da Republika Srpska mora imati mogućnost da samostalno artikuliše svoje interese u međunarodnim odnosima i najavila jačanje političkih, ekonomskih i kulturnih veza, kao i saradnje sa dijasporom.
0: Region i svijet. U Beogradu je počeo sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
1: Skup su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Vučić će u okviru sastanka imati niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja, učesnica skupa.
0: 11 zemalja Evropske unije traži da se okonča, kako je navedeno, opstruktivna politika veta kojom je paralisano spoljno djelovanje bloka, uz napomenu da princip iskrene saradnje mora imati prednost.
1: Austrija, Danska, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Španija i Švedska u pismu insistiraju na ideji prelaska sa sistema jednoglasnosti na kvalifikovanu većinu u spoljnoj politici, navodi portal Euronews. U pismu se ističe da se mora obezbijediti da kultura konsenzusa podstiče zajedničku akciju, a ne da je sprečava.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ne isključuje mogućnost da američka vojska napadne Iran ako to bude potrebno.
1: Svjetski mediji, pozivajući se na trojicu američkih zvaničnika, javljaju da Trump razmatra ograničene udare na Iran da bi spriječio tu zemlju da obnovi svoje sposobnosti i smanjio rizike u vezi s iranskim napadima na naftne tankere i objekte američke mornarice i vazduhoplovstva na Bliskom istoku.
0: Požar u okolini Trebinja je aktivan, ali je situacija stabilna. Vatrogasci na terenu nadgledaju požarnu zonu, a helikopter MUP-a Republike Srpske povremeno dejstvuje u rejonu sela Grabovica. Zbog stabilizacije situacije više na požarištu nisu angažovani pripadnici vatrogasnih jedinica iz Istočnog Sarajeva, Doboja i Herceg Novog, a iz Gradskog štaba za vanredne situacije uputili su zahvalnost svima koji su došli i pomogli u gašenju požara proteklih dana, izjavila je portparol štaba za vanredne situacije Trebinje Marija Tešić.
2: Situacija na požarištima Zubačkog platoa trenutno je stabilna. Smo imali jednu mirnu noć, a sinoć je dejstvovao helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Također, njegovo dejstvo imamo jutro s obzirom da imamo još uvijek aktivan jedan požarišni krak iznad sela Grabovica na području Zubačkog platoa, ali se nadamo da će tokom dana taj krak također biti pod kontrolom. Situacija je trenutno stabilna i sa terena su poučene brojne snage koje su nam u pomoć ovih dana pritekle iz drugih gradova Republike Srpske i Federacije. Tako da danas na terenu možemo reći imamo jedno nešto stabilnije stanje, ali svakako da se još uvijek situacija pomno prati kako ne bi došlo do pogoršanja situacije.
0: U Slatini će zaživjeti jedan novi moderan grad, rekao je gostujući u jutarnjem programu naše televizije Goran Talić, direktor instituta dr. Miroslav Zotović. Budući kompleks bit će na lokaciji bivšeg Slateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, a planirana je i sadnja nove park šume.
3: Pa sutra u 10 sati u našoj kongresnoj dvorani bit će čitav državni vrh, bit će naši prijatelji, saradnici, tako da ćemo predstaviti ovaj program izgradnje novog Slateksa. Ja kažem, prije nove godine će početi izgradnja bolničke apoteke, savremene apoteke, gdje će biti sve na jednom mjestu, a onda u nekoj narednoj fazi iće izgradnja Slateksa, pripreme za ovu drugu veliku fazu. Ono što je ključ gore tog svega, čitavog razvoja, je da mi nećemo remetiti prirodne resurse, nećemo dirati park, to će sve ići po obodu parka, a ono što je najvažnije, obezbeđeno je grijanje, znači pomoću termalne vode, koje mi zaista imamo sad u velikim količinama, otprilike 100 litara u sekundi.

0: Košarkaši Srbije pobjedili su sinoć Italiju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. U fudbalskoj premijer ligi BiH večeras će biti odigrane dvije utakmice petog kola. Opširnije o sportu Aleksandra Perić.
1: Košarkaši Srbije napravili su veliki korak ka plasmanu na svjetsko prvenstvo. Orlovi su u Pezaru savladali Italiju sa 76-64 i stigli do šeste pobjede u kvalifikacijama. Srbija ima sada šest pobjeda i dva poraza, nalazi se na drugom mjestu grupe. Prvi naredni izazov je Litvanija u Kaunasu u novembru, a potom u Beogradu Srbija dočekuje Italiju. U ovoj grupi košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Litvanije 78-73. Ovim porazom selekcija Bosne i Hercegovine izgubila je šanse za plasman na svjetsko prvenstvo. U petom kolu Premier lige Bosne i Hercegovine u fudbalu večeras su na programu dva susreta. Od 18:30 Sloga u Doboju dočekuje Čelik. Dobojlije imaju 4 boda iz 3 utakmice, dok je Čelik odigrao meč više i osvojio 3 boda. Od 20:45 u Mostaru se sastaju Zrinski i Banjalučki Bsk. Domaćin je nakon 4 kola na maksimalnom učinku i lider je prvenstva, dok Bsk ima 3 boda. Fudbaleri Banjalučkog Borca sutra će biti domaćini Željezničaru. A fudbaleri Beogradskog Partizana pobjedili su sinoć OFK Beograd sa 3-1 u sedmom kolu Superlige Srbije. Partizan u narednom kolu u nedjelju igra sa najvećim rivalom Crvenom zvezdom. Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović postigao je 3 gola u pobjedi Bešiktaša nad Korumom u šampionatu Turske. Iako je mnoge iznenadila odluka da pređe iz Italije u Tursku, ovim hat-trikom Vlahović je najavio dobru formu u nastavku sezone.
0: U Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske pozdravljamo Milicu Đorđević. Milice, kako nas vrijeme očekuje do kraja dana?
2: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Jutros je bilo nešto oblačenije, ali je zatim došlo do razvedravanja, tako da je trenutno uglavnom sunčano i toplo vreme. Nešto više oblaka ima na krajnjem jugoistoku. Slična situacija do kraja dana, toplo, dosta sunca, popodne razvoj oblačnosti, uglavnom samo na jugoistoku, gdje ponegde može biti kratko trenje kiše ili pljuskova. Čišće Banja Luke, do kraja dana sunčano i toplo. Iako je maksimalna temperatura danas nešto niža u odnosu na onu veliku vrućinu koju smo imali juče, i dalje je dosta toplo. Maksimalna temperatura danas u većini krajeva će biti u rasponu od nekih 27 do 33 na jugu i toplije do 36, u višim krajima oko 24 što se tiče Banja Luke. Maksimalna temperatura danas uglavnom do 32 stepena. A trenutno Han, Pjesak i Čemerno imaju 22, u Mrkonjić gradu je 26, Rudo 27, 28 stepeni, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor, Ribnik, Foča, 30 Bileća i Višegrad i najtoplije Trebinje, 34. I danas, a i narednih dana, nas očekuje toplo vreme uz nastavak letnjih vrućina i početkom septembra.
0: Hvala Milici Đorđević na ovom izvještaju, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
3: Počela nova školska godina. Ministar Golubović poželi učenicima i prosvjetnim radnicima uspješan početak nastave.
0: Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske pokazuje da je BiH podijeljeno i nemoguće društvo, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
3: U Beogradu počeo sastanak posvećen obilježavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
0: 11 zemalja Evropske unije traži da se okonča opstruktivna politika veta kojom je paralisano spoljno djelovanje bloka.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Valentina Knežević.

Idom Netanjahuom, Karan je izrazio zadovoljstvo povodom njegove posjete Banja Luci i Srpskoj. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da je čast imati gosta u Republici Srpskoj, kao što je to izraelski pisac Ido Netanjahu, autor knjige Jonijeva posljednja bitka. Dodik je na X-u naveo da je Ido u Banja Luci rekao da Izrael sa uvažavanjem gleda na Srbe zbog pomoći jevrejskom narodu u Drugom svjetskom ratu, te ocijenio da to nije slučajnost, već istorija i karakter. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je danas da su kabinet predsjednika i vlada Srpske izdvojili 1,6 miliona maraka za energetsku efikasnost u Banjalučkoj osnovnoj školi Georgi Stojko Vrakovski, a za renoviranje mokrih čvorova više od 100.000 maraka. Vlada je za prostorije za produženi boravak u ovoj školi obezbijedila 305.000 maraka. Sada se radi na rješavanju dokumentacije da bi bio obezbijeđen prostor za produženi boravak, rekla je Cvijanovićeva, koja je posjetila ovu osnovnu školu povodom početka školske godine. Ona je učenicima, nastavnicima i radnicima u prosvjeti čestitala početak školske godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u obraćanju učesnicima pokreta nesvrstanih da i danas, baš kao i 61. kada je osnovan u Beogradu, stoji na braniku pravednosti i ravnopravnosti i borbe za međunarodno pravo te solidarnosti i dijaloga među zemljama i narodima. Vučić je naveo da su osnivači pokreta definisali moralni kontekst kojim se i danas rukovodi veći dio čovječanstva. On je naglasio da Srbija sa ponosom čuva tradiciju jedne od zemalja osnivača pokreta nesvrstanih, da gradi odnose na principima ravnopravnosti i solidarnosti. U Beogradu je organizovan sastanak u znak sjećanja na prvu konferenciju pokreta nesvrstanih, koja je održana od 1. do 6. septembra 1961. godine u prijestolnici tadašnje Jugoslavije. Tokom dana sunčano, dnevna temperatura od 27 do 33, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

13 je časova i 4 minuta. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u emisiju U ritmu dana, u kojoj do 14 časova donosimo informacije svijeta kulture i umjetnosti. U ritmu dana pratimo i vremenske prilike, uglavnom je sunčano i ugodno toplo, a evo i temperatura u 13 časova, Ham pjesak, temperatura 23 stepena, Foča 28, Trebinje 35, Srebrenica 30, prema posljednjem mjerenju Ribnik 30, Prijedor 29, Novi Grad također 29, u Mrkonjić gradu 27, dalje Bijeljina 29, Banja Luka 30, Bileća 31, Doboj 29 i Zvornik 27 stepeni Celzijusa. Do kraja dana sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 33, na jugu do 36. Danas su sa vama ovog 1. septembra Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Nada Kolar.

0: Miloš Markanović od malih nogu bavi guslanjima i za sebe već ima brojne nastupe. Svoje znanje uskoro bi mogao da prenosi i najmlađima u školi gusala, čije otvaranje planirano u Brčkom. A više detalja čućemo od koleginice Borjane Popadić.
1: Gusle su simbol naše tradicije, a da za njih još uvijek postoji interesovanje među mladima, pokazuje primjer mladog guslara iz Brčkog, Miloša Markanovića. Sa njim ćemo razgovarati o njegovim počecima, o očuvanju tradicije i ljubavi prema guslama. Kako se javila ljubav prema guslama?
2: Pa, ljubav prema guslama se javila kao jako mladom čovjeku sa nekih 6-7 godina. U suštini to je moj pokojni deda prenio na mene, tako što me stavio u krilo, stavio mi gusle i tog trenutka ja sam to zavolio. Možda nisam baš najbolje razumio šta su gusle tada, ali kroz dalje razvijanje, slušanje, pjevanje, ja sam onda zaista shvatio njihovu poentu i to je imalo onda smisla.
1: Sjećate li se, Miloše, svog prvog nastupa, da li je možda bilo treme?
2: Naravno, to nikada ne izlazi iz glave. Moj prvi nastup na Vučoj Luci pred brojnim poznatim guslarima. I tada nije bilo treme jer sam, kažem, bio dječak, nisam imao taj osjećaj ko sjedi iza mene, ko me sluša, ko me posmatra. Tek sada shvatim da bi veću tremu imao sad nego tada. Tako da nije bilo treme, ali taj nastup ne izlazi iz glave nikada.
1: Kako izgledaju pripreme za nastup?
2: Pa, pripreme za nastup izgledaju dosta vježbe rada, nekoliko mjeseci, sedmica,

0: Se zavisi ovaj nastup, ali u suštini je to nekih mjesec dana mi treba da se pripremim za neki nastup.
1: Koliko je mladih u Brčkom zainteresovano za guslanje?
0: Za sada, nažalost, nisam primijetio neku zainteresovanost za gusle, ali nadam se da će se to promijeniti u nekom kratkom periodu.
1: U Brčkom se treba otvoriti škola gusala, ako se ne varam. Možeš li nam reći nešto više o tome?
0: Pa tako je, to je nekako nova vijest u javnosti. Prosvjeta ima u planu nekoj budućnosti da otvori školu gusala. Ja sam taj neki koji bi bio tu, kažem, učitelj. Nadam se da će se taj njihov plan ostvariti. To bi jako bilo korisno za naše društvo, tako da ja ću raditi sve što mogu, samo da dođemo na korak do toga.
1: Hoće li biti polaznika, zainteresovanih, kako će to izgledati?
0: Ja vjerujem da hoće, gotovo ovdje ima dosta naroda i koji je izbjeglo sa nekih prostora gdje su gusle trenutno više zastupljeno, tako da će sigurno djedovi svoje unčade da što prije gledaju da upišu u školu gusala.
1: Kako ljudi reaguju kada čuju da ste guslar, a evo mladi ste?
0: Pa uvijek je to nekako, guslari su uvijek imali u čelo sofre mjesto, tako da velika mi je čast, veliki je to ponos kada nosite gusle sa sobom, neki poseban osjećaj, pogotovo kada ste mladi, kada imate malo i taj paž medija i dosta, tako da jedan poseban osjećaj mogu reći.
1: Koliko su danas gusle važne za očuvanje tradicije? Kako biste to predstavili?
0: Pa gusle su mnogo važne za očuvanje tradicije. Gusle glase kao bastion srpstva, kao nekako ko su očuvale srpstvo, očuvale našu vjeru. Tako da jednu veliku, veliku važnost gusle imaju za srpsku tradiciju i kulturu.
1: Kako vidite budućnost gusala na našim prostorima?
0: Mogu vam reći da u posljednjih godina popularnost gusala se digao malo veći nivo. Prije jedno vrijeme je to bilo se skroz palo skoro u zaborav, ali mogu vam reći valjda kako sada vrijeme i interneta i svega da je se tu diglo na jedan veliki nivo i mislim da ide ka boljem i sve se više širi, sve više ima mladih guslara što je odlično.
1: Možete li izdvojiti neki nastup ili uspjeh koji ste do sada doživjeli?
0: Pa hajde da izdvojim jedan nastup koji je za mene bio onako najviše emotivan. To je kada je bila druga posjeta Kosovo i Metohiji sa mojim prijateljima. Poslije liturgije sam imao tu čast da odguslam jednu pjesmu pred 150-200 ljudi sigurno. I kada sam vidio da sam izazvao suze na oči mnogim ljudima, tada se probudila meni posebna emocija i to ću da pamtim do kraja života. Tako da je to za mene jedan poseban trenutak, ali bilo ih je zaista mnogo, mnogo, mnogo do sada.
1: Svaka pjesma ima iza sebe pozadinu, ima neku poruku, zar ne?
0: Tako je, zato su gusle i posebne, zato su nas gusle i očuvale. Gusle nas ne daju zaboravu, nijednu bitku, nijednog junaka. Tako da majke su junake pratile uz gusle, junaci su odlazili uz pjesmu gusala. Tako da one nas ne daju zaboravu, tako da ne smijemo mi ih njih da damo.
1: Šta biste poručili mladim ljudima, zašto baš da izaberu gusle?
0: Pa zašto bih preporučio? Mislim da svaki Srbin, svaki pravoslavac ne smije da pusti zaboravu svoju vjeru, svoju nacionalnost, a gusle su baš graditelje naše vjere. Tako da ako pustimo to zaboravu, onda neće imati smisla ni naše ustajanje.
1: Možemo li čuti par stihova?
0: Naravno.

0: Hvala vam mnogo.
1: Hvala vama.
0: Hvala Milošu na razgovoru, uz nadu da će gusle i tradicija i dalje da imaju mjesto među mladima.

0: Istorijske i kulturne veze srpskog i ruskog naroda i ove godine bit će u fokusu manifestacije Srpsko-ruska priča koju organizuje klub istoričara Posavina. Prvi put domaćin će biti grad Derventa 4. i 5. septembra. Sa profesorkom istorije i članom kluba istoričara Posavina Brankicom Simić razgovarala koleginica Nikolina Jović.
1: Šta je to zapravo srpsko-ruska priča?
2: Srpsko-ruska priča je u stvari zamišljena i osmišljena kao trodnevna manifestacija koja će da njeguje i popularizuje odnose između srpskog i ruskog naroda. To podrazumijeva u stvari da će njegovati i tradiciju, kulturu i duhovne odnose koje su ova dva naroda imali kroz vijekove. Ja bih ovu priliku iskoristila da naše građane pozovem na svečano otvaranje ove manifestacije koja će se održati u Derventi u septembru 4. septembra 2026. godine.
1: Prvi put ova manifestacija će se održati u Derventi, je li tako? Zašto baš Derventa?
2: Tako je. Prvi put ovu manifestaciju ćemo održati u Derventi, prethodna dva puta je uspješno realizovana u Šamcu. Zašto Derventa? Zato što je Derventa grad koji već dugi niz godina aktivno podržava sve manifestacije iz polja kulture, nauke, umjetnosti i drago nam je što je grad zaista prepoznao i ovu našu manifestaciju i nadamo se evo da ćemo ostaviti jedan lijep pečat u Derventi. Pored toga moram da napominim da je Derventa zaista grad koji svakim danom postaje sve ljepši, snažniji i hrabro korača naprijed i pored velikog ulaganja u infrastrukturu i privredu, grad ulaže velika sredstva u kulturu, tradiciju, nauku, umjetnost i evo mi iz društva istoričara smo to prepoznali i zaista nam je drago jer to su u stvari vrijednosti na kojima se temelji jedna zajednica.
1: Ko će se biti učesnik na ovih narednih nekoliko dana?
2: U ovoj trodnevnoj manifestaciji učesnici će biti razni naučnici, profesori iz Republike Srpske, Srbije i Rusije, a pored toga naravno svi građani i gledaoci su dobro došli u posjeti ovoj manifestaciji.
1: Je li ovo prva manifestacija ovog tipa koja će biti održana u Derventi?
2: Pa prva je manifestacija koja je održana u Derventi da je ovakvog karaktera koja se odnosi bar u ovo skorije vrijeme vezano za srpsko-ruske odnose i upravo naš zadatak jeste da na neki način kroz taj javni dijalog, kulturu, tradiciju, umjetnost narodu pokažemo u stvari te i malo dočaramo srpsko-ruske odnose.
1: Ako ne sumnjamo da će tako biti, hvala vam na razgovoru.
2: Hvala puno.
1: A mi ćemo nastaviti da razgovaramo o srpsko-ruskoj priči. Sa mnom je i Maja Vidović iz kluba istoričara Posavina. Evo, čuli smo kada će biti održana manifestacija, možda nešto više o samom programu da nam vi kažete.
3: Što se tiče manifestacije, trajaće tri dana, odnosno trodnevna manifestacija. Osmišljeno je tako da prvi dan bude zvanično otvaranje. Tu smo priredili kulturno-umjetnički program. Nama je velika čast i zadovoljstvo što imamo priliku da ugostimo brojne eminentne ličnosti iz Srbije, ali i Republike Srpske, tako da će na tom otvaranju učestvovati Srpsko kozačko pjevačko društvo. Također će učestvovati i Aleksan Nedeljković, jedan vrsni mladi solista. Pored toga imat ćemo i kulturno-umjetnička društva iz Šamca iz Dervijente. Također imat ćemo i domaće kulturno umjetničke izvođače, tako da ćemo napraviti nešto što će biti zanimljivo za publiku. Iskreno se nadamo da će da se publika odazove ovom događaju. Naravno, naš akcenat je zapravo na tom drugom danu, odnosno naučnom karakteru. Ono što smo mi zapravo željeli jeste da imamo taj okrugli stol.

14 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa Li Yangom Wangom, novoimenovanim šefom Kancelarije grupacije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru. Tokom razgovora izrazio je zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke na dolara. Ukazano je da je u Srpskoj u fazi implementacije još 13 zajedničkih projekata vrijednih 230 miliona evra. Wang je izjavio da je Svjetska banka spremna da podrži nove projekte koji bi podstakli privredni rast, rast zaposlenosti i energetsku tranziciju. Jevrejski i srpski narod nakon strahota holokausta i genocida u NDH imaju trajnu obavezu da istorijske činjenice čuvaju od zaborava, ali i da istrajno štite slobodu, identitet i pravo na postojanje, rekao je predsjednik Republike Siniša Karan tokom razgovora sa izraelskim ljekarom, piscem i dramaturgom Idom Netanjahuom. Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i budućnost, te je potrebno saradnju produbljivati na svim poljima, poručila je srpski član predsjedništva Željka Cijanović. Predsjednik Milorad Dodik naveo je u objavi na X-u da naši narodi razumiju jedni druge, jer su i Srbi i Jevreji prošli kroz borbu, stradanje i odbranu prava da postoje. Ministar pravde Goran Selak rekao je povodom informacije o 55.000 krivičnih prijava protiv Srba u vezi sa objavama o generalu Ratku Mladiću da je teško toliki broj procesuirati, ali da je Srpska već preduzela određene korake. Selak je naveo da je teško očekivati

Nakon Drugog svjetskog rata, dolaskom komunista na vlast, sudbina pjesme se dramatično mijenja. Marš na Drinu biva prečutno zabranjen kao nacionalistička i dekadentna numera. Javno izvođenje moglo je dovesti čak i do zatvorske kazne. Ipak, pjesma je doživjela svoje neočekivano vaskrsnuće zahvaljujući našem jedinom Nobelovcu Ivi Andriću. Kada je 1961. godine Greta u Štokholm da primi Nobelovu nagradu,

Rić je u svom prtljagu ponio staru izgrebanu ploču sa ovom numerom. Insistirao je da mu nagrada za roman Na Drini ćuprija bude uručena uz taktove upravo ove pjesme. Šveđanima se melodija toliko dopala da se vijest o njoj proširila svijetom poput požara. Ubrzo nakon toga Marš na Drinu postaje svjetski hit. Izvodili su ga britanski band The Shadows, belgijski Jokers, švedski The Sportniks, pa čak i italijanska pjevačica Franka Siciliano. Poseban kuriozitet je verzija čuvene američke pjevačice Patti Page iz 1964. godine pod nazivom Little Soldier Boy, gdje je ime Drina postalo ime za drvenu figuricu vojnika.

Današnje motorine koje ćete čuti dijelo su Stevana Novakovića iz Gerzova sela kod Mrkonjić grada. Što viši položaj, to masniji zalogaj. Što je dobro, ne dolazi brzo. Što god majka rodi, to voz povuče i armija obuče. Što može Milojica, ne mogu trojica. Što može pop, ne može popadija. Hoće da mijenja svijeta, ne da mijenja sebe.

0: učinak. Neki su milione naslagali tako što su nas lagali.
1: Samo kritika. Ovo je obična vijest. Čovjek je pare digao, a obećao da će dići i svijest čim bude stigao.
0: Bankari, otkad lovu drže stranke, propale su naše banke.

0: krivci. Prozvali smo krivce razne. Sad čekamo da nas kazne.
1: Političko vijeće. Takve je odluke izvijećalo vijeće da je narod plakao od sreće.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: 55.000 krivičnih prijava protiv građana Srpske zbog objave o generalu Mladiću najbolje opisuje situaciju u Bosni i Hercegovini. Odgovor Srpske neće izostati.
1: Minić, Amidžić i Vidovićeva razgovarali s bankom zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke.
0: U Republici Srpskoj počela nova školska godina, zbog radova odgođena nastava u tri osnovne i jednoj srednjoj školi.
1: Šangajska organizacija za saradnju postala centar multipolarnog svijeta, izjavio Putin.
0: U Banja Luci je održan sastanak radne grupe za izradu strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, avgust u Banja Luci najtopliji mjesec od početka mjerenja. Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava na društvenim mrežama u generalu Ratku Mladiću najbolje opisuje stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina. Institucionalni odgovor neće izostati, poruka iz Republike Srpske. Tenzije koje dolaze iz političkog Sarajeva ne doprinose zajedničkom suživotu i pomirenju, poručuju iz akademske zajednice. U prilogu Aleksandra Javorca.
2: Povodom informacije o 55.000 krivičnih prijava protiv Srba u vezi sa objavama o generalu Ratku Mladiću, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak rekao je da je teško očekivati da toliki broj prijava može biti procesuiran.
3: Podnijeti 55.000 prijava, a znate da se to ne može realizovati, je obesmišljavanje krivičnog djela te vrste. To je jednostavno verbalni delikt, ali to najbolje opisuje u kakvom stanju se nalazi Bosna i Hercegovina.
2: Histerija iz Federacije BiH nakon smrti generala Mladića pokazuje da je u BiH nemogući zajednički život, kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Govor mržnje nikome neće donijeti ništa dobro, a pogotovo neće doprinijeti pomirenju. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović i dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci Srđan Dušanić.
4: Toliko godina posle rata ponavljati neprestano iz Sarajeva te ratne priče i težiti ostvarenju ratnih ciljeva sigurno ne doprinosi boljitku ni nekom normalnog suživota u Bosni i Hercegovini.
5: Čini mi se da ima dosta

0: tenzija i to je onako malo i apsurdno. Mislim da smo nakon 90-ih godina bili valjda svi siti rata, pa smo negdje bili željni i mira i saradnje, dok sad opet nekako ponovo oživljavaju neki duhovi prošlosti.
1: Govor mržnje političkog Sarajeva i njihovih poklonika prema Republici Srpskoj, srpskom narodu ili Banja Luci već više decenija nije nikakva novost, nego samo mijenja intenzitet, rekao je pravnik Ognjen Tadić.
2: Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini najoštrije osudila sve prijetnje zastrašivanja i targetiranje javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica. Na pitanje Srpske novinske agencije kako komentarišu govor mržnje koji je danas smrti generala Ratka Mladića, svakodnevno upućuju političari iz Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuju na društvenim mrežama, komentarišu izjavama na javnom RTV servisu BiH i drugim medijima iz misije OEBS-a su naglasili da su te prijetnje neprihvatljive i da predstavljaju direktan napad na slobodu medija i pravo na život bez straha i zastrašivanja.
3: Istovremeno pozvali su institucije da djeluju brzo i nepristrasno kako bi zaštitile one kojima se prijeti, spriječile i sankcionisale svako podsticanje na mržnju i nasilje, što uključuje i postupke poput negiranja presuđenih zločina ili veličanja osoba proglašenih krivim za genocid, gdje takvo postupanje predstavlja podsticanje, napomenuli su u misiji.
2: Opštinska organizacija porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Podnosioci inicijative jasno su poručili da su ovakve poruke mržnje neprihvatljive i najavili proteste ako Đozić ne bude smijenjen. U prilogu Srđana Kecmana.
4: Načelnik odjeljenja za opštu upravu Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama pogrdno je govorio o komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću nakon njegove smrti. Đozić nije birao riječi da uvrijedi generala, što su objavili brojni sarajevski portali.
5: Krepalo je pseta, otišao je krvnik i kukavica koji je hiljadama nevinih ljudi pretvorio život u pakao. Nema te smrti koja može sprati krv s njegovih ruku niti patnje na ovom svijetu, koja je dovoljna za zlodjela koja je počinio. Neka mu istorija pamti ime samo po sramoti, a tamo gdje je otišao, neka osjeti bar dio onog pakla koji je ostavio iza sebe.
4: Zahtjev za smjenu potpisao je predsjednik organizacije Branimir Kojić. On najavljuje da će biti organizovani protesti ispred zgrade opštinske uprave Srebrenica ukoliko Đozić ne bude smijenjen. Naglasio je da je ovo kap koja je prelila čašu i da Đozić nipošto ne smije ostati načelnik.
6: Mi ćemo ovdje organizovati i miran skup, dakle izvećemo porodice poginulih, jer ne može niko da vređa čovjeka koji nam je podario život. General Mladić je podario život i Bošnjacima, jer znamo da je iz svojih tenkova, iz svojih kamiona izvlačio naftu kako bi bilo goriva dovoljno za odlazak svih onih koji su bili ovdje u Potočarima na sigurnu teritoriju.
4: Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Vučić poručuje da će obaviti razgovor sa Đozićem i naglašava da će o njegovom statusu odlučiti skupštinska većina.
7: Ako istraje u svojoj izjavi, ako budemo imali inicijativu u Skupštini za neku promjenu, ja neću imati druge mogućnosti nego svakako i da uslišim takve zahtjeve. O namještenjima unutar same opštine odlučuje prije svega i za te pozicije potrebna je skupštinska većina.
4: Ministar pravde Srpske Goran Selak poručio je da mržnja koju pokazuju bošnjački političari prema svemu srpskom prevazilazi svaku mjeru.
8: Nemojte nas vraćati uporno i tražiti provokaciju, jer ni mi nećemo sjediti skrštenih ruku, već mi uvijek pozivamo ljudi, dajte da razgovaramo, dajte da vidimo. Nemojte, mi poštujemo svoje i svoje ne damo. Poštujte i vi vaše i oficire i podoficire i vojnike i istoriju, to mi radimo samo u našoj Republici Srpskoj.
4: Podsjećamo, opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
2: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Premijer Savo Minić razgovarao je danas u Banja Luci s Aliangom Vangom, novoimenovanim šefom kancelarije grupacije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru. Tokom razgovora izrazio zadovoljstvo zbog uspješne saradnje Republike Srpske i Svjetske banke, ističući da su samo tokom ove godine postali efektivni ugovore o kreditiranju 4 nova projekta u

0: vrijednosti od 500 miliona dolara.
1: Ukazano je da je u Srpskoj u fazi implementacije još 13 zajedničkih projekata vrijednih 230 miliona evra. Wang je izjavio da je Svjetska banka spremna da podrži nove projekte koji bi podstakli privredni rast, rast zaposlenosti i energetsku tranziciju.
0: U Republici Srpskoj počela je nova školska godina za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca. U osnovne škole upisano je 8.737 prvačića, a u prve razrede srednjih škola 8.735 učenika. Početak nastave zbog radova i specifičnih uslova bit će odgođeno u tri osnovne i jednoj srednjoj školi. Poslušajmo Milanu Đurđić.
2: Nova školska godina donosi nova očekivanja, planove i želje. Najmlađi učenici kažu da se raduju druženju, učenju, ali i svemu onome što ih očekuje u ovoj školskoj godini.
3: Ove godine očekujem još bolju godinu, zašto se mnogo toga promijenilo. Izgubili smo učiteljicu, dobili smo nastavnike i mnogo još predmeta. Sad su predmeti teži, ali će nam biti ljepše.
4: Za mene to znači da ću naučiti puno novih stvari i da ću biti bolji u nekim aktivnostima.
2: Direktorica Banjalučke osnovne škole Georgi Stojko Vrakovski i Ivana Ljubojević kaže da njihova škola ove godine bilježi blagi pad upisanih prvačića u odnosu na prošlu školsku godinu.
5: Ova škola broji 1100 učenika i upisali smo 105 đaka prvaka, a spada među velike škole u Republici Srpskoj.
2: Čestitke povodom početka nove školske godine uputila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i poručila da su djeca radost Republike Srpske.
6: Našim učenicima početak školske godine uvijek važna stvar, naravno posebne čestitke našim prvačićima. Ovo će za njih biti jedno novo iskustvo, ali ne samo za njih, bit će to novo iskustvo i za njihove roditelje.
2: Dok je za većinu školaraca počela nova školska godina, nastava u osnovnoj školi Meša Selimović kod Prnjavora bit će odgođena zbog velikih oštećenja krovne konstrukcije u snažnom nevremenu. Oštećenja će, kako kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, zajedničkim sredstvima sanirati vlada Srpske i grad Prnjavor.
7: Radi se o površini oko 800 kvadrata krova koji treba rekonstruisati potpuno jer je to kako takve vrste i oštećenje. I evo i prema uvjeravanjima, da kažem, izvođača radova, nadamo se da će to biti završeno u toku ove sedmice.
2: Kao i svake godine, veoma velika pažnja posvećena je bezbjednosti najmlađih. Pa i ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske održalo je predavanje u okviru kampanje Zaštitimo djecu u saobraćaju, kojoj je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
8: Ono što je važno u ovoj akciji Zaštitimo djecu u saobraćaju, da je ona već tradicionalna i da će policija sa svim svojim onim aktivnostima, znači od pojačanog prisustva pored škola i edukativnog djelovanja po školama i na druge načine kako smo to i radili i sa radarima koje će biti pored škola, pokušat ćemo i tim preventivnim i represivnim mjerama da natjeramo vozače da obrate pažnju i povećaju svoju pažnju prilikom prolaska pored škole.
2: Također, povodom početka školske godine, Unija poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem porodica četvoro i više djece već tradicionalno sprovode donatorsku akciju prikupljanja školskog pribora za djecu iz višečlanih porodica, kako bi im pomogli da sa svim potrebnim priborom krenu u školu. Ujedno roditelji djece u produženom boravku u privatnim predškolskim ustanovama od danas 1. septembra mogu ostvariti pravo na sufinansiranje predškolskog boravka djece u iznosu od 200 maraka mjesečno.
0: Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović posjetio je danas dvije članice Univerziteta u Banja Luci, Filološki i Filozofski fakultet. S rukovodstvom dva fakulteta razgovarao na rezultatima upisa, razvoju naučno-istraživačkog rada, modernizaciji studijskih programa. Sastancima je prisustvovao i vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci Ranko Škrbić. Prilog Tatjane Mizdrak.
9: Filozofski fakultet Univerziteta u Banja Luci popunio je sva mjesta na 6 studijskih programa u drugom upisnom roku. Interesovanje studenata svake godine je sve veće. Kao jedan od razloga, osim kvalitetne nastave, dekan Srđan Dušanić vidi u brojnim vannastavnim aktivnostima.
10: Godišnje mi ovdje organizujemo između 200 i 300 događaja kojima zaista dodatno trudimo se i mislim da uspijevamo da izbrusimo i životne i profesionalne kompetencije naših studenata i zaposlenih.
9: Vršilac dužnosti rektora Univerziteta u Banja Luci, Ranko Škrbić, smatra da bi dobre prakse pojedinih fakulteta, kao što je

0: Filozofski fakultet trebalo prenijeti i na druge članice univerziteta.
1: Primjer Filozofskog fakulteta sa dobrim praksama koje su nam pokazali predstavlja nešto što može biti jedan obrazac, jedna matrica koju treba da primjene ostali fakulteti. Ja ću kao rektor insistirati na tome.
0: Razgovarano je i o jačanju nauke na dva javna univerziteta u Srpskoj. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Dragan Mastilović naglasio je da je neophodno formiranje naučnih instituta koji bi omogućili zapošljavanje mladih istraživača i dodatno povezivanje nauke i nastave.
2: Ono što nas čeka u narednom periodu jeste povećano ulaganje u nauku. I ono što je neophodno da povećamo broj naučno-istraživačkih instituta koji Republici Srpskoj nedostaje, da formiramo fond za nauku, fond za inovacije i da taj razvoj nauke prati i razvoj visokog obrazovanja.
0: U narednom periodu vlada će nastaviti sa unapređenjem studentskog standarda, a uz najavljena ulaganja u nauku i visoko obrazovanje očekuje se nastavak trenda povećanja broja studenata i ostanak mladih u Republici Srpskoj.
3: Pripravnički staž u Republici Srpskoj i Sudskoj policiji Republike Srpske odradit će 20 kadeta prve klase Sudske policije koji su prošli selekciju i obuku Upravi za policijsko obrazovanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Obuka kadeta koji su danas uručena rješenja o prijemu u Sudsku policiju trajala je nešto manje od 2 mjeseca. Ministar pravde Goran Selak i direktor Sudske policije Željko Dragojević.
4: Imam priliku da kao ministar pravde uručim 20 rješenja za 20 pripravnika koji zasnivaju radni odnos u Sudskoj policiji. Na taj način šaljemo poruku da su institucije Republike Srpske opredeljene za podmlađivanje kadrova u svim institucijama i tako u Sudskoj policiji Republike Srpske. Ovo je prva klasa kadeta Sudske policije na ovaj način da smo vršili selekciju i prijem.
5: Mi danas imamo svečano i početak pripravničkog staža za 20 pripravnika u Sudskoj policiji Republike Srpske. Inače, 20 naših kandidati su završili obuku na Policijskoj akademiji prošli četvrtak koja je trajala nepuna 2 mjeseca. Velika zahvalnost ide naravno ministru pravde gospodinu Goranu Selaku koji je prepoznao zaista potrebu podmlađivanja Sudske policije.
3: U Slatini kod Banja Luke sutra će biti predstavljen projekat izgradnje novog kompleksa Slateks, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske direktor instituta dr. Miroslav Zotović Goran Talić. Riječ je o novom zdravstvenom kompleksu koji će, kako je rekao, zaživjeti kao jedan novi moderni grad. Budući kompleks biće na lokaciji bivšeg Slateksa sa svim mogućim sadržajima, otvorenim i zatvorenim bazenima, planirana je i sadnja nove park šume.
6: Prije nove godine će početi izgradnja bolničke apoteke, savremene apoteke, gdje će biti sve na jednom mjestu, a onda u nekoj narednoj fazi ići izgradnja Slateksa, pripreme za ovu drugu veliku fazu. Ono što je ključ gore tog svega, čitavog razvoja, je da mi nećemo remetiti prirodne resurse, nećemo dirati park, to će sve ići po obodu parka, a ono što je najvažnije, obezbeđeno je grijanje, znači pomoću termalne vode, koje mi zaista imamo sad u velikim količinama, otprilike 100 litara u sekundi.
3: Prelazak preko Pavlovića mosta kod Bijeljine na granici sa Srbijom od danas se ne plaća. Istekla je koncesija za ovaj most i sada postaje vlasništvo Srbije.
7: Koncesija je potpisana 1996. godine sa kompanijom Drina River Bridge i njenim vlasnikom Slobodanom Pavlovićem koji je i izgradio most. Ugovor je obuhvatao izgradnju mosta, naplatu putarine, održavanje i brigu o bezbjednosti objekta. Do izgradnje Pavlovića mosta Drina se na tom mjestu mogla preći jedino skelom.
3: Sada idemo u Beograd, tamo je danas održan komemorativni sastanak povodom 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
7: Skup su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Lupo. Vučić će u okviru sastanka imati niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica. Također Vučić se zahvalio zemljama članicama pokreta na podršci, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije ističući da Beograd čuva nasljeđe konferencije iz 1961. godine i da su dijalog, međusobno poštovanje i suverenitet država i danas važni principi.
3: Sada slijede informacije iz svijeta. 11 zemalja Evropske unije traži da se okonča, kako je navedeno, opstruktivna politika veta kojom je

0: je paralisano spoljnje djelovanje bloka, uz napomenu da princip iskrene saradnje mora imati prednost.
1: Austrija, Danska, Belgija, Finska, Francuska, Njemačka, Luksemburg, Holandija, Rumunija, Španija i Švedska u pismu insistiraju na ideji prelaska sa sistema jednoglasnosti na kvalifikovanu većinu u spoljnoj politici, navodi portal Euronews. U pismu se ističe da se mora obezbijediti kultura konsenzusa, da podstiče zajedničku akciju, a ne da je sprečava.
0: Lideri zemalja Šangajske organizacije za saradnju potpisali su na samitu u Biškeku, glavnom gradu Kirgizije, 28 dokumenata, među kojima je i deklaracija u kojoj se poziva na jačanje bezbjednosti, ali i saradnje i izgradnje multipolarnog svjetskog poretka. Domaćin samita, predsjednik Kirgizije Sadir Japarov, poručio je da bi Šangajska organizacija za saradnju trebalo da ostane oslobođena blokovskog načina razmišljanja i konfrontacija. Opširnije Bojana Mandić.
2: Šangajska organizacija za saradnju nije vojno-politički blok i nije usmjerena protiv drugih država i međunarodnih organizacija, navodi se u tekstu deklaracije. Države članice su izrazile zabrinutost zbog međunarodne bezbjednosne situacije, osudile su vojne udare na Iran, podržale njegov suverenitet i teritorijalni integritet i pozvale na rješavanje sukoba političkim i diplomatskim putem. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da će se Iran vratiti memorandumu o prekidu vatre čim to učine Sjedinjene države. Ruski predsjednik Vladimir Putin ocijenio je da je Šangajska organizacija za saradnju za 25 godina prešla veliki put i pretvorila se u uticajan centar multipolarnog svijeta. Trgovinska razmjena sa Rusijom premašila je 400 milijardi dolara, pri čemu se 98% plaćanja obavlja u nacionalnim valutama, dok udio plaćanja u rubljama i juanima nastavlja da raste, objasnio je ruski lider.
3: Učesnici multilateralne organizacije aktivno sarađuju u političkoj i ekonomskoj kao i humanitarnoj sferi. Takva saradnja doprinosi sveobuhvatnom i održivom razvoju svake od naših država, kao i stvaranju boljih uslova na našem zajedničkom euroazijskom kontinentu.
2: Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je na reformu sistema Ujedinjenih nacija, jer, navodi, svijet postaje multipolaran i odnose snaga mijenja, dok multilateralne organizacije i dalje odražavaju realnost iz 1945. godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na proširenje Savjeta bezbjednosti kako bi se uključile zemlje globalnog juga i istoka.
3: Danas je 1. septembar, dan kada je počeo Drugi svjetski rat. Moramo učiniti sve kako bismo iz svjetske prakse isključili svako izazivanje oružanih sukoba. Siguran sam da naš rad upravo vodi ka tome.
2: Predsjednik Kine Xi Jinping rekao je da će Kina pojačati koordinaciju po pitanju Ukrajine u cilju političkog rješavanja krize. Pozvao je zemlje članice da se zajednički suprotstave tradicionalnim i netradicionalnim bezbjednosnim prijetnjama. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da se u savremeni svijet otvoreno vratila direktna vojna agresija velikih razmjera. Poručio je da odgovor na takav izazov mora biti formiranje nove bezbjednosne arhitekture u Evroaziji i stvaranje zajedničkog prostora povjerenja i saradnje.
0: Ministar vojske Sjedinjenih Američkih Država Daniel Driscoll podnio ostavku nakon oko 18 mjeseci na ovoj funkciji. Njegov odlazak je potvrdila mreža CBS, koja je izvijestila da je do toga došlo nakon višemjesečnih sukoba između njega i ministra odbrane Petera Hegseta.
1: Najmlađi ministar vojske ikada često je nazivan čovjekom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa za dronove zbog svoje privrženosti novim tehnologijama na bojnom polju.
0: Njemačka policija pronašla je danas eksplozivne naprave u trafostanici u Brandenburgu, nedaleko od elektrane Jenschwalde, a zvaničnici tvrde da nema opasnosti.
1: Pronađene su takozvane improvizovane eksplozivne i zapaljive naprave, ali za sada nije poznato više detalja. U januaru su osumnjičeni levičarski ekstremisti zapalili i izazvali kratki spoj na dalekovodima u blizini elektrane. Tada je ljevičarska ekstremistička grupa poznata kao Vulkanske grupe preuzela odgovornost za podmetanje požara, navodeći da im je cilj bio borba protiv kapitalizma.
0: Povodom predstavljanja knjige Onijeva posljednja bitka, operacija spasavanja UNDP-u 1976 izraelskog autora Ida Netanjahua, brata aktuelnog premijera Izraela Benjamina

0: Benjamina Netanjahua, autora je primio predsjednik Republike Siniša Karan. Razgovarano je o odnosu i saradnji srpskog i jevrejskog naroda. Sa uglednim izraelskim ljekarom i pisem razgovarala je i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, koja je istakla da Srbe i Jevreje veže zajednička istorija, ali i budućnost i da je tu saradnju potrebno produbljavati na svim poljima. Sa idejom bio je predsjednik Milorad Dodik. Opširnije Gordana Prtina.
1: Knjiga, objavljena na srpskom jeziku u izdanju službenog glasnika Republike Srpske, donosi rekonstrukciju jedne od najsmjelijih spasilačkih operacija u savremenoj istoriji, zasnovanu na svjedočenjima neposrednih učesnika. Autor knjige, dramaturg Ido Netanjahu i predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Knjiga se odnosi na jednu vojnu operaciju koja je izvedena prije 50 godina. U njoj je moj brat Joni predvodio svoju jedinicu i on je jedini koji je poginuo u toj bici.
3: Operacija u NTB-u bila je podvig izuzetnih ljudi, ali istovremeno izraz duha jedne zemlje i jednog naroda. Zato ovo nije samo priča o jednoj izvanrednoj antiterorističkoj operaciji i oslobađanju talaca. Operacija koja je dala novu doktrinu postupanja sa terorizmom, ne samo u jevrejskoj državi, nego rekao bih i cijelom svijetu.
1: Povodom posjete Ida Netanjahua Srpskoj, predsjednik Milorad Dodik istakao je da je čast imati takvog gosta u Republici Srpskoj kao što je izraelski pisac Ido Netanjahu. Dodik je naveo da Izrael sa uvažavanjem gleda na Srbe zbog pomoći jevrejskom narodu u Drugom svjetskom ratu i ocjenjuje da to nije slučajnost, već istorija i karakter. Republika Srpska cijeni Izrael i njegov narod. Prijateljstvo koje se gradi na žrtvi, časti i međusobnom poštovanju traje duže od svake dnevne politike. Takve veze čuvamo i dalje ćemo ih jačati, istakao je Dodik. 1,5 milijuna maraka za kulturu u Republici Srpskoj kroz novu konkursnu liniju Srpska u fokusu obezbijedilo je Ministarstvo kulture Srbije. Dejan Antić, državni sekretar u Ministarstvu kulture Srbije, i Branko Koroman, predsjednik Skupštine opštine Pale.
4: Šta je cilj? Cilj je da se postakne prezentacija savremenog kulturnog stvaralaštva kod Srba u Republici Srpskoj. Cilj je da se postakne očuvanje kulturnog identiteta. Cilj je da se postakne očuvanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
5: Kultura je jedino što je trajno, što je izvorno, što je dugotrajno i jako je bitno da i u projekte za kulturu imamo pomoć kako institucija Republike Srpske, tako i institucija Republike Srbije.
1: Konkurs je otvoren do 15. oktobra.
0: Sastanak radne grupe za izradu strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj održan je danas u Banja Luci, a tamo je bila i naša Aleksandra Perić.
6: Strategija razvoja sporta u Republici Srpskoj je najvažniji dokument u ovoj oblasti. U izradi strategije, koja je planirana za period od 2027. do 2035. godine, to jest dva olimpijska ciklusa, planirano je da se u sistemski okvir stave svi najvažniji procesi i dokumenti koji su bitni za sport Srpske. Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Ćapin.
7: Da donesemo jasan plan budućnosti razvoja sporta u Republici Srpskoj, prije svega mislim na više djece u sportu, više djece uključene u fizičku aktivnost, jaču i snažniju podršku našim sportskim savezima koji su nam svakako nosioci razvoja sporta u Republici Srpskoj. Također postepeno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Zaista smatramo da u narednim godinama moramo da radimo na tom polju.
6: Pomoć u izradi ovog važnog dokumenta pruža i Srbija, pa je jedan od članova radne grupe Dragan Atanasov, savjetnik ministra sporta Srbije.
8: Podelit ćemo neke iskustva koje smo mi imali, smo usvojili strategiju razvoja sporta u junu mjesecu ove godine, da zajednički nekako probamo da napravimo dokument javne politike koji će biti primenjiv. Dakle, da ne bude samo lep za čitanje, nego stvarno da bude primenjiv i da ima svoju funkciju.
6: Profesori Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci vrhunski su stručnjaci u svojim oblastima, pa će pomoć u izradi strategije doći i sa ovog fakulteta. Dekan Borko Petrović.
9: Ono gdje ja želim da dam najveći doprinos, da se uključim, to su tri stavke u pitanju školski sport, odnosno dječji sport, kontinuirana edukacija u oblasti sporta. I treća stvar koja je bitna, znači da bi se uspješno sve to razvijelo, je potrebno da se vodi računa infrastrukturnim stvarima. Naša neka je vizija da vrhunski sport u stvari bude produkt ili posljedica dobrog rada u mlađim uzrasnim kategorijama.
6: Izrada ovako važnog dokumenta je dugotrajan proces koji zahtjeva i određena istraživanja, a iz Ministarstva porodice, omladine i sporta poručuju da žele da on bude sveobuhvatan i primjenjiv, te da ne

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u prvom satu Mozaika. Danas najavljujemo. 55.000 krivičnih prijava protiv građana Srpske zbog objave o generalu Mladiću najbolje opisuje stanje u Bosni i Hercegovini. Odgovor Srpske neće izostati. Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica traži smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o generalu Ratku Mladiću. Prošle sedmice održan prvi sabor povratnika u federaciju koji je iznjedrio deklaraciju koja bi trebalo da definiše uslove za normalan, siguran i dostojanstven život srpskih povratnika u federaciju BiH. Na ovu temu razgovarali smo sa Nemanjom Davidovićem, čelnikom Centra za podršku povratnicima. Predstavljena knjiga Jonijeva posljednja bitka, operacija spasavanja u Entebeu 1976. izraelskog autora Ida Netanjahua. Prvi sat emisije priprema redakcija informativnog programa Radija Republike Srpske. Ostanite uz Mozaik.

0: 17 je časova i 7 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava na društvenim mrežama o generalu Ratku Mladiću najbolje opisuje stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina. Institucionalni organi neće izostati, poruka iz Republike Srpske. Tenzije koje dolaze iz političkog Sarajeva ne doprinose zajedničkom suživotu i pomirenju, poručuju iz akademske zajednice. Opširni Aleksandar Javorac.
1: Povodom informacije o 55.000 krivičnih prijava protiv Srba u vezi sa objavama o generalu Ratku Mladiću, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak rekao je da je teško očekivati da toliki broj prijava može biti procesuiran.
2: Podnijeti 55.000 prijava, a znate da se to ne može realizovati, je obesmišljavanje krivičnog dijela te vrste. To je jednostavno verbalni delikt, ali to najbolje opisuje u kakvom stanju se nalazi Bosna i Hercegovina.
1: Histerija iz Federacije BiH nakon smrti generala Mladića pokazuje da je u BiH nemogući zajednički život, kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Govor mržnje nikome neće donijeti ništa dobro, a pogotovo neće doprinijeti pomirenju. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović i dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci Srđan Dušanić.
3: Toliko godina posle rata ponavljati neprestano iz Sarajeva te ratne priče i težiti ostvarenju ratnih ciljeva sigurno ne doprinosi boljitku ni formiranju nekog normalnog suživota u Bosni i Hercegovini.
4: Čini mi se da ima dosta tenzija i to je nekako malo i apsurdno. Mislim da smo nakon 90-ih godina bili valjda svi siti rata, pa smo negdje bili željni i mira i saradnje, dok sad opet nekako ponovo oživljavaju neki duhovi prošlosti.
1: Govor mržnje političkog Sarajeva i njihovih poklonika prema Republici Srpskoj, srpskom narodu ili Banja Luci već više decenija nije nikakva novost, nego samo mijenja intenzitet, rekao je pravnik Ognjen Tadić.

0: 17 je časova i 20 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. Slušate emisiju Mozaik. Bosanski Petrovac jedno je od mjesta sa kojeg se šalje poruka da povratak nije završen tek činom povratka u rodni kraj. Zapravo tek tada počinje ono mnogo teže – obezbijediti uslove za normalan, siguran i dostojanstven život. Prvi sabor povratnika prošlog ponedjeljka okupio je ljude koji žive na tim prostorima, predstavnike institucija, crkve i organizacija koje pružaju podršku. Predstavljeni su konkretni projekti podrška porodicama, najavljena dalja pomoć i usvojena deklaracija koja bi trebalo da definiše zajedničke ciljeve. O ovim temama i aktivnostima Centra za podršku povratnicima i njegovim osnivačima, Nemanjom Davidovićem, razgovarao je Rajnat Majstorović.
1: Zašto vam je bilo važno da se upravo sada i upravo u Bosanskom Petrovcu održi prvi sabor povratnika?
2: Da, evo, nakon 6 godina više ne moramo govoriti zašto je Centar za podršku povratnicima bio potreban, a i zašto je ta ideja bila dobra. Dakle, danas se radi o organizaciji koja ima svoje rezultate, ima svoje članstvo, svoje ljude, ima programe, a ima brojne probleme koji su riješeni i evo odnedavno imamo i svoju kuću, odnosno svoj poslovni prostor u Bosanskom Petrovcu i negdje je bilo prirodno da se saberemo i da to pokažemo, odnosno da kažemo ljudima šta smo do sada uradili, a šta negdje namjeravamo u budućnosti da radimo i da tu priču zaokružimo jednim sabranjem. A s obzirom da je Centar za podršku povratnicima registrovan u Bosanskom Petrovcu i da dominantno aktivnosti provodi u Bosanskom Petrovcu, nekako je prirodno bilo da mjesto našeg sabranja bude Bosanski Petrovac i evo nakon 7 dana od naših sabranja mogu da kažem da su se utisci malo slegli i da i ljudi koji su bili, ali i oni koji nisu bili, kažu da je to bio jedan ozbiljan događaj na nivou, da negdje i nisu očekivali da to bude taj karakter događaja i zaista nam je drago kada to čujemo i iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim i Radio Televiziji Republike Srpske, vama i svim ljudima koji nas prate tokom ovih 6 godina, jer probleme možete riješiti tek kada im date medijsku vidljivost, kada usmjerite pažnju ljudi na njih i vjerujem da nije bilo te pažnje i medija da bi mnogi problemi koje smo imali ostali možda još uvijek nerješeni. Hoću da se zahvalim gospodinu Kneževiću na prilogu koji je uradio za prvi sabor povratnika, zaista je oslikao sve šta smo radili tada.
1: Da, evo upravo te kadrove sada i gledamo. Kad kažete povratnici, o kom broju ljudi i porodica danas zapravo govorimo, kakva je slika života Srba koji su se vratili evo i u Bosanski Petrovac i u okolne krajeve, često to nazivamo visokom krajinom.
2: Da. Ako ste saglasni, ako dozvolite, hajde da krenemo prvo od tog termina povratnici. Dakle, mi kada kažemo povratnici, kada kažemo Centar za podršku povratnicima, pa evo i prvi sabor povratnika, mi u stvari koristimo termin koji je postao dio pravnog i administrativnog okvira u Bosni i Hercegovini nakon rata, ali suštinski ovdje se radi o ljudima koji žive na svojim ognjištima već dugi niz godina. A na ognjištima na kojima želimo ili na kojima žele da žive i generacije koje dolaze i onda u tom smislu ne možemo govoriti o povratnicima, možemo govoriti o starosjedilcima, o ljudima koji tu već dugo žive. A kada govorimo o broju, to je jako nezahvalno sada za licitirati ili pretpostaviti, ali možemo reći da u Bosanskom Petrovcu ukupno živi oko 4 do 4.500 ljudi, a da od tog broja negdje srpskih povratnika ili ljudi srpske nacionalnosti živi negdje oko 2 do 2.500. Kada govorimo o kantonu, određen broj srpskih povratnika živi u Bosanskoj Krupi i živi u Sanskom mostu. Centar za podršku povratnicima dio svojih aktivnosti, najviše kada je u pitanju zdravstvena zaštita stanovništva, provodi u Bosanskoj Krupi u Sanskom mostu, a u ostalim selima i mjestima u Unsko-Sanskom kantonu taj broj je znatno manji. Ako me pitate kako žive, ako odgovorite da dobro žive, ako odgovorite da loše žive, oba odgovora će biti ispravna. Dakle, zavisi samo u kom kontekstu i o čemu mi pričamo.
1: Da, vrlo često to se odnosi na materijalno, ali možda je materijalno u podređenom...
2: Upravo o tome se radi. Dakle, mi imamo porodice koje su, možemo reći, stabilne, koje su stasale, koje i napreduju u određenim životnim fazama.

0: fazama ili razvoja ili razvoja porodice i možemo reći da ok, dobro žive. Ali kada pogledate neke osnovne uslove poput putne infrastrukture, poput prilike za zapošljavanje, poput i te nekog vida primarne zdravstvene zaštite, onda vidite da tu ima mnogo, mnogo prostora za napredak, čak da se krene s nule u nekim fazama.
1: Da, upravo zato ste i osnovali ovaj centar, evo prije nešto više od 6 godina. Krenuli ste zapravo od te ideje i upravo su to bili problemi koje ste vi prepoznali zapravo zašto je potreban jedan ovakav centar kao institucije.
0: Pa možemo da kažem neku suštinu tu da objasnimo. Te 2019. kada je u stvari počelo razmišljanje o jednoj organizaciji, tada se nije zvao Centar za podršku povratnicima, kada je počelo razmišljanje o jednoj organizaciji koja treba da radi ovo što radi sada centar, a problem je bio sljedeći. Dakle, imali ste lokalnu zajednicu koju su vodili ljudi koji nisu imali sluha za neke stvari koje su ljudi tražili i koji nisu imali nekako ni kapaciteta ni snage da u institucijama Republike Srpske, Republike Srbije, kantone ili federacije, nije bitno, a predstave problem i ostvari rješenje. U toj situaciji nastaje udruženje povratnika kao prvo udruženje povratnika u kantonu koje okuplja povratnike u namjeri da bude most između ljudi koji žive u recimo Bosanskom Petrovcu i njihovih problema i institucija, evo, uzmimo na primjer Republike Srpske, koje su voljne da pomognu. Imate onu, ja često je koristim misao ili rečenicu patrijarha Pavla kada kaže Bog će pomoći ako ima kome. Negdje se ogleda suština i država će pomoći, Republika Srpska i Srbija i kanton i svi drugi će pomoći ako imaju kome. Centar za podršku povratnicima nastaje kao spona između problema i rješenja i u traženju načina kako da se to desi. Evo danas kad pogledate 6 godina iza, dakle, upravo ta misija centra je i ostvarena njegovim djelovanjem. Dakle, najbolji primjer uzmite jeste mjesna zajednica Hrnjevuša, gdje ljudi godinama u ovom ljetnom sušnom periodu vodu imaju samo 1 sat dnevno. I prošlo je mnogo opštinskih vlasti, kantonalnih, federalnih, svakakvih. Sad dnevno nije dovoljno da jedna veš mašina završi svoje pranje. Dakle, evo, to ljudi nam govori.
1: Mogu li se svi iz porodice jedne istuširati za sat vremena?
0: Pa evo, dakle, prošlo je mnogo vlasti i opštinskih i kantonalnih, svakih drugih. Nijedna nije uzela kao prioritet da riješi vodu u Hrnjevuši. Dakle, kada nemate tu moć odlučivanja, evo da kažem, u lokalnoj upravi, da poredate prioritete u projektima koji će se realizovati, onda morate imati neku alternativu, evo konkretno u slučaju Centra za podršku povratnicima i ljude koji će pronaći rješenje za to. Dakle, uz podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske, problem vodovoda u Hrnjevuši je riješen, evo nedavno je baš to pušteno u rad i ljudi sada imaju vodu 24 sata, ali da nije bilo te neke tog sloja, odnosno tog povezivanja između problema i rješenja mimo lokalne uprave, i dalje bi to bilo samo sat vremena dnevno.
1: Da, mala je to sredina, siromašna. Ne možemo sad baš reći da za sve je kriva i lokalna samouprava, jer se radi o malom mjestu daleko od velikih centara odlučivanja. Međutim, evo, upravo zbog vašeg centra, zbog povezanosti sa Republikom Srpskom, pomoć u mnogim smislovima dolazi iz Republike Srpske. Evo ova voda o kojoj ste pričali, neki dan vam je bio premijer. Znam da i sve zdravstvene probleme rješavate uglavnom u Banja Luci, u UKC-u, većim centrima.
0: Sad ste mi postavili nekoliko pitanja, na svako imam odgovor. Dakle, hoću samo da se vratim na ovu lokalnu zajednicu kada je negdje i branite. Naravno, ja je ne napadam, ali govorim samo o tom redosledu prioriteta. Dakle, prioritet je da neko dobije vodu prije nego neko igralište možda da napravimo. Te probleme ima i Banja Luka, sada to se vidi. Ali ne radi se tu samo u velikim projektima. Evo, imali ste nedavno situaciju mjesne zajednice Smoljana. Ona se obratila opštinskoj upravi u Bosanskom Petrovcu sa zahtjevom da joj se omogući bolji priključak električne energije u prostorijama mjesne zajednice. To je nekih 2.000 maraka. I nisu naišli na razumijevanje opštinske uprave i Centar za podršku povratnicima je u razgovoru s tim ljudima riješio taj problem. Dakle, tu se radi o nerazumijevanju i na male i na velike projekte. Kada pomenemo zdravstvenu zaštitu, to je nešto na što smo, mogu da kažem, najponosniji što imamo. Kada smo zagovarali jedan takav program, vjerujte, nismo znali da će biti ovoliko tražen, mogu slobodno reći, odnosno da će ovoliko ljudi koristiti tu mjeru. Zahvalni smo svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj u kojima naši ljudi ostvaruju zdravstvenu

0: zaštitu, to su u prvom redu Univerzitetsko klinički centar Republike Srpske UKC, bolnica dr. Mladen Stojanović u Prijedoru. I vidio sam da vam je gost nedavno, odnosno prije mene, bio direktor instituta Miroslav Zotović. Dakle, i njihova zdravstvena ustanova je ustanova u kojoj naši ljudi se liječe. I nada sve, dakle, pošto to neko i plaća, to sve košta, zahvalili smo prije svega Jalenu Šenaniću, ministru zdravlja i socijalne zaštite, što je uvijek imao razumijevanje za ovu temu i što nam je uvijek pomagao ovome.
1: Da, i došao vam je na sabor.
0: Naravno, da, došao je na sabor i dodijelili smo mu zahvalnicu zbog toga. Zahvalili smo prije svega vladi Republike Srpske, koja to sve finansira. U protekle 3 godine smo za liječenje potrošili više od 500.000 konvertibilnih maraka i tu kada kažete izgleda kao velika cifra, ali za te cifre se kriju konkretni ljudi, pregledi, operacije, rehabilitacije, porodi i brojne druge stvari koje su ljudima u tom trenutku bile najpotrebnije.
1: Da, sad na saboru je bilo dosta konkretnih stvari, podrška porodicama, pomoć za obnovu stambenih objekata, zdravstvena zaštita, a koliko vam je važno, mislim koliko inače važno, a važno je da podrška bude konkretna, mjerljiva, ne samo deklarativna, da ti ljudi zaista dobiju nešto za što će se uhvatiti i za što će reći da zaista smo dobili podršku.
0: Da. Pa u svemu što radite važno je da bude konkretno i da ima kontinuitet. I upravo u tome se ogleda naše djelovanje u Bosanskom Petrovcu, gdje sve što radimo u ovih prethodnih, ja možemo reći 2 ili 3 godine, je zaista u kontinuitetu i dolazi prirodno kao faza na fazu i ima svoju konkretnost. Dakle, predstavili smo program obnove 100 povratničkih kuća, 100 povratničkih doma u Bosanskom Petrovcu. U okviru tih 100 porodica zaista ima dosta građevinskih radova. Brojne porodice će prekriti svoje kuće, napraviti dječje sobe, uraditi ono što im je potrebno tamo. To nam je važno zato što Bosanski Petrovac, kao što smo već i spominjali, pričali, je povratnička sredina i nekako tu prvu veliku obnovu kuća finansirali su međunarodni donatori u godinama neposrednog povratka, dok evo sada možemo slobodno reći o drugoj velikoj obnovi naših kuća i ona se dešava uz podršku Republike Srpske i zaista smo na tome zahvalni.
1: Da, 13.500 maraka za 8 porodica. 100 porodica, kao što ste rekli, dobija podršku za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata. Koliko ovo može promijeniti život, dakle, povratničkih porodica, da opet to tako nazovemo, odnosno ljudi koji tamo žive?
0: Ako dozvolite, i tu bih nadovezao se i rekao da evo, imali smo prijavljenih 8 porodilja, sve smo prihvatili i ta naknada je već isplaćena. 100 porodica će dobiti nekakvu korekciju ili nekakve radove u pitanju stambenih objekata. I onda tu moramo dodati 80.000 konvertibilnih maraka vodovod u Krnjevuši. 105.000 maraka su dobile naše crkvene opštine, odnosno prekrivena je crkva u Krnjevuši, u Vrtoču, obnovljena crkva u Bravsku, za crkvenu opštinu Petrovac kupljena je još jedna parcela za gradsko groblje, crkvena opština Smoljana dobila svoju podršku, boračka organizacija Petrovac Dininić je obezbedili smo joj ukupno 30.000 maraka za prekrivanje spomen sobe i 10.000 u tih 30 za jednokratnu novčanu pomoć borcima. Realizujemo brojne druge projekte, dakle, želio sam ovo da naglasim, da ne bude da smo samo na 8 porodilja i 100 porodičnih domova, dakle, uz to je sve ovo, dakle, to je cjelokupno i ono što smo malo čas u vašem pitanju imali jeste da iza svih tih i dolazaka i gostovanja i sastanaka je važno šta ostane ljudima, a evo ostalo je ovo sve što smo nabrojali, sve to se realizuje i dešava uz podršku Republike Srpske.
1: Da, posao je ipak ključan. Postoji li konkretni planovi za ekonomsko osnaživanje upravo tih porodica, za poljoprivredu, mala preduzeća, zanatstvo, turizam?
0: Da. To je kompleksno pitanje. Dakle, oblast zapošljavanja i rješavanja tog prvog zaposlenja ili zaposlenja je kompleksno. Ono se prepliče između opštinske uprave, između kantona i federacije, a tamo gdje nemate svoje predstavnike u institucijama vlasti, tu je teško da ostvarite zaposlenje i to se upravo dešava nama u Bosanskom Petrovcu i u čitavom kantonu. A možemo reći da je to slučaj u čitavoj federaciji. Dakle, kada pogledate federaciju, jedino u kantonu 10 imaju, evo, nazovemo tako ih, povratnici, imaju svoje predstavnike i mogu da se izbore za neka svoja prava. I na tome zaista treba čestitati gospodinu Bročeti i svim ljudima u tom kantonu na borbi, dok u Unsko-sanskom kantonu, odnosno kod nas, to nije takav slučaj. Upravo zbog toga

0: Centar za podršku povratnicima i ima te programe koji se tiču ekonomskog osnaživanja, odnosno pomoći ljudima u poljoprivredi, u malim zanatima, u turizmu, u toj maloj privredi, kako bi ih osnažio da prvo domaćinstvo imaju što veći prihod od toga i kako bi u nekom drugom smislu ih pomogao u razvoju, u nabavci neke mašine. I evo, negdje razmišljamo u sljedećoj godini da kada završimo ovaj program obnove stambenih objekata, krenemo sa jednim takvim programom za, možemo je nazvati, malu privredu i pomoć našim domaćinstvima koji žive tamo.
1: Sjajan je ovo primjer prije svega kako treba uspostaviti protok informacija, kako napraviti kontakte, kako znati gdje ćete se obratiti i kako da ta informacija dođe do one tačke koja zaista može da vam pomogne. Evo, vidjeli smo na ovom saboru, bili su vam i premijer i ministar policije, ministar zdravlja, mnogi ljudi koji su došli da vas podrže u ovoj ideji, jer je to zapravo jedini mogući put, ne samo pravi, nego jedini mogući.
0: Tako je, da. Pa na saboru smo dodijelili određene zahvalnice, odnosno određena priznanja. Pomenuo sam da je Alen Šenanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite, dobio zahvalnicu zaista za doprinos koji imao za ovo liječenje. Zlatna plaketa je dodijeljena predsjedniku vlade Republike Srpske, gospodinu Savi Miniću, koji je, evo, od kako je postao predsjednik vlade, a i kako je postao mandatar za sastav vlade, zaista učinio mnogo za nas. Uzmimo samo da je organizovao konsultacije kada je sastavljao vladu, kada je Republika Srpska dobijala novi budžet, mi iz federacije, odnosno Srbi iz federacije, su uvijek bili na tim konsultacijama i zaista smo na tome zahvalni. Upravo iz tih konsultacija se izrodila pažnja vlade Republike Srpske ka nama da ostvarimo sve ovo o čemu pričamo danas i zaista s razlogom smo dodijelili takvo priznanje. Moram da kažem da smo povelju centra dodijelili predsjedniku Miloradu Dodiku, prije svega zbog toga što je 2024. nakon 16 godina kao predsjednik Republike Srpske posjetio Bosanski Petrovac. Tada smo isto imali jedan događaj, jednu svečanost na kojoj smo upriličili pomoć za brojne ljude. Tada se radilo o sitnoj stoci. I gospodin Dodik je tada obećao podršku Centru za podršku povratnicima i crkvenim opštinama, o kojoj sada govorimo kao završenoj, kao realizovanoj. I iz tog razloga dodijelili smo povelju gospodinu Dodiku, zaista kao znak zahvalnosti za sve što su učinili za nas i on i gospodin Minić. I zaista kada govorimo o tim problemima, evo, zaista, mogu da kažem, lako je, nije ništa lako, ali lako je pronaći rješenje kada imate pažnju ljudi koji odlučuju kakvi su zasigurno i gospodin Dodik i gospodin Minić i zaista smo im zahvalni.
1: Pažnju i volju da se pomogne.
0: Da.
1: Hvala vam mnogo, Nemanja. Dobra je ova stvar, pravi primjer, možda i za neke druge sredine, da se na sličan način organizuju da bi evo imali vezu sa institucijama koje mogu da im.
0: Tako je.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vam.

17 je časova i 47 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. U Banja Luci je u 94. godini preminuo Svetozar Svetopucar, profesor srpskog jezika i jugoslovenske književnosti. Bio je književni, pozorišni i likovni kritičar, ali i urednik i organizator kulturnog i prosvjetnog života. Njegovim odlaskom Banja Luka i Republika Srpska izgubile su jednog od istaknutih hroničara u oblasti prosvjete, izdavaštva i umjetničke kritike. Pucar je ostavio dubok trag i kroz društveni angažman, a za svoj doprinos zajednici odlikovan je visokim državnim priznanjima, ordenom rada sa zlatnim vijencem i ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom, uz brojne društvene zahvalnice, diplome i nagrade. Vrijeme i mjesto sahrane Svetozara Pucara bit će naknadno saopšteno.

0: 18:31, slušate Mozaik Radio Republike Srpske. Sastanak radne grupe za izradu strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj održan je danas u Banja Luci. Opširni u prilogu Aleksandre Perić.
1: Strategija razvoja sporta u Republici Srpskoj je najvažniji dokument u ovoj oblasti. U izradi strategije, koja je planirana za period od 2027. do 2035. godine, to jest dva olimpijska ciklusa, planirano je da se u sistemski okvir stave svi najvažniji procesi i dokumenti koji su bitni za sport Srpske. Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Čapin.
2: Prije svega moram da kažem da sam posebno ponosna što pokrećemo proces izrade strategije razvoja sporta, s obzirom da Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Vlada Republike Srpske ovaj dokument nije imala od 2016. godine i Vlada je u junu na sjednici donijela odluku o pokretanju samog procesa izrade strategije i evo danas se sastajemo prvi put sa radnom grupom. Ono sigurno na što ćemo se mi fokusirati, odnosno pokušati usmjeriti u ovih pet ciljeva, da donesemo jasan plan budućnosti razvoja sporta u Republici Srpskoj. Prije svega mislim na više djece u sportu, više djece uključene u fizičku aktivnost, jaču i snažniju podršku našim sportskim savezima koji su nam svakako nosioci razvoja sporta u Republici Srpskoj. Također postepeno ulaganje u sportsku infrastrukturu. Zaista smatramo da u narednim godinama moramo da radimo na tom polju, da je sportska infrastruktura u Republici Srpskoj nije na zavidnom nivou i da negdje moramo da stvaramo bolje uslove za naše sportce. Također biće podrška sportskim klubovima i naravno podrška vrhunskom sportu razvoja. Ova strategija će, s obzirom da će buhti dva olimpijska ciklusa, željeli smo ništa da ne propustimo slučaju, odnosno da uključimo što veći broj stručnjaka, sportista, trenera i svih onih ljudi koji na neki način žive sport svaki dan, da daju svoj doprinos i da ministarstvo zajedno s njima napravi jedan dokument koji će prije svega biti primjenjiv u praksi i koji će običan građanin možda već evo nakon prve godine primjenjivanja osjetiti poboljšanje kad je u pitanju sistem sporta u Republici Srpskoj.
1: Pomoć u izradi ovog važnog dokumenta pruža i Srbija, pa je jedan od članova radne grupe Dragan Atanasov, savjetnik ministra sporta Srbije.
3: Moj zadatak je biti ovdje da prezentujemo korake kojima ćemo ići u procesu izrade strategije razvoja sporta. Podelit ćemo neke iskustva koje smo mi imali, smo usvojili strategiju razvoja sporta u junu mjesecu ove godine. Tako da je bio to jedan dugačak proces od neke 2,5 godine i sad ćemo ta iskustva da prenesemo i ovde. A ono što je posebno me radovalo što je inicijativom pomoćnice ministra smo u našoj radnoj grupi imali članove, kao članove radne grupe iz ministarstva porodice, sporta, omladine i porodice. Tako da smo napravili jednu tesnu saradnju da zajednički nekako probamo da napravimo dokument javne politike koji će biti primenjiv. Dakle, da ne bude samo lep za čitanje, nego stvarno da bude primenjiv i da ima svoju funkciju. Tako da se nadam da ćemo zajedno i danas čuti neke dobre predloge, ali ovo je tek početak procesa koji će biti dosta otvoren, gdje ćemo probati da uključimo što više ljudi iz sistema sporta, da čujemo sve šta su problemi, radit ćemo jedno veće istraživanje vezano za postojeće stanje i da na osnovu toga definišemo nekih pet ciljeva, kako je to uredbom i zakonom

0: izradi medijskih politika Republike Srpske definisano i da napravim dokument koji će biti primenjiv i koji će, nadam se, doneti nešto bolji sistem nego što je to u ovom trenutku.
1: Profesori Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci vrhunski su stručnjaci u svojim oblastima, pa će pomoć u izradi strategije doći i sa ovog fakulteta, dekan Borko Petrović.
2: Da pokušamo nekim svojim iskustvom da doprinesemo radnoj grupi radu, a samim time donošenje jednog dokumenta koji sama riječ kaže strategija, mora biti strateški dokument na osnovu kojega ćemo razvijeti sport u budućnosti. Ono gdje ja želim da dam najveći doprinos, da se uključim, to su tri stavke u pitanju školski sport, odnosno dječji sport. U pitanju je kontinuirana edukacija u oblasti sporta, jer definitivno mi smo svjedoci da zadnjih godina taj nivo školovanja kadra u sportu može sigurno se podignuti na viši nivo, a samim tim je pomoć fakulteta od značaja. I treća stvar koja je bitna, znači da bi se uspješno sve to razvijalo, je potrebno da se vodi računa infrastrukturnim stvarima. Znači, naša neka je vizija da vrhunski sport u stvari bude produkt ili posljedica dobrog rada u mlađim uzrasnim kategorijama. Tako da mi želimo da tu damo svoj doprinos. Naravno, ja sam predstavnik fakulteta, na fakultetu postoji veliki broj profesora koji sigurno mogu mnogo što šta dati i dati svoj pečat novoj strategiji sporta. I na kraju krajeva ono što je najbitnije je kad dođemo do nekog zaključka, kad usvojimo strategiju, da se ta strategija pokuša sprovesti.
1: Izrada ovako važnog dokumenta je dugotrajan proces koji zahtjeva i određena istraživanja, a iz Ministarstva porodice, omladine i sporta poručuju da žele da on bude sveobuhvatan i primjenjiv, te da neće ugledati svjetlost dana prije aprila ili maja naredne godine.

a ne znam čak ni tvoje ime. Sanjam te, da ti čujem glas. Čekam te, dole ispred tvoje zgrade. Proljeće,

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
3: Radio Republike Srpske.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Odgovori Srpske neće izostati, poručuju zvaničnici nakon podnošenja 55.000 krivičnih prijava protiv građana zbog objava o generalu Mladiću.
1: Zbog govora mržnje i pogrdnih izjava o generalu Mladiću, porodice zarobljenih i poginulih boraca u Srebrenici traže smjenu Faruka Đozića.
0: Na sastanku sa predstavnicima Svjetske banke dogovoreni projekti vrijedni više od 660 miliona evra.
1: U Republici Srpskoj počela nova školska godina za više od 80.000 osnovaca i skoro 34.000 srednjoškolaca.
0: Sutra sunčano i toplo.
1: Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu kontaktuje sa porodicom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića povodom prenošenja njegovog tijela u Srbiju, potvrdili su iz pres službe tribunala.
0: Rezidualni mehanizam je u stalnom kontaktu sa Mladićevom porodicom od trenutka njegove smrti, rekli su u pres službi za Sputnik bez iznošenja drugih detalja.
1: Podnošenje 55.000 krivičnih prijava protiv građana Republike Srpske zbog objava na društvenim mrežama o generalu Ratku Mladiću najbolje opisuje stanje u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina. Institucionalni odgovor neće izostati, poruka je iz Republike Srpske. Tenzije koje dolaze iz političkog Sarajeva ne doprinose zajedničkom suživotu i pomirenju, poručuju iz akademske zajednice. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Povodom informacije o 55.000 krivičnih prijava protiv Srba u vezi sa objavama o generalu Ratku Mladiću, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak rekao je da je teško očekivati da toliki broj prijava može biti procesuiran.
3: Podnijeti 55.000 prijava, a znate da se to ne može realizovati, je obesmišljavanje krivičnog djela te vrste. To je jednostavno verbalni delikt, ali to najbolje opisuje u kakvom stanju se nalazi Bosna i Hercegovina.
2: Histerija iz Federacije BiH nakon smrti generala Mladića pokazuje da je u BiH nemogući zajednički život, kaže gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Govor mržnje nikome neće donijeti ništa dobro, a pogotovo neće doprinijeti pomirenju. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović i dekan Filozofskog fakulteta u Banja Luci Srđan Dušanić.
4: Toliko godina posle rata ponavljati neprestano i Sarajeva te ratne priče i težiti ostvarenju ratnih ciljeva sigurno ne doprinosi boljitku ni nekom normalnog suživota u Bosni i Hercegovini.
5: Čini mi se da ima dosta tenzija i to je nakon malo i apsurdno. Mislim da smo nakon 90-ih godina bili valjda svi siti rata, pa smo negdje bili željni i mira i saradnje, dok sad opet nekako ponovo oživljavaju neki duhovi prošlosti.
2: Govor mržnje političkog Sarajeva i njihovih poklonika prema Republici Srpskoj, srpskom narodu ili Banja Luci već više decenija nije nikakva novost, nego samo mijenja intenzitet, rekao je pravnik Ognjen Tadić.
1: Opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Podnosioci inicijative jasno su poručili da su ovakve poruke mržnje neprihvatljive i najavili proteste ako Đozić ne bude smijenjen. Opširnije Srđan Kecman.
6: Načelnik odjeljenja za opštu upravu Srebrenica Faruk Đozić na društvenim mrežama pogrdno je govorio o komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću nakon njegove smrti. Đozić nije birao riječi da uvrijedi generala, što su objavili brojni sarajevski portali.
7: Krepalo je pseto, otišao je krvnik i kukavica koji je hiljadama nevinih ljudi pretvorio život u pakao. Nema te smrti koja može sprati krv s njegovih ruku, niti patnje na ovom svijetu, koja je dovoljna za zlodjela koja je počinio. Neka mu istorija pamti.

0: time samo posramoti, a tamo gdje je otišao, neka osjeti bar dio onog pakla koji je ostavio iza sebe.
1: Zahtjev za smjenu potpisao je predsjednik organizacije Branimir Kojić. On najavljuje da će biti organizovani protesti ispred zgrade opštinske uprave Srebrenica ukoliko Đozić ne bude smijenjen. Naglasio je da je ovo kap koja je prelila čašu i da Đozić nipošto ne smije ostati načelnik.
2: Mi ćemo ovdje organizovati i miran skup, dakle izvešćemo porodice poginulih jer ne može niko da vrijeđa čovjeka koji nam je podario život. General Mladić je podario život i Bošnjacima jer znamo da je iz svojih tenkova, iz svojih kamiona izvlačio naftu kako bi bilo goriva dovoljno za odlazak svih onih koji su bili ovdje u Potočarima na sigurnu teritoriju.
1: Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Vučić poručuje da će obaviti razgovor sa Đozićem i naglašava da će o njegovom statusu odlučiti skupštinska većina.
3: Ako istraje u svojoj izjavi, ako budemo imali inicijativu u Skupštini za neku promjenu, ja neću imati druge mogućnosti nego svakako i da uslišim takve zahtjeve. O namještenjima unutar same opštine odlučuje prije svega i za te pozicije potrebna je skupštinska većina.
1: Ministar pravde Srpske Goran Selak poručio je da mržnja koju pokazuju bošnjački političari prema svemu srpskom prevazilazi svaku mjeru.
4: Nemojte nas vraćati uporno i tražiti provokaciju, jer mi nećemo sjediti skrštenih ruku, već mi uvijek pozivamo ljudi, dajte da razgovaramo, dajte da vidimo. Nemojte, mi poštujemo svoje i svoje ne damo. Poštujte i vi vaše i oficire i podoficire i vojnike i istoriju, to mi radimo samo u našoj Republici Srpskoj.
1: Podsjećam, opštinska organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica uputila je zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću.
5: Misija OEPS-a u BiH najoštrije je osudila sve prijetnje zastrašivanja i targetiranja javnih zvaničnika, novinara i članova njihovih porodica, te upozorila da sve zapaljiviji javni diskurs prijeti daljim narušavanjem javne bezbjednosti, demokratskog učešća i slobode medija.
6: Na pitanje Srne kako komentarišu govor mržnje koji od dana smrti generala Ratka Mladića svakodnevno upućuju političari iz federacije, iz misije OEPS-a naglasili su da su te prijetnje neprihvatljive i da predstavljaju direktan napad na demokratsko učešće, slobodu medija i pravo na život bez straha i zastrašivanja.
5: Slušate večernje novosti. Predsjednik vlade Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa Liangom Wangom, novoimenovanim šefom kancelarije grupacije Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.
6: Dogovoreni su projekti ukupne vrijednosti iznad 660 miliona evra, naveo je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Srđan Amidžić. Riječ je o projektima Koridor 5C kroz Republiku Srpsku, dionica Vukosavlje-Doboj i daljem razvoju koridora Save i Drine. Amidžić, koji je prisustvovao ovom sastanku, naveo je da su za niže račune za struju dogovoreni solarni sistemi za 50.000 domaćinstava.
5: Evropska komisija poručila je na konferenciji u Briselu da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana, kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu od 180 dana.
6: Prevoznici sa Zapadnog Balkana okupili su se jučer ispred sjedišta delegacije Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtjevom da se hitno riješi problem ograničenog boravka vozača u zemljama Šengena. Najavili su da će, ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahtjeve, 14. septembra započeti proteste na svim graničnim prijelazima.
5: U Beogradu je održan komemorativni sastanak povodom 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja.
6: Skup su otvorili predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Ugande Jessica Alupo. Vučić je imao i niz bilateralnih susreta sa zvaničnicima zemalja učesnica. On se zahvalio zemljama članicama pokreta na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, ističući da Beograd čuva nasljeđe konferencije iz 1961. godine i da su dijalog, međusobno poštovanje i suverenitet država i danas važni principi.
5: U Republici Srpskoj počela je nova školska godina za 80.370 osnovaca i za 33.886 srednjoškolaca. U osnovne škole upisano je 8.

0: 1737 prvačića, a u prve razrede srednjih škola 8735 učenika. Početak nastave zbog radova i specifičnih uslova bit će odgođen u tri osnovne i jednoj srednjoj školi. Opširnije Milana Đurđić.
1: Nova školska godina donosi nova očekivanja, planove i želje. Najmlađi učenici kažu da se raduju druženju, učenju, ali i svemu onome što ih očekuje u ovoj školskoj godini.
2: Ove godine očekujem još bolju godinu, zašto se mnogo toga promijenilo. Izgubili smo učiteljicu, dobili smo nastavnike i mnogo još predmeta. Sad su predmeti teži, ali će nam biti ljepše.
3: Za mene to znači da ću naučiti puno novih stvari i da ću biti bolji nekim aktivnostima.
1: Direktorica Banjalučke osnovne škole Georgi Stojko-Vrakovski Ivana Ljubojević kaže da njihova škola ove godine bilježi blagi pad upisanih prvačića u odnosu na prošlu školsku godinu.
4: Ova škola broji 1100 učenika i upisali smo 105 đaka prvaka, a spada među velike škole u Republici Srpskoj.
1: Čestitke povodom početka nove školske godine uputila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i poručila da su djeca radost Republike Srpske.
5: Našim učenicima početak školske godine uvijek važna stvar, naravno posebne čestitke našim prvačićima, ovo će za njih biti jedno novo iskustvo, ali ne samo za njih, bit će to novo iskustvo i za njihove roditelje.
1: Dok je za većinu školaraca počela nova školska godina, nastava u osnovnoj školi Meša Selimović kod Prnjavora bit će odgođena zbog velikih oštećenja krovne konstrukcije u snažnom nevremenu. Oštećenja će, kako kaže ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović, zajedničkim sredstvima sanirati vlada Srpske i grad Prnjavor.
6: Radi se o površini oko 800 kvadrata krova koji treba rekonstruisati potpuno jer je to kako takve vrste i oštećenje. I evo i promoviranjima, da kažem, izvođača radova. Nadamo se da će to biti završeno u toku ove sedmice.
1: Kao i svake godine, veoma velika pažnja posvećena je bezbjednosti najmlađih. Pa i ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske održalo je predavanje u okviru kampanje Zaštitimo djecu u saobraćaju, kojoj je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.
7: Ono što je važno u ovoj akciji Zaštitimo djecu u saobraćaju, da je ona već tradicionalna i da će policija sa svim svojim onim aktivnostima, znači od pojačanog prisustva pored škola i edukativnog djelovanja po školama i na druge načine kako smo to i radili i sa radarima koje će biti pored škola, pokušat ćemo i tim preventivnim i represivnim mjerama da natjeramo vozače da obrate pažnju i povećaju svoju pažnju prilikom prolaska pored škole.
1: Također, povodom početka školske godine, Unija poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Udruženjem porodica četvoro i više djece već tradicionalno sprovode donatorsku akciju prikupljanja školskog pribora za djecu iz višečlanih porodica, kako bi im pomogli da sa svim potrebnim priborom krenu u školu. Ujedno roditelji djece u produženom boravku u privatnim predškolskim ustanovama od danas 1. septembra mogu ostvariti pravo na sufinansiranje predškolskog boravka djece u iznosu od 200 maraka mjesečno.
0: Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je cilj institucija Srpske kao i svakog roditelja da se djeci obezbijedi mirno i srećno školovanje, ali i dobre i opremljene škole.
8: Minić je tokom posjete Banjalučkoj osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić rekao da nadležne institucije vode brigu o najmlađima i da uvijek koliko god je to moguće nastoje pomoći roditeljima. On je ukazao na važnost bezbjednosti u školi i prisustva policije te pozvao i učesnike u saobraćaju da se ponašaju obazrivo.
0: Ministarstvo prosvjete nije dalo saglasnost gradu Banja Luka niti banjalučkim osnovnim školama za uvođenje školskih uniformi te poziva grad da obustavi aktivnosti kojima se zaobilaze nadležnosti institucija.
8: Iz ministarstva podsjećaju da se grad ranije obratio ministarstvu inicijativom za realizaciju pilot projekta, te da je ministarstvo ukazalo na potrebu da se inicijativa dodatno obrazloži. Poručuju da pozivanje savjeta roditelja i odjeljenja na izjašnjavanje o uniformama koje je obezbijedio grad Banja Luka ne može predstavljati način za donošenje odluke o njihovom uvođenju u škole.
0: Sastanak radne grupe za izradu strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj održan je danas u Banja Luci. Opširni Aleksandra Perić.
9: Strategija razvoja sporta u Republici Srpskoj je najvažniji dokument u ovoj oblasti. U izradi strategije koja je planirana za period od 2027. do 2035. godine, to jest dva olimpijska ciklusa, planirano je da se u sistemski okvir stave svi najvažniji procesi dokumenta.

0: dokumenti koji su bitni za sport Srpske. Pomoćnik ministra za sport Republike Srpske Danijela Čapin.
1: Da donesemo jasan plan budućnosti razvoja sporta u Republici Srpskoj, prije svega mislim na više djece u sportu, više djece uključene u fizičku aktivnost, jaču i snažniju podršku našim sportskim savezima koji su nam svakako nosioci razvoja sporta u Republici Srpskoj. Također postepeno ulaganje u sportsku infrastrukturu, zaista smatramo da u narednim godinama moramo da radimo na tom polju.
0: Pomoću izradi ovog važnog dokumenta pruža i Srbija, pa je jedan od članova radne grupe Dragan Atanasov, savjetnik ministra sporta Srbije.
2: Podelit ćemo neke iskustva koje smo mi imali, smo usvojili strategiju razvoja sporta u junu mjesecu ove godine, da zajednički nekako probamo da napravimo dokument javne politike koji će biti primenjiv, dakle da ne bude samo lep za čitanje, nego stvarno da bude primenjiv i da ima svoju funkciju.
0: Profesori Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banja Luci vrhunski su stručnjaci u svojim oblastima, pa će pomoć u izradi strategije doći i sa ovog fakulteta. Dekan Borko Petrović.
3: Ono gdje ja želim da dam najveći doprinos, da se uključim, to su tri stavke u pitanju školski sport, odnosno dječji sport, kontinuirana edukacija u oblasti sporta. I treća stvar koja je bitna, znači da bi se uspješno sve to razvijalo, je potrebno da se vodi računa infrastrukturnim stvarima. Naša neka je vizija da vrhunski sport u stvari bude produkt ili posljedica dobrog rada u mlađim uzrasnim kategorijama.
0: Izrada ovako važnog dokumenta je dugotrajan proces koji zahtjeva i određena istraživanja, a iz Ministarstva porodice, omladine i sporta poručuju da žele da on bude sveobuhvatan i primjenjiv, te da neće ugledati svjetlost dana prije aprila ili maja naredne godine.
4: Sutra sunčano i toplo. Meteorolog Milica Đorđević.
5: Nadprosečno toplo vrijeme se nastavlja sutra i narednih dana. Sutra u prvom dijelu dana sunčano, toplo, tokom popodneva postepeno oblačenje od zapada koje će se širiti dalje ka jugu i istoku. I sutra će tokom popodneva biti uslova za kratkotrajnu kišu, uglavnom od jugozapada ka jugu istoku u brdsko-planinskim predelima. Maksimalna temperatura slična, 27 do 33, na jugu i dalje najtoplije do 36.
4: Večernje novosti su završene. Hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti. Odgovori Srpske neće izostati, poručuju zvaničnici, nakon podnošenja 55.000 krivičnih prijava protiv građana zbog objava o generalu Mladiću. Zbog govora mržnje i pogrdnih izjava o generalu Mladiću, porodice zarobljenih i poginulih boraca u Srebrenici traži smjenu Faruka Đozića. Na sastanku sa predstavnicima Svjetske banke dogovoreni projekti vrijedni više od 660 miliona evra. U Republici Srpskoj počela nova školska godina. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušalci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
4: Kad je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, naravno, postao je, a to je početak 60. i 62. godina, postao je najpopularniji i najglasovitiji pisac sa prostora bivše Jugoslavije i onaj ko nije znao o njemu ništa, počeo da se interesuje da ga čita i bio je rado viđen u svim beogradskim institucijama, na tribinama, mada on nije bio stvaralac estradne te provenijencije, pa da bi nešto naročito volio da se eksponira, da učestvuje. Vrlo je težak bio po tom pitanju, kažu oni koji su imali sa njim posla te prirode. A naročito je bio rijedak gost u restoranima i kafanama. Vrlo rijedak. To je bio pravi događaj vidjeti Andrića negdje u restoranu. Jedan od rijetkih restorana gdje je on dolazio bio je onaj u klubu književnika u Francuskoj 7. Tih godina, 60. i 70. smatralo se da ne postoji bolja kuhinja na Balkanu i bolja usluga od one u klubu književnika u Beogradu. Tu su se večere zakazivale po 20 dana unaprijed. Stizali su ambasadori svih zemalja, dolazili po najavi u restoran kluba književnika koji je radio od 9 uveče, inače pa tamo negdje do 1-2 po ponoći. Vlasnici, prvi možda privatni ugostitelji u Jugoslaviji, u Srbiji sigurno, bili su Buda i Iva. Dva vremešna gospodina, dva izuzetna ugostitelja, izuzetno poslovna ugostitelja, ali i dva originalna i dobra čovjeka koji su se ponašali kao pravi domaćini. Prije svega, tada se ulazilo inače u restoran, samo uz knjižicu mlađi pisci su ulazili, a ja sam bio jedan od njih, od 1974. godine, bez knjižice nisi mogao ući u druženje književnika, naročito u podrum njegovu restoran, jedino ako si u pratnji nekog od poznatih društvenih javnih radnika ili književnika iz Beograda, pa ih znaju Buda i Iva i naročito je bilo važno i oni na vratima koji su propuštali u sitne sate goste da uđu ili da ne uđu. Ivo Andrić je posle dobijanja Nobelove nagrade imao svoj stol u onoj svečanoj sali. Inače su tamo 3 ili 4 sale bile u klubu književnika. Ona svečana sala, tu su dolazili najeminentniji gosti. Tu su oni naručivali po 20 dana unaprijed večere, stol za sebe i svoje društvo. A Andrić je imao svoj sto, došao ili ne došao u restoran kluba književnika i to sto koji je bio uvijek slobodan, pisalo na njemu rezervisano. Pitam jednog dana, pošto sam imao dobru, lijepu komunikaciju i sa Budom i sa Ivom, pitam Budu, pa čekaj, ili nekad dolazi Andrić? Pa jeste, kaže, jedno 4-5 puta. A kako to, ajde, baš me interesuje. Prišit ću ti, kaže, jednom kad ne bude ovoliko posla i bude tako večer nekog kad je bilo lufta, kad je mogao da se posveti i toj priči, Buda. I on mi kaže ovako, kad god bi dolazio, Andrić telefonira ujutru, rano, jer je ustajao rano i on kaže već oko 8, pola 9 telefonira. Kad zazvoni telefon, ja znam da je to on, jer malo ko u to vrijeme telefonira, jer mi se tada, kaže, pripremamo za večer, tu se odmrzava hrana, namirnice koje će biti služene prema poručbinama. Javi se Andrić, vi ste Budo, o gospodine Andriću, koja čast. Pa kaže, znate šta, Andrić, sa one strane žice, ja, kaže, odavno nisam bio na večeri kod vas u restoranu, u klubu književnika, pa bi danas, kaže, došao, večeras, kad ono da dođem, kad je najbolje? Kaže mu Buda, pa najbolje je, gospodine Andriću, negdje oko

novembra 2018. godine četrdesnica od smrti Smilje Avramov, čuvenog profesora međunarodnog prava, eksperta za međunarodno pravo. Neko kaže, zajedno sa Isidorom Sekulić, najpametnijom Srpkinjom. Imao sam priliku da je upoznam, koja je, eto samo da dodam, napustila nas u 101. godini života. Mentalno izuzetno bila čista do posljednjeg dana. Nedavno sam je i vidio, išao sam u posjetu kad sam bio u Beogradu, prije možda 4 mjeseca. Posljednji put sam je vidio i 2 sata proveo u njenoj kući i slušao je. I podsjetili smo se tom prilikom i dana kad smo se upoznali. Kao urednik u naučnoj knjizi u Beogradu upoznao sam profesora Smilju Avramov, koja je kod nas u naučnoj knjizi objavila više knjiga, priručnika, čak i udžbenika koji se koriste na pravnom fakultetu još uvijek iz oblasti međunarodnog prava. A te 90. te 91. godine štampala je 3 knjige kod nas. Ja sam na 2 knjige bio lektor. Na jednoj sam bio urednik. Smilja je dolazila svakog dana, drugog dana, bila je veoma savjesna i htjela je da bude čist rukopis, čista knjiga. Tako i saznamo da će tih vrućih godina, godina velikih lomova, kad se Jugoslavija raspada, da će ona kao član Miloševićevog tima, predsjednika Slobodana Miloševića, biti učesnik čuvene sjednice u Hagu, gdje će se kidati i riješiti sudbina naše države, Jugoslavije. Da li su povredive granice unutrašnje i spoljne, to su ta pitanja, predmet tog razgovora. Naša se strana, jugoslovenska, srpska, pripremala za taj sastanak pola godine. Milošević je izabrao izvanredan tim, sastavljen od eksperata iz svih oblasti. Vasilija Krestića iz oblasti profesora Vasilija Krestića, srpsko-hrvatskih ili hrvatsko-srpskih odnosa u 20. vijeku, profesora Perazića Gavra, pa evo, i naravno profesora međunarodnog prava, nekadašnjeg profesora svog, gospođa Avramov. I ona je bila u tom timu da iz svoje oblasti zastupa argumentovano interese Srbije, odnosno Jugoslavije. Jer je naša strana, kao što se zna, bila za očuvanje zajedničke države. Bukvalno su spremali taj nastup kao što se sprema pozorišna predstava. Ponavljali na tim probama, razrađivali situacije sa anticipacijama. Biće, ona strana će pitati to, a mi treba da kažemo to na tom sastanku. I ćete s druge strane imati vrlo neprijatne pregovarače. Na čelu tih pregovarača bio je Van den Broek, kasnije vrlo istaknuta figura u zbivanjima na ovim prostorima, jugoslovenskim i postjugoslovenskim, a tada, početkom 91. za našu javnost bio je nepoznat kao ekspert. On možda nikada nije bio ekspert. Ni po jednom od tih pitanja, kao što evo i danas vidimo, Evropska zajednica se ne libi da i nekompetentne proglasi ekspertima, pa oni u Evropskoj uniji predstavljaju autoritete i pored toga što to ničim nisu zaslužili, nikakvim svojim radom, biografijama ili rezultatima. Smilja Avramov nas okupi u tog dana kad se spremaju za Hag, okupi nas u kabinetu kod našeg direktora Blaže Perovića, direktora naučne knjige. Nekoliko pisaca je tu, članova redakcija i Srpskog knjižnog glasnika, tu je i Brana Petrović, tu su pokojni Slobodan Stojadinović, sad su sve pokojnici, Milisav Krsmanović, eto moja malenkost je živa, Jovo Bogićević, Lalić, bilo nas 10 na tom ispraćaju Smilje Avramov. Bili smo veoma zainteresovani i nismo znali šta nas čeka i molili smo Smilju Avramov da nam prepriča kad se vrati. Ako hoće, ako može, taj sastanak što ona obeća i kaže donijet će vam čak i neko piće i neke cigarete i ode za Hag. Vratila se kroz 3-4 dana, svratila u naučnu knjigu da vidi svoje rukopise i da sa nama podijeli utiske i mi smo ponovo u istom kabinetu kod našeg direktora, kod direktora naučne knjige i slušamo je. Njena prva rečenica Smilje Avramov posle sjednice sastanka u Hagu, u Holandiji, otprilike ovako je, ovakve sadržine je bila. Djeco moja, gotovi smo. Mi smo za nju bili po uzrastu svi djeca, 91. godine naročito, mi zatečeni. Kako smo gotovi, gospođa Avramov? Tako, neće više biti države Jugoslavije. Neće biti mnogih država. Mi u čudu.

A zašto? Pa zato što nastupa era globalizma. Kaže gospođa Avramov te 1991. godine, to je u stvari globalizacija Evrope prije svega, a potom i cijelog svijeta. I naravno pomene čija je to ideja, prema čemu se to odvija, prema Bžežinskom, prema... Mi prvi puta da čujemo za Soroša, nismo znali ni da postoji, ko je taj Soroš. A kako ste to saznali na tom sastanku? Pa kako smo saznali? Na najneprijatnijem sastanku u životu. Ja sam napustila, kaže naš tim, pregovarački. Jer to nije nikakav pregovor i to nije bio nikakav razgovor. Mi smo tamo dovedeni samo da se saglasimo sa onom drugom stranom koja predlaže tako nešto, koja predlaže raspad Jugoslavije. Ne možemo da vjerujemo. Jeste, kaže gospođa Avramov. Eto, sjedimo mi, naša strana, sa predsjednikom Miloševićem u sredini, koji puši svoj kubanski cigarilos i brine se o našoj časti, našoj kompetenciji i dostojanstvu, kako smo se dogovorili, a mi počinjemo da reagujemo i odgovaramo Van den Broeku, jedinom našem sagovorniku sa one druge strane stola. Preko njega su sva pitanja i bila ozvučena i mi ih i došla do nas. Niko od njegovih eksperata, ako su to eksperti, uopšte nije se miješao u priču, samo je on iznosio i u njihovo ime i u ime nekakve fantomske međunarodne zajednice predloge i ideje koji su bili krajnje smiješni, isključivi i potpuno suprotni duhu i međunarodnog prava i Ustava Jugoslavije. I reagovali smo, kaže, svi mi s ove naše strane. Ja sam u jednom trenutku rekao, čekajte, molim vas, a Smilja Avramov, da se razumijemo, govorila je engleski, čekajte, molim vas, gospodine Bruk, rekla je u jednom pitanju, po konvenciji to i to i granice međunarodne, spoljne i unutrašnje su, nije mi, kaže, dao da završim rečenicu. On je u jednom trenutku, a već je ispoljio, kaže, bio nekakvu vrlo nekorektni stil. I u slučaju Vasilija Krestića i ostalih naših eksperata, grubo ih je prekidao, ignorisao njihove činjenice i stavove, ali je bio najoštriji u mom slučaju. I rekao je, otprilike kad bih vam to prevela sad na srpski jezik, koje tvoje međunarodno pravo? Pitao me ovako, tvoje međunarodno pravo. To u vašem slučaju ne važi. Smilja Avramov, kaže, je u šoku. Ja opet, kaže, pokušam da stvari vratim na nekakav diplomatski nivo. A on mi kaže u prevodu na srpski jezik, baba oladi. Milošević, koji odlično zna engleski jezik, napravio je oglušak. Kao da nije čuo ovu dripačku reakciju Van den Broeka, koji je i nastavio. Ti si ugasila svoju diplomatsku karijeru kao što će se ugasiti i tvoja država, koja više ne može da postoji. Čekali smo da reaguje predsjednik Slobodan Milošević, inače moj omiljeni student, kaže nama tada gospođa Avramov. Međutim, pošto to nije uslijedilo, u prvoj pauzi napustili smo Hag i pregovaračku salu i profesor Krestić i ja i još nekoliko eksperata iz našeg tima. I više se nikada neću vratiti za pregovarački sto, jer to nije pregovarački sto. Evo, donijela sam vam cigarete, donijela sam vam viski i mi sada pravimo ispraćaj našoj zemlji koja odlazi u istoriju, ali ne i u budućnost. A kako? Zar ćemo mi prestati da postojimo? Pitao je neko od nas tu, gospođa Avramov. Ona kaže, kao država da. A da li će biti interes srpskog naroda negdje u toj globalističkoj podjeli zastupan? Ja to mogu samo da priželjkujem. Ako ga i bude, zamislite, kaže, jednu ogromnu banku sa onoliko šaltera koliko ima klijenata. Ta banka ugašenih država u Evropi bit će povelika i bit će puno šaltera ugašenih država. Ako bude jugoslovenskog šaltera, to je već veliko dostignuće, ali bojim se da neće biti i možda ćemo jedino moći svoje interese da ostvarujemo kroz šalter ruske države. Ako uspije globalizam, čeka nas takva sudbina. Ako ne uspije, možda ćemo se nekako i održati nekom inkarnacijom kroz postojanje Srbije ili možda srpske zemlje u današnjoj Bosni i Hercegovini, kaže gospođa Avramov te 1991. I to potvrdi sada, kad sam je vidio prije smrti njene otprilike na 4 mjeseca 2018. godine u njenoj kući u Beogradu, kad je u 101. godini rekla ipak nije pobedio globalizam na onaj način na koji je planirana ta pobjeda. Još uvijek postojimo, ne kao država, ali postojimo kao narod sa izgledima da i opstanemo ako budemo imali snage

pameti, sloge i naravno demografske budućnosti. Želim to našem narodu i uzdam se ponajviše u Republiku Srpsku, koja je najviše ispoljila te civilizacijske energije i želje za opstankom i budućnošću naše nacije, reče u našem posljednjem razgovoru gospođa Smilja Avramov.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
1: Književnik Zoran Kostić.
2: Negdje u ranom djetinjstvu, kad mi je bilo najviše od 10 godina, zapamtio sam i na cijel život ću se sjećati tih svojih ljetnih odlazaka na planinu Lukavicu, tamo prema Durmitorskom masivu, prema Žurijevu, na nekih 1500 metara nadmorske visine. Cijelo ljeto bi provodili kod svoje tetke u njenoj kolibi, ili bolje reći u njenim kolibama, na katunu Kose Jugovića. Mi djeca nismo znali tada za neka ljetovanja, pa da odemo, a blizu nam je bilo more, recimo od Nikšića do Primorja Crnogorskog, samo sa 3-4 sata putovalo vozom, ali niti je bilo para, valjda, niti je bilo navike, nego smo odlazili kod tetke na planinu i provodili ta 3 mjeseca, brat, ja, sestra, i to je bilo nešto prelijepo, iako je to u surovim okolnostima, iako gledano nekim očima tadašnje zadovoljstva, nije ga mnogo ni bilo, ali kad se slegnu uspomene, kad vrijeme prođe, ja shvatam da je to nešto najljepše što je moglo da mi se dešava. U takvom ambijentu, na takvom vazduhu, provoditi 3 mjeseca ljetnja, to je stvarno privilegija kako malo ko ima, a danas je djeca uopšte i nemaju. Tu se voda pila ne iz izvora ili iz bunara, ili ih nije bilo, to je bezvodni kraj, to je kraško podneblje, nego se jednostavno komadi snijega koji se sledio u nekim malim glečarima, oni su se odvaljivali onako sekirama i donosili su se pred kolibe i tu su postojala korita na nekom kolju da ga ne bi mogli zaprljati životinje. Tu se otapao taj snijeg i mi smo pili snježanicu. Snježanicu vodu koja je odmah udarala na krajnike, kako smo govorili na anginu. I svi smo od toga poboljevali već prvih dana, ja naročito, koji sam imao velike krajnike. I međutim, u kolibi je bila baba Vida, najstariji žitelj tih katuna, već je tada imala 100 godina, slijepa, od mrene, od katarakte, 20 godina nije ništa vidjela. Ona je bila tu ne samo najstariji član tog našeg kolektiva, nego je liječila djecu i odrasle, donosili su je iz dalekih krajeva, iz katuna, čak i odrasle. Ona je znala da salijeva i stravu, ona je znala skratu da radi, o bajalicama da ne govorim. Ali je za krajnike bila ekspert, ja nisam znao kakav, sve dok se to i meni nije desilo da obolim prvi put od toga i došao sam ja na red da joj budem pacijent. Sjeli su mi ispred nje, ja gledam, ne znam o čemu se radi još uvijek, jer oni, sve su njene prethodne operacije i intervencije skrivane od druge djece, da se ne bi uplašili, da ne bi od tog straha kasnije imala problema sama baba Vida, koja nije mogla se mirno dijete da liječi. Drže nas sa strane po dvoje, troje, jednostavno otvoriš usta maksimalno, neko čak tu ubaci po neku palicu i nešto da se to bolje drži između dva reda zuba i baba u tom trenutku, ja sam razrogačio oči prvi put kad mi je bilo 9 godina, skida sa palca, ja sam do tada vidio njen palac stalno u omotu kožnom, ali nisam znao zašto. Ona skida tu futrolu, taj omot kožni, i ja vidim da je u pitanju otprilike bila

neka izolacija tog oštrog nokta dugačkog. Kasnije su pričali da ga baba čak i to cilja, malo ga oštri, da bude uvijek spreman za intervenciju, da bude skalper. Znači kad dođe trenutak intervencije ili eto hiruške u ovom slučaju, onda ona jednostavno umoči taj nokat u čašu rakije i onako slijepa. Ona jednostavno po krajniku udari oštrim noktom, ja pamtim čak ako iz njega prsnula ta nečist, taj gnoj iz jednog, iz drugog krajnika. I to mi je radila barem tri puta sam ja prošao kroz tu intervenciju svakog ljeta oboljevši od gnojne angine. I bude to uspješno. Cijelo ljeto mi je posao normalno teklo, nije nikakvih problema bilo sa krajnicima. Međutim, godinama se to već pretvaralo u ozbiljan problem i negdje kad mi je bilo 14, ja sam na operaciji krajnika u tadašnjem Titogradu, današnjoj Podgorici u Crnoj Gori, pamtim i prezime tog otorinolaringologa, doktora Milutinovića, bio je dosta poznat u Crnoj Gori, ja sam već ispred njega, sjedim, on mi je nekom tečnošću neprijatnog mirisa namazao ždrijelo unutra, nepca, jezik i gleda kroz onu lampicu i onako mi ubrizgava injekciju i pita me, a je li, kaže, tebi je nekad neko ovdje nešto radio na krajnicima? Ja onako teškog jezika kažem, da, baka. Mi smo tako zvali babu Vidu. On kaže, kakva baka? Ja mu ispričam kako je ona to radila i ko je ona i da to radi iz ljeta u ljeto. I on ne može da vjeruje i sazove konzilijum ljekara, kolega, i kaže, kolege drage, pogledajte ovo. Ta baba, koja je, eto, tako reći slijepa bila, svaki put je tačno gdje treba prošla tim svojim oštrim noktom. Milimetar desno ili milimetar lijevo mogle su otići glasnice kod djeteta. To je prosto, evo ja sada mogu da nekakav rezime izlačim, to je prosto zen budizam svojevrstan. Jer niko od te djece, počeo od mene pa njih još desetoro koje ja znam sad već, koji smo moji vršnjaci i stariji, nikada nije ostao bez glasa ni na trenutak, a kamoli zanijemio na cijel život. Kako je moglo da se desi da je samo otišla milimetar lijevo ili milimetar desno svojim noktom skalperom. U njenu čast ja ću reći svoju pjesmu Vida. Starica Vida, slabovida, gluva, vidala nas je od gnjida i buva, tako što prvo koštanikom čestim češlja vašljivog sve do nesvijesti i pred san gas mu utrlja u rane, pa mu privije, ali pošto svane, sa biocetom baleženje svježe, a povrh sirov list kupusa sveže, oko cijele lobanje lobodom. Znala je svrelim olovom i vodom, znala je skratu, saljevala stravu, znala je lijek djetetu i bravu, operisala, a skalpel tog znalca bi dugi oštri nokat desnog palca danju i noću u kožnoj futroli, da tek kroz rastvor rakije i soli oštrica krene u krajnike gnojne. Slijepa, gluva, bolesnike brojne, nit vidje niti čujim ikad plača, Vida, pra majka vidara i vrača.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Cijelo to rano djetinjstvo svoje, tamo negdje do 14. godine, 15. ljeta bismo provodili mi djeca, dolazeći iz Nikšića na planinu, provodili bi tu u tetkinom ljetnom bivaku ili katunu, u njenoj kolibi, bolje reći u nekom naselju koliba katuna koji se zvao Kosa Jugovića, na neke 1500-600 metara nadmorske visine. To su bile posljednje zadruge iz te velike tradicije srpske, zadruge domaćinstava, kakve više ne postoje. Nema više ni tog načina života. Mi smo tu provodili ta ljeta, prelijepa, jako su okolnosti bile više nego surove, i pamtim da je podjela rada tu bila besprekorna. Tačno se znalo šta je čija uloga, ko čuva ovce, ko čuva gove, ko se bavi domaćinstvom, a moja tetka imala 6 kćeri i 3 od njih su bile već odrasle i one su se stalno smjenjivale u obavljanju domaćih poslova. Znači, znalo se koja je od njih tog dana dežurna i koja od njih peče hljeb, recimo, ili kuva ručak. Ali najveća atrakcija što se mene tiče bilo je upravo to pečenje hljeba, tog nezaboravnog, kakvog nikada više nisam probao u životu, hljeba koji se onako ispod crepulje, ispod sača, peče na ploči, na ognjištu. I ne može se svakog dana peći hljeb, pa on bude veliki. I mene je podsjećao ponekad, ili me na njega podsjećalo sunce ponekad kad zalazi, onako krvavo, žuto, veliko, kad zalazi negdje na horizontu. I pekao se hljeb na 3 dana, otprilike svaka 3 dana. Ja pamtim, tog dana je bila dežurna sestra Marta, ona ispeče taj veliki hljeb, a mi smo svi bili prilično gladni, a to mi svi, kad kažem, to je jedno 20 djece iz svih tih koliba čekaju taj hljeb. I mi navaljujemo na nju da nam onako odlomi po jedan komad i da eventualno da malo kajmaka ili sira uz to, a i ne mora, on tako lijepo miriše, miriše cijela planina od njega dok se peče. I još više pobuđuje našu želju i provocira glad. Ona kaže, ne, dok se ne ohladi, ne dam vam hljeba. Sačekajte da izduši, govorila je, da izduši, da iz njega izađe, kaže ovo. I ona ga iznese napolje da se to brže desi, taj proces, pa ga prisloni uz kolibu. Postoje kamen specijalno zato u zidu, koji je malo isturen bio, upravo da bi se na njega položio možda i hljeb, možda još nešto. Ja sam pamtio da je to bio neki prosto podmetač za hljeb, gdje se on uvijek hladio, gdje je uvijek izdušivao, kako je to rekla sestra od tetke, ili kako su to svi tamo i govorili. Nikad nije rekao da se ohladi hljeb, nego upravo da izduši. I dok mi čekamo, posjedali onako, onako mali, gladni, musavi, čekamo da nam sestra podijeli komade hljeba, ču se plač, odnekud stiže, sve je bliže nama, bolje iz nekog dola. Neko dolazi i neko ko plače sa njime. Ne prođe mnogo, eto, mlade ciganke, nije imala više od 16-17 godina, i nosi u bošči, u zavežljaju, onako na grudima, nosi bebu. Ko zna koliko ima, možda 3-4 mjeseca, ne više. Beba strašno plače. Sunce je neko avgustovsko upeklo, pa je valjda još nervoznije dijete nego što bi inače bilo. Ciganka, ili kako smo ih mi tamo zvali, gurbetka. Oni su skitali od katuna do katuna, tamo gledali su u karte i tako se prehranjivali. Otkud ona, koja sila je donese u naš katun, to niko ne zna, ali ona bogoradi već od ozdo prilazeći kolibi, a umire mi beba od gladi, od moje gladi, ja nemam mlijeka za nju, ja ne jedem ništa 3 dana, a ja sam namirisala hljeb, ovdje ima hljeba, na toj visini, inače miris sve je intenzivno, pa i miris i osjeća se na velikoj daljini, i ona je stvarno osjetila taj hljeb. Daj, kaže, tako ti Boga, mojoj sestri, daj, presaknulo je mlijeko, daj mi da pojedem, da ovo dijete ima da sisa. Ona joj kaže, moja sestra kaže, sačekaj, kaže, vidiš da sva djeca čekaju, pa neka čeka i ti, to je još samo 10 minuta, 15, ne. Mlada majka to ne čuje. Ona prosto ima cilj, taj materinski instinkt o kome sam kasnije toliko puta čuo dobre priče, pročitao u knjigama poznatim u svjetskoj literaturi, u filmovima, da ne pominjem sada ta dijela o sili materinstva, o snazi materinstva, ali sam se tog dana uvjerio sam na tom koja je snaga materinstva i šta sve je u stanju materinstvo da uradi i da sruši prepreke da bi ostvarilo svoj cilj. Četvrti, peti put je sestra moja odbija, ne daje joj hljeba dok ne izduši. Ušla je u kolibu na trenutak, a mlada majka, ciganka, onako sa djetetom u naručju, skočila je. Došla do hljeba, još toplo hljeba, okrenula onu glatku s

stranu sebi, onda je izvadila dojku i iz nje je izmuzla 4-5 mlazeva mlijeka. Zapamtio sam tu sliku, tu impresiju, nosim na cijel život kako je mlijeko u dodiru sa toplom korom hljeba, kako je isparavalo i kako je još više mirisalo, kako je mirisalo na, eto i materinstvo, nisam znao da i ono ima miris. Sestra je izašla, stala kao ukopana u trenutku kad je četvrti i peti mlaz pao na koru hljeba, prekrstila se i rekla: Bog je htio, cijel hljeb je tvoj, nek ti je sasrećen. Ciganka uze onaj hljeb, ogroman, kao pun mjesec, kao sunce na horizontu, i ode negdje stvarno prema horizontu sa onim hljebom. Ja sam u čast i u slavu materinstva na ovu priču ispjevao pjesmu koja se zove Duša hljeba. Peče se ispod pepela i sača, ispod predanja, gatke, pjesme, plača, oko ognjišta skupljene čeljadi u prikrivanju nestrpljive gladi. Čim zamiriše, crni sač otpreću, iznose vani ispečanu sreću, grijeh na onog koje lomi vruću, na ram okna je prislone uz kuću, da dah pogače u suton izdimi. Iz kraj ognjišta istog trena i mi svi presalimo u spoljni krug čežnje i straže da se neko tuđ ko nežnje sunčevu njivu, a iz staja vreba prije zaslužnih ne domogne hljeba. Da li prispasmo tada od umora ili nas opi snom pšenična kora, tek samo što se prenu straža shvati, pred hljebom stoji neka mlada mati sa plačnim čedom o golome skutu, otkud kad nikog tren prije na putu, a puta k nama i nema na mapi. Čedo se smiri, žena niti zavapi, niti šta reče, ali se iskaza sa dva iz grudi strelovita mlaza po glatkoj kori hljeba žeženoga, čiji duh parom uzdimi put Boga. Žena uz čedo pogaču umota, uzletje, zađe iza horizonta, cijel život mi ovo pjevajući o hljebu ni na nebu ni u kući.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: U kafani Kolarac, u Knez Mihajlovoj ulici, kafana, restoran, koji je bio u stvari, smatrali su ga isturenim odalenjem Akademije nauka i umjetnosti. Ne samo što je bilo preko puta Akademije, to istureno odalenje, nego što su u njemu slobodno vrijeme provodili i poznati naši akademici, počev od Pavla Savića, tadašnjeg predsjednika Akademije nauka i umjetnosti Srbije, Dobrice Ćosića, Pavla Ivića. Mi mlađi, mnogi su još bili studenti, pjesnici, slikari, glumci. Družili smo se onako između sebe, a jedan od onih koji nije nam pripadao na taj način na koji smo mi pripadali tom stolu i tom druženju, bio je pozornik, milicioner iz Knez Mihajlove ulice. Ja ću samo reći njegovo ime, iako znam i prezime, i znam ko je i jezda. Jezda je patrolirao Knez Mihajlovom ulicom i često navraćao do nas. Čak nam je i poklanjao neke farmerke, neke košulje od džins, neki koji je od švercera plijenio momcima, švercerima koji su to čak i krali po Trstu, po talijanskim gradovima i tu prodavali za nemale pare. Eto, Jezda je uspjevao da nekad zaplijeni cijelu balu tog džinsa, te džins garderobi, onda nam onako izdijeli u Kolarcu i mi smo bili mu veoma zahvalni. Jezda je uvijek za našim stolom bio rado viđen, i ne samo kad nam donosi takve poklone, ali smo imali malo nekakve, hajde da kažem, zlobe. Nismo bili baš korektni

za Vuka Brankovića, a ne za Miloša Obilića. Možda je tu početak, ne samo u toj našoj tajnoj večeri početak, ne samo te velike naše razdjelnice, nego i te negativne selekcije koja će Srbe da karakteriše kroz sve naredne vjekove. Ali uglavnom, ta svađa i ta naklonost kneza Lazara ili cara Lazara, kako, ga, na, kako je ostao u narodu i u predanju, je i nadahnuo Miloša, natjerao ga na herojski podvih i on je, znamo, epilog te svađe, sutradan ubio turskog cara Murata na Kosovu i on je otišao u mit kao oličenje srpskog herojstva, junaštva, podviga, a Vuk Branković je za sva vremena ukaljan oreolom izdajnika, pečatom izdajnika, mada on to možda i nije bio, ali eto, u predanju je ostao. Ali kroz sve ostale vjekove, posle koji su uslijedili, posle kosovskog boja, možemo pratiti tu razdjelnicu, tu liniju razdjelnice, zahvaljujući našoj epskoj poeziji, puno je pjesama koje o tome svjedoče. A što se mene tiče, rekao bih da je svoju kulminaciju i svoju civilizacijsku verifikaciju dobila podjelom na one koji su bili pristalice Karađorđa i na one koji su bili pristalice kneza Miloša Obrenovića, velikih srpskih voždova. Nije se to rivalstvo među dinastijama ni do dan današnjeg izbrisalo, ono se kasnije obnavljalo kroz razne forme, pa je čak historiografija, pa i Bora Pekić u svojim dijelima vrlo lijepo su dokazivali tačno da su iz tog nezadovoljnog krila Obrenovića nastajali ti antidržavni pokreti kakav je bio komunistički pokret u Srbiji, a Karađorđevi su uvijek bili sinonim za očuvanje srpske monarhije i državotvornosti. Da ne kažem dokle se sve to proteže i kroz kakve forme do današnjih dana i kroz zvezdaše i kroz partizanovce u fudbalu, ali ja sam ipak bih se danas zadržao na onom dijelu koji govori o rivalstvu između Karađorđa i Miloša Obrenovića, a u dnevnicima Borislava Pekića ima zabilježeno da su se njih dvojica onako nepomirljivi čak negdje sreli i na onom svijetu u nebu i nastavili to svoje rivalstvo. On tako se metaforički izražavao o toj podjeli, o toj razdjelnici, što je mene na svoje vremeno i nadahnulo prije 10 godina. Napisao sam pjesmu Nebesko konačište o susretu, dakle, na onom svijetu dvojice pokojnika, dva velika vožda. Pjesma se samo drži na one dvije velike uzrečice po kojima se prepoznaju koje kude uzrečici Karađorđevoj i činiš voliko uzrečici Miloša Obrenovića. Evo pjesme koje se i zove Nebesko konačište. O, najzad, kneže, koje kude, smrt je moranje i za jude. Dobrodošao u nebesa, pasti se tvoga gadnog mesa. Činiš voliko, aman, šta je? Malo poimam od te graje i svega grdnog što crn kaza, spram imena ti i obraza, do čim ja, vidiš umirući, krenuh put neba kajno kući, u nadi da ću vožda sresti, da ćemo opet nas dva sjesti uz čibuk i uz par čokanja, kao za vakta okopanja, kad ono ti me nazva judom. Što crni Đorđe kam ti judom? Što ogriješi dušu vrlu, dočekujući tek umrlu, kneževsku sjenu sred nebesa, pase i tebi tvoga mesa. Vazalski ništak, koje kude, riječi mogle, moje pogle, čude, podlaca što ono tobož ljubi onoga koga mučki ubi. Oca ti kneže poganoga, ne bojiš li se ni ić Boga. Činiš voliko ja ubica, a zašto onda kum vujica, priznavajući tu krivicu, stesa čak crkvu pokajnicu, istom sjekirom kojom možda odrubi glavu kuma vožda. Sad, što griješih tamo i ja, zna razlog toga, zna Serbija, i nit sam zadnji ko ni prvi, zbog istorije dužan krvi. Straha od višnjeg što se tiče, šta ćemo s tobom, nesrećniče, zlodjelo tvoje još je jače, oca ti tvoga koga smače. Svinjaru zadnji, koje kude, nek pokoljenja dijela sude, kurvar si manji nego kurva, sve što zida smo ti oburva. Činiš voliko nek leveći, kad nećeš, ja ću.

sam to reći. Ostvarih ono, zar je malo, što se vjekova pet čekalo, a bi, da k nebu ti ne ode, još pet čekali dan slobode. Vladanje tvoje koje kude, protvorilo bi u neljude i rajetine ropske sorte, spram tebe, a po mjeri porte, cijelo srpstvo da još moga vladati protiv volje Boga. Sada prestoji našem rodu, da se pogruzi vas u vodu, slobode tvoje kal da spira. Činiš voliko istog vira, izdronilo bi malo čistih, jer koje kude ti su isti, sve što pred tobom ne otkleča. Država bi mi ponajpreča, činiš voliko od prilike, a od nas tvorit podanike, znaš i sam, ne da li je lasno, no Bog me teško, čak opasno, pa morah biti često stoga, i ne kajem se, kurva stroga, jer bo se i sam bre na klečah, čas ispred porte, a čas beča, ne da sačuvam samo glavu, činiš voliko no državu. Tako dan danas još se kude, činiš voliko koje kude. 200 godina punih ima, što zemljom, što po nebesima, kao anđeli već od prve, s nesmanjanom se strašću trve, i sad kada ih mjesto krila, pronosi nebom par ocila, četvoroslovnog nekad grba, raspolućenog za spas Srba, od tad u gložnji oko vođe, knjaz Miloš ili Karađorđe.

Slušali ste priče iz serijala Prisjetnica, u okviru koga je govorio književnik Zoran Kostić, koga smo snimili 2018. godine.

zahtjev za smjenu načelnika odjeljenja za opštu upravu Faruka Đozića zbog pogrdnih izjava o generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću. Zahtjev je upućen načelniku opštine Milošu Vučiću i predsjedniku Skupštine opštine Srebrenica Almiru Dudiću. Podnosioci inicijative jasno su poručili da su ovakve poruke mržnje neprihvatljive i najavili proteste ako Đozić ne bude smijenjen. U banjalučkom naselju Vrbanja večeras je izbio šumski požar. Komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić rekao je za RCRS da je požar izbio u 18 časova, da su vatrogasci na terenu i da je teren veoma nepristupačan za gašenje. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da izvodi napade na ciljeve u Iranu, navodeći da su oni uslijedili nakon pokušaja napada iranske revolucionarne garde na civilne brodove u Ormuzskom Oreuzu. Iranska televizija izvijestila je o seriji eksplozija u oblasti ostrava Kešm na jugu Irana. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je još snažnijim napadima ukoliko Teheran odgovori na američke udare. Portparol iranske revolucionarne garde poručio je da će Sjedinjene Države zažaliti zbog novih napada i da, kako je naveo, agresore čeka oštra kazna. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je cilj institucija Srpske kao i svakog roditelja da se djeci obezbijedi mirno i srećno školovanje, ali i dobre i opremljene škole. Minić je tokom posjete Banjalučkoj osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić rekao da nadležne institucije vode brigu o najmlađima i da uvijek, koliko god je to moguće, nastoje pomoći roditeljima. On je ukazao na važnost bezbjednosti u školi i prisustva policije, te je pozvao i učesnike u saobraćaju da se ponašaju obazrivo. Prognoza vremena za sutra: u prvom dijelu dana sunčano i toplo, od sredine dana postepeno na oblačenje od zapada ka jugu i istoku, popodne na jugozapadu i jugoistoku ponegdje prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 12 do 18, maksimalna od 27 do 33 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo.
0: Nekoliko hiljada građana u centru Banja Luke odalo počast generalu Mladiću.
1: Zbog govora mržnje i pogrdnih izjava o Mladiću, porodice zarobljenih poginulih boraca u Srebrenici traže smjenu Faruka Đozića.
0: Na sastanku sa predstavnicima Svjetske banke dogovoreni projekti vrijedni više od 660 miliona evra.
1: Sjedinjene države ponovo napale Iran, Islamska republika uzvratila raketiranjem američke

0: Predsjednik vlade Savo Minić razgovarao je u Banja Luci sa Liangom Wangom, novoimenovanim šefom kancelarije grupacije Svjetske banke za BiH i Crnu Goru.
1: Dogovoreni su projekti ukupne vrijednosti iznad 660 miliona evra, naveo je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Srđan Amidžić. Riječ je o projektima Koridor 5C kroz Republiku Srpsku, dionica Vukosavlje-Doboj i daljem razvoju koridora Save i Drine. Amidžić, koji je prisustvovao ovom sastanku, naveo je da su za niže račune za struju dogovoreni solarni sistemi za 50.000 domaćinstava.
0: Evropska komisija poručila je na konferenciji u Briselu da neće mijenjati šengenska pravila, ali da je otvorena za razgovor o praktičnim rješenjima za prevoznike sa Zapadnog Balkana, kojima je zbog prirode posla potrebno da u šengenskom prostoru borave duže od 90 dana u periodu od 180 dana.
1: Prevoznici sa Zapadnog Balkana okupili su se juče ispred sjedišta delegacija Evropske unije u Beogradu, Podgorici, Skoplju i Sarajevu sa zahtjevom da se hitno riješi problem ograničenog boravka vozača u zemljama Šengena. Najavili su da će, ukoliko ne bude pozitivne reakcije Evropske unije na njihove zahtjeve, 14. septembra započeti protest na svim graničnim prelazima.
0: U banjalučkom naselju Vrbanja večeras je izbio šumski požar. Komandir vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić rekao je za RTRS da je požar izbio u 18 časova, da su vatrogasci na terenu i da je teren veoma nepristupačan za gašenje. Požar za sada ne prijeti kućama.
1: U Tesliću je izbio požar u kojem gori šuma i nisko rastinje na nepristupačnom terenu u naselju Buletiću, u toku je njegovo gašenje. Zbog nepristupačnog terena nije moguće angažovati mehanizaciju, pa su uz civilnu zaštitu i vatrogasce na gašenju požara angažovani i radnici šumskog gazdinstva.
0: Jedna vijest iz svijeta, iranske oružane snage saopštile su da su lansirale rakete ka američkim bazama u regionu Bliskog istoka kao odgovor na napad snaga Sjedinjenih Američkih Država. Iranska vojska je navela da više neće pokazivati uzdržanost prema Bahreinu i Kuvajtu.
1: Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da je izvela napade na ciljeve u Iranu, navodeći da su oni uslijedili nakon pokušaja napada iranske revolucionarne garde na civilne brodove u Ormuskom Oreuzu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je još snažnijim napadima ukoliko Teheran odgovori na američke udare.
0: Nova školska godina počela je za više od 80.000 osnovaca i oko 34.000 srednjoškolaca u Republici Srpskoj.
1: Svi osnovci od ove godine imaju besplatne udžbenike, a najavljena je jednokratna pomoć od 100 maraka za osnovce i 150 maraka za srednjoškolce i studente. Roditelji djece koji koriste uslugu produženog boravka u privatnim predškolskim ustanovama od danas mogu ostvariti pravo na sufinansiranje predškolskog boravka djece u iznosu od 200 maraka mjesečno.
0: Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je cilj institucije Srpske, kao i svakog roditelja, da se djeci obezbijedi mirno i srećno školovanje, ali i dobre i opremljene škole. Minić je tokom posjete Banjalučkoj osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić rekao da nadležne institucije vode brigu o najmlađima i da uvijek, koliko god je moguće, nastoje pomoći roditeljima. Direktor škole Dragiša Grmuša podsjetio je da su institucije Srpske pomogle u opremanju ove škole u okviru projekta Energetska efikasnost.
2: Pa evo, lijepi dan je za Republiku Srpsku. Na kraju će biti 150 više naših prvačića nego što je to prošle godine. Intervenisali smo u 90 škola u zadnjih godinu dana, radnih građevinskih radova, adaptacije, grijanja, klime, u fiskulturne sale. Izgradili smo dvije nove osnovne škole i jednostavno možemo reći da kada je u pitanju obrazovanje zajedno sa ovim aktivnostima koje smo imali oko nabavke udžbenika i pomoći za kretanje u školu, za nabavku još ovih nekih sitnica, možemo reći da smo srećni. Evo, i neko ko je premijer, mogu reći da sam srećan kad vidim ovu djecu, kad vidim da ih je više.
3: I u našu ustanovu je uloženo 2.060.000 konvertibilnih maraka u sklopu energetske efikasnosti. U potpunosti je zamijenjena fasada, krov na sva tri objekta, i na objektu škole, na objektu produženog boravka, i na objektu kotlovnice, horizontalnim.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na trgu Krajine u Banja Luci večeras se okupilo nekoliko hiljada građana kako bi odali počast generalu Ratku Mladiću. Građani nose zastave Republike Srpske, Vojske Republike Srpske i obilježja sa likom generala Mladića. Organizovana je šetnja do centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, a kod spomenika je otvorena i knjiga žalosti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je da srpski narod svakodnevnim okupljanjem, odavanjem počasti i polaganjem cvijeća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću, onome što je uradio za ovaj narod i Republiku Srpsku tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Ostojić, koji je u Banja Luci prisustvovao pomenu za generala, dodao je da je Banja Luka samo jedan u nizu gradova koji različitim aktivnostima izražava zahvalnost Mladiću za stvaranje Republike Srpske i slobodu. Požar u šumi u banjalučkom naselju Vrbanja gase svi vatrogasci koji su u smjeni, a objekti nisu ugroženi, izjavio je Srni, šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Babić. U Tesliću je izbio požar u kojem gori šuma i nisko rastinje na nepristupačnom terenu u naselju Buletić i u toku je njegovo gašenje.

0: Radio Republike Srpske.
1: Kya na nihaya

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Na trgu Krajine u Banja Luci okupilo se nekoliko hiljada građana kako bi odali počast generalu Ratku Mladiću. Građani su nosili zastave Republike Srpske, Vojske Republike Srpske i obilježja sa likom generala Mladića. Organizovana je šetnja do centralnog spomen obilježja poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, a kod spomenika je otvorena knjiga žalosti. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je da srpski narod svakodnevnim okupljanjem, odavanjem počasti i polaganjem cvijeća izražava najdublju zahvalnost generalu Ratku Mladiću, onome što je uradio za ovaj narod i Republiku Srpsku tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Ostojić, koji je u Banja Luci prisustvovao pomenu za generala, dodao je da je Banja Luka samo jedan u nizu gradova koji različitim aktivnostima izražava zahvalnost Mladiću za stvaranje Republike Srpske i slobodu. Ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđo Namidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisat će danas u Banja Luci sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema ukupne vrijednosti 45 miliona evra alociranih za Republiku Srpsku. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite. Požar u šumi u banjalučkom naselju Vrbanja gase svi vatrogasci koji su u smjeni, a objekti nisu ugroženi, izjavio je Srni, šef odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalni teritorijalne vatrogasne spasiločke jedinice Dragan Babić. U Tesliću je izbio požar u kojem gori šuma i nisko rastinje na nepristupačnom terenu u naselju Buletić i u toku je njegovo gašenje. Pripadnici angažovani službi uspjeli su da suzbiju krak požara u rejonu sela Grabovica kod Trebinja, a situacija je trenutno stabilna. Centralna komanda oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država potvrdila je da je izvela napade na ciljeve u Iranu, navodeći da su oni uslijedili nakon pokušaja napada Iranske revolucionarne garde na civilne brodove u Ormskom Oreuzu. Iranske oružane snage saopštile su da su lansirale rakete ka američkim bazama u regionu Bliskog istoka, kao i odgovor na napad snaga Sjedinjenih Država. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Nakon uspješnog nastupa u Ligi konferencija i plasmana u grupu

I oni mene onda znaju, jer čak ni pripiti ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strast od one ljubavi, zbog glupe svađice u buri čutanja potonule su lađice. I minus na kraju salda, dal grom od

zna kako pametne. To je ta sudbina, valda. Bila je moja zlatna šansa. A tek sam načel svoj krug.